0: Fifo azafana kristiany. Fifo azafana kristiany.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazafanao kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjapeo ity amin'ny ora toy izao.
1: Ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
1: Filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo.
2: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.

0: al teu cas.
1: Si fas avanar cristiana, cansem aniversari. Mitzanganar de bab maieri, cansem aniversari. Special miracle, cansem aniversari. Rosa de be,
0: livrança endana.
1: Fanravana ne asas de buli.
0: Fanastana na eu no eu.
1: Ni sabuti o abjau.
2: Ni terna de eu andram vato. Eu amo la cotella talu.
1: Manuka mi sidro marai. Itunda ni baba kashini turteni amzani. Ni pastira postoria. Arana fanofana lebe.
0: Tuini.
1: Uzina.
0: Misaz.
1: Aretu.
0: Pansion.
1: Valemi.
0: Mona simareni.
1: Zamba.
0: Abkan.
1: Asmatik.
0: Diabetik.
1: Tireu aretna tsida panafud mar. Rheumatismo.
0: Tireu aretna tsida panafud mar. Tusa.
1: Ruta piaina.
0: Putana tukotsan.
1: Ita.
0: Pasaran rats.
1: Pistutok. Sinsisa sinsisa. Javana Fanapo
0: 034 80 212 50.
1: Vavaka si ameta tanana nao ni pastera apostoliata ipusaka aminao ny fitahiny Jesosy.
0: Gava fa hanafakanao Jesosy.
1: Ny sabotsy ho aby zao.
0: Terina de
2: ny terina de eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha.
1: Manomboka amin'ny sidro marai. Itondra ny vavaka sy ny torteny amin'izany ny pastera apostoliata arahana fanofana lehibe.
3: Sorotsy an'i Jesosy mbola avy tonony avy teny tokony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoaza praktikana miaraba ny teknisianina manokana volondry arak'izany generika melozeny dia any amin'iny FC indretsika ny mila lalambino misy an'izay andrambo vato izay andrambo vato eo amin'ny eo akaikyny hôtely lakotela taloha no anaovantsika nanatanterahantsika indray any le hoe mitsangana ary vehivavy mahery amin'ny sabotsoavy zao a anasana antsika rehetrehetra mpanaraka ny fandarana io ary eto dia arak'izany hoe spécial miracle 2026 a resaka miracle raha vo resaka an'izay mitsangana ary vehivavy mahery zay dia fampisehon' jesosy ny heriny a izany a programme zany fampisehon' jesosy ny heriny zany fotoana anankiray izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery spécial miracle 2026 ka any amin'ny faritra andramo vatro indray zany raha de votsika de rahana amin'ny paster apostoly ady tsy reo ekipa marobia zay anatanteraka an'izay dia ho avy eo ihany keo ny profety fidy malala ana ivavaka ao anao ametra tanana aminao ihany keo a ary ao anatin'izany dia ahita miracle ianao tonga ava fa ahita miracle ianao averiko foa ny ti fagakana lehibe a tatia mifaritra efse titia ery ambomanarina io zao mivavaka eny ambomanarina any any izy misy zapam-piangonana koa moa zany ny ambomanarina dia komitim-piangonana eo ambomanarina ity raha aman-drenyzay nitondra ny zanany efa ho tapaka ny tongony de hoe operena operena zany rehefa midy rehefa operena zay moa de efa vola be zay misy azy operena tapahana atao mihitsy zany ny tongotry le zazakely satria efa simba efa mamofona be tamy mbola taolimbalapaizy tami'izany de vao miditry mivavady de tena fofona be fa zao ny zavatra isorany tompo rehefa niny rehetra ray aman-drenyndretra nidiany tety fianaratsoa de hoe andeha hoentina aoa atao opération eny atambobe fa ny zavatra isorina ny tompo rehefa na eny ny fijorona vavombelona ny miracle sy ny fagagana ataony sosy a de la sisy nankany fifoazam-pinakitany rehefa tonga ntany amin'ny fifoazam-pinakitany izy a de ampiomana mpiomanaky manana hoe ny vola ny fidirany hopitaly sinetra de ny zavatra nabakaka nataon'andriamanitra opération tsy natao tanana ny tongotro io zazakely io de rehefa aveo zany izy lasa ny verina noty tapaka ho azy teo zany le tongotra le hoe le tongotra loha le tongotra aloha io zany tapaka ho azy teo de lasa nyverina anakany amin'le dokotera naniraka azy tany amin'iny faritra fc iny izy a tany amin'ny faritra mmanarina iny de ny zavatra isorany tompo de nisy fanafoto maromaro na ampidiny le dokotera fa tsy nisy tamin'ny zavatra tsy nahitana na de ray azana farina avy any an-tany rehefa satria maro ny fianakavinany tsy nahitana nijerina tatefanato tsy nisita ny fanafody maina ho azy teo le fery sitrany le zaza resy lahatra automatika moa le reo ray aman-drenyreo ray aman-dreny le zaza roa efa lasa komitina mpitatana komity arabola ny fiangonana amin'ny faritra mboma narinia izany ray aman-dreny aky zany zany hoe ny olona any zany de olona anao fa ny olona andriamanitra fagagana foana mbola nisy olona ihany koa nyresaka taminay hoe olona hoe izy de ny anabaviny a voan'ny quatre foan'ny goatra avy any amin'ny faritra ny ambany an'iny a foan'ny goatra ny vanny anapafiny a efa ngeza be a de nentina taty amin'ny fifoazam-pirakitarina de niena ny fifitosana niena sitrana le goatra de resy lahatra izy rehefa nananjanaka ndray izy a nanana zanaka anakiray ndray izy zanakanabavy mosa zanany de ohatrany hoe misy fanananafika anazy zany misy fananana afikazy zany de lasa mifokasikarabe de lasa ohatra mivery saina de lasa ohatra ny sy normal zany le zaza de tonga saina izy hoe tany amin'ny fifoa diny hoe roapake isan'andro ny sigara laniny tsililaty ti tovilaty fa zao ny zavatra isorana ny toko de ty hoe vo tonga taty amin'ny fahazam-pirakitana izy de tsy nahalalany fokasikary zany tsony nefa isan'andro roapolo pake roapake isan'andro lanina tsy maty avy tsy maty sikara fa zao ny zavatra napagaga ny briquet de tsy mialany am-pôsiny andehatrafo ny ray aman-dreny de any aminy nakana briquet fa de tsy nahatsiaro ny fokasikara tsony na de tizy ny anakiraizy nambany sitina sikara anakiraizy izy lazaindreo fianakaviana fa verisaina tsy hitako zay verisaina la miresaka tsara mitsikitsiky tsara zany efa nanaovana nataon'ny mpanompon'andriamanitra delivrance spesial nandritry ny herinandro zany nandray azy voalohany a de tsy nametra tanina taminazy mihitsy a fa nataony tena nanaraka delivrance spesial mihitsy a de ny zavatra isorany tompo zany zavatra tataiko zany noho ny finoany retolo reto fa nygoatra ny anabaviny zay fangeza be alevona teo tsy natao opération io nefa saika atao opération koa de resy lahatra le ray mpianakiviana de nitondran'le zanakavanikio de verisaina roapake zany hoe tsy maty afy mihitsy zany mioaky izy lahy io tena tsy maty afy isan'andro sanandro fa mifoka sikara foana fa ny zavatra isorana ny tompo fo nigadona ny tokotanyny fifoazam-pirakitarina ambady foriatsimo izy de tsy nahatsiaro sigara ntsony nandritry ny herinandro nipetrany tao nipetraka taolo izy herinandro ny voalohany herinandro izy mipetraka taolo tsy nifoka sigara ntsony nody tany ambanivohitra mbola niverina ndre mandeha taty satria zay ny condition mbola miverina tsy hoe sitrana de any fa mbola miverina fa mbola niverina teto izy mbola nijanona teto herinandro mahery izy tsy nifoka sigara intsony izy a na de pitiny azy ny brike ny ampôsiny fa tsy mahatsiaro sikara zany tsony izy ka zay no anasako anao any amin'ny faritra andrambo vato sy ny manodidiny iny a dia tonga avy ianao eo andrambo vato eo amin'ny hôtel lacôtel taloha eo no eo kaiky ny hoe misy fiangonan'ny fifoazam-pirakitarina de eo no anatanterantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery arakireny afisazy mipetaka aty amin'ny tapitana aty de manasanao aa manasanao a na amin'ny amin'ireny gara reny ianao mety mahita afisy de manasanao a tonga avy ianao fa misy fagagany lehibe atao mitompo eo amin'ny fiainanao a ary misy fahasoavana lehibe ho raisinao a misy fanafahana lehibe ataon'ny jesosy aminao aminao a ary misy fanasitranana lehibe koa ataon'ny mpanomanitra iarahana amin'ireo mpiara-miasa mpiandry atya toerana mozio zany vavaka zany a miaraka amin'ireo delegation miaraka aminay mivady a zay anatanteraka an'izay programma lehibe a aty amin'nyrambo vato aty izay voninahitra ho an' jesosy kristy reny any andonge verintsika andre mandeha aloha le antso avy lehibe a any amin'iny faritra andrambo vato iny de eno tsara de tonga avy ianao fa tianao jesosy manasana anky ao anatina rodirodim-panafahana no anatanterantsika an'izany hoe mitsangana ary vehivavy mahery a spesialy miracle 2026 zany de andeha aloha rahantsika vetivetina ery zay antso avy lehibe a mikasika ny mitsangana ary vehivavy mahery zay
1: fifoazavana kristianina 15 aniversaire mitsangana ry vehivavy mahery 15 aniversaire spécial miracle 15 aniversaire
0: troisady lehibe
4: délivrance enjana
0: fandravana ny asan'ny deboly
4: fanasitranana eno eo
0: ny sabotsy ho aby zao
3: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lacôtel taloha
0: manomboka amin'ny sidiro maraina mitondra ny vavaka sy ny toroteny amin'izany ny pastera apôstôliaa arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
0: ozina
4: misazy
0: areto
4: pension
0: valemeny
4: monasimareny
0: jamba
4: abokany
0: asmatika
4: diabetika
0: ireo aretina tsindra-panafody maro rimatisma
4: ireo aretina tsindra-panafody maro kosa
0: rotam-piaina
4: fotana tokantrano
0: hitra
4: fahazaranratsy
0: fisotoko sy ny sisa sy ny sisa fanazavana fanampina
4: 034 80 212 50
0: vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apostoly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
4: gava fa hanafaka anao jesosy
0: ny sabotsy ho aby zao
4: toerana de
2: ny toerana de eo andramovato eo amin'ny lakotela taloha
0: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny pastera apostoly azy arahana fanafahana lehibe
3: isaorantsika ny teknisiana zay antso avy lehibe zay a mikasika an'izay a programma lehibe a de tsy amin'ny andramovato zay izay ny any amin'iny alohan'ny tena hidirantsika eo anatin'ny fandaharana aloha de anamafy anao eto a hoe za mihitsy no avy eo miaraka amin'ny profety fidy malala mivatsy eto mambavaka mba isy ny masinina eto mambavaka ary izay programma zay a de programma hoentina mihitsiny a mba hitondrana rivobaovaondray ohatsika ty amin'ny efc za ngambanao toko angamba efa dimy taona na enina taona lasany taty farany dia tonga ndray moa ny fotoana satria ao anatin'ny dimy ambiny folo taona anisan'ny raha nisy ny fiangonana koa ny roborobo sy nandroso a de ny ty amin'ny efc a nanomboka tatia sambavy a na azo anylana makana ny efc misy efa misy sambam-piangonana telo zany any amin'ny faritry iny amin'izao fotoana zao de anisan'ny mba hitondrana avony zany hoe a fifoazam-panakitianina zany koa hitondra famonjena mihitsy moa ny mission ataony tya fiangonana fifoazam-panakitiana ity ary fitaovana anankiray isaorana any jesosy fitaovana anankiray ampiasain' jesosy ampifo ny ara-panahin'ny olona indrindra fa tsika kristianina ny kristianina manko de manana an'izay toetsaina zay hoe ka andriamanitra tsy miaza tsy miahan'ny tenany zany hoe fita ohatrany hoe te jesus la fotsiny izy zany am'le hoe mpivavaka fa tsy fantany hoe misy fahefana lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany misy hery lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany misy fanafahana lehibe avy am'izany hoe mahakristianina zany ary misy fanasitranana lehibe kristianina ianao misy fahefana ao anatinao misy hery ao ary tokony hifoazinao zany de zay ny anazako anao amin'ny fotoana lehibe a eo andrambovato io a eo akaiky ny lakotel hôtel lakotel taloha no anatanterahantsika ny fiona vao tonga eny fotsiny ao de misy mahita olona vehivavy manao akanjo mafikely fotsy maromaro ianao a de tongava fa tianao jesosy eo amin'io a lakotel io mba ahafahanao mino an'izany hoe fakaka ny lehibe nataony tompo zay a andalohantsika anaraka nyrety fijona vavimbelona reto anasako atsika avy any amin'iny faritra avy any amin'iny faritra andramovatro iny a sy ny manodidina eny mety ety amin'ny faritra ambomanarina aty amin'iny faritra rehetra ampitambe mety atratria sambavy atignamy ianao de asaiko mihitsy anao iroatra hoany a hitady an'izany hoe hijery an'izany hoe fahalehibe azan'andriamanitra zany atsampan'izany hoe tena misy tokoa zany andriamanitra zany ka zay no anitanako anao loha rahatsika vidita reto karazana fijona vavombelona miracle fanagana be nataon'ny tompo fanasotranana andaloha avy de rahantsika avy antrany ao ihany ko misy nandray fitahina rabola eny hoarahantsika eto aloha retoa mba hampino anao hoe ao anatina croisade de ma afaka manao fahakakana jesosy
5: mibonabona hatakaavete paradia tsy afaka natomboka tsy afaka lihetsika misy tao atao ambony fandiany nataon'ny olona rehetra na fianakaveko avy manotolotra atao sitrina anahy nefa tsy misy tonga ny zanaka ventiliara zany nafarana tany fa petraka any misy teny moravavy de tonga aty de hoe indesena ny analaka mpanompon'andriamanitra ty fifoazam-panahytanako zany a de nahaka ny dada sineny de izy tonga tany fa be zavatra nanahirina anazy de hoe andao fa hivavaka ao anazy a ko ny vavahany any ariva igny a avy ariantranoko de efa afaka ny foa ia afaka ny andrehano ndriny
4: syatosiny aza fa tonga hoe raha tonga eto avy efa hitako hoe mierinieriny tonga tsy zany syefaola batisa finarina za
5: fa vita ia
4: tega mafanjesasy
5: anatenana kristianna fa raha misy marahana manamina za misarasara fa manatona any jesosy amy fo raha manotolo sy misaina feny fitiavana anazy sa manasitana any jesosy tsika eto mifoazatana kristianna
4: anarana ta teny ray mbava fotsiny
6: amin'ny alalan' jesosy rehefa mitsangana eto fa ia zany any tomo tsy hetsika mihitsy tondra bekidoko misy rahalahy zany mitarika anao hoe hoe bavakany fazafanambara paiso sitany anao a dia mandeha a dityo zay nandehanako mbavaka taty ambola tsy vita batisa nefako itsambarabarany eo a dia hipetaka tamo sezy tsanagnetsiky mihitsy mitombo ty mitondra fikibony dia raiso pastera anao nanatanatanana atsangana zay izy rangana pavelo izao afaka
7: impiry efa nyverapi zay anao tsy nitondra beky
6: telo zay
7: nitratatana tamy voalohany nitondra beky
6: tondra beky
7: fa nitelo nyfakata tsy anao tsy nitondra beky ntsy teraka mahafantasatsy
8: de tonga teko nyendroaniko aleko ahno avy eto a naby ny zanako nandafoko ahno avy ety satria sanahity masokiny samy zavatra nyvoneriko de nanjavo nosala amin'ny ta ahoarakiri ny zahako azy de zao a zao de mafa mahita nyona amy kitokoko
3: jordien teknisianna zay findrona vavombelona lava be teo zay nyelanelantsika n'le piba ny andramovato zay ny amin'iny any ambandramovato iny mbola ao anatin'le hoe rodirodom-panafana 2026 ary eto a de efa mampiomana antsika any amin'ny faritra vinanyteriny any keo amin'ny fa amy premiera o a zay anatanterantsika an'izay any keo ny a rodirodom-panafana zay eo moa no ahitana satria miakina am'le olona mitondra mambavaka any atoerana io hoe inona ny netiny mambavaka ohatra zao izy miteny a ny anay a asan'ny apôstôly ny atia tao ty aminay de zay no tena kotroana kotroana amin'ny amin'ny atokoko zay netiny ambavaka any zay hoe asan'ny apôstôly de zayzay any keo mifampiasan'ny tompony tena ao anatin'zay asan'ny apôstôly zay raha miteny zao izy hoe any anay mitsagnana ry vehivavy maherina natohatra n'izao andramovato zao de fampisehoany jesosy ny heriny zany hoe mitsangana ry vehivavy mahery zany zany hoe fa spesialy miracle daholo ny ao anatin'zany miracle de zay mihitsy misy manasa anao a raha jamby ianao de tongavy ianao amin'io toerana io raha mony ianao de tongavy ianao amin'io toerana io raha ohatrany hoe ngamba marenina ianao de aloha ianao maheno mba mitantara amin'ny olona marenina hoe ndao tsika ho any andrambo vato ho any akaiky ny hôtel lak hôtel fa any amin'ny fifoazam-panakitianany fa misy mitsangana ry vehivavy maherindray hoe any misy spesialy miracle ndray hoe any fampisehoan' jesosy ny heriny zany dia izay ny fa anentanako antsika tsiray avy a any amin'ny faritry ny tompo mita hitany fotoana rehetrarehetra fa de isaorantsika ny tompo zay a fa andao tsika hivavaka de angataka teny avy amin'ny tompo fa zao aloha hoe izay zay te zay zavatra rehetrarehetra ny tononko teo zay aloha dia ameko teny ianao am'izay na ny fijorona vavombelona hoe mety teny hoe mifandresen-dahatra raha fa ho avy any de tsy amin'ny herinay na mitanjakay na amin'ny fahaizinay fa amin'ny anaran' jesosy a no asa fanompoana zay ho taterahana eo de ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny lioka marika toko fa enina ambiny folo dia ny andiny fa fito amby folo hoe zao anao fantarana an'izay mihinoso ametra tanana marary de ho sitrany reny handroaka demony amin'ny anarako de ho afaky reny zany hoe amin'ny anaran' jesosy zany ny fanafahana atao amin'izany teo fotoana zany ny asa rehetra na vavaka nyinona de ny anaran' jesosy no fahefana lehibe ho ampiasaina ao anatin'zany etsika hoe mitsangana ry vehivavy mahery zany averiko ny mandeha ohatsika ti amin'ny faritra andramo vato sy mandinina dia misy an'le programma lehibe hoe mitsangana ry vehivavy mahery mety mahita fisy ianao mety nahita olon'ny zara fanasanytaminao de asadino a fa ao anatin'le programma lehibe ao anatin'le programma lehibe zany hoe amin'ny anaran' jesosy ny fahefan' jesosy krity ny fahefana avy amin'ny anaran' jesosy dia no anasitrana ianao le fitsona vavombelona be deaibe teo reny le fitsona vavombelona be deaibe teo reny a dia resaka miracle daholo so mitsoroa ny vavombelona raha misy olona mivodikiby mivody vatany reny ty aminao tay atao fotoagna eo fa ianao tsara le olona nitsoro vavombelona teo hoe mivotatrany andokatrany antena tsy afaka nitsangana fa izao vo nytenenina fotsiny hoe andao hoany amin'ny fifoazam-pirakitsana de avy de nahadizy a ary tonga tamina nefa olona narary teo ambony fandriana iny rangano joro vavombila teo zany hoe am'izao fotoana zao zany raha misy olona marary eo ambony fandriana de vo mahinao zany oeto izy fa ny an'le rangah teo io zao de henareo tsara fijona vavombelo hoe ny zanany avy any toly ary zany hoe zanany mipetraka teto taloha efa elabe de resy lahatra.

ny fijona vavombelona ataon'le vehivavy tao, naniry mba hanananaka izy, telo ambiny folo taonany vadiana izy mivady, tsy nentina zanaka. Henao ny tenin'le fijona vavombelona ataon'le vehivavy teo, naniry hiteraka zazalahy izy sa tsy manentinanana fa vavy daholo ny zanana, fa zay natongavany mivavaka tao fahazapanakitana vavao ny vavaka tao izy tena hazo zazalahy. Henao le fijona vavombelona angamba, ary eno tsara koa ne le fijona vavombelona le anakiray, nisy finandritry ny taona maro tao amin'ny tongony, tokony operena izy hanalana ny fadiavio fa tsy nanambola anaovana an'izany izy. Fa zao ny zavatra isaonany tony, rehefa mivavaka tao, rehefa namonjy nanamonjy niaraka mivavaka tamin'ny fahazapana izy dia dia nimpitsitra ho azy taminy izy ny vy vonahitra ho an'i Jesosy Kristy irery any. Zay ny amin'iny dia arak'izay tenin'Andriamanitra izay hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafana sy fanaovana fagagana amin'ny fotoana ivavakatsika angataka teny avy amin'ny tompo ndray hoe antsika ifampahirezina amin'ny tiandroantya sady hidirantsika koa ary amin'ny hoe rodirodim-panafana 2026 zay manerana amin'ny fifoazam-panahy kristiana rehetra iara ivavakatsika. Sotranao zay Jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara, Andriamanitra mpamindra fo ianao Jesosy, ny efa niteny hoe mangataha teo omena anao, mangataka teny ny velona avy aminao tompo, ho andrety mpanaraka fandaharany rehetra Jesosy a, tendreo ny vavako, fatory amin'ny ranao mihitsy ny maolombelona tompo, malalako foaka ny fanamasinao ny anendry ny vavako, fanamasinao ny toetra petsaka ato anatin'ny fo, ary ny fanamasinao ihany tsono ny miteny velona amin'ny tiandroany ity tompo mitenena araka ny fombanao, fa vonina ianao zay voninahitra Jesosy tonoriany sotra Jesosy, amen. Zany amizay hijery tenin'Andriamanitra avy atranotsika mba hoentsika ifampahirezana rehefa avy nijoro amina eno an'izany fijorona vavombelona be deabe zany tsika dia eto mafisiko aminao ihany ko aloha izay ny amin'iny, zay ny any amin'iny faritra, any amin'iny faritra ndrambo vato sy manodidina fa ity dia manerana ny foazam-pakitiana ny tenin'Andriamanitra koa nefa dia ho antsika any amin'ny faritra ndrambo vato iny. Zay tenin'Andriamanitra Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy, ho antsika rehetrehetra mpanaraka amin'ny fandaharany ity a, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo toy izy ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy ny io ary mandrakizay. Avy eo kely mandeha ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy ny io ary mandrakizay. Izay tenin'Andriamanitra zay ny antsika fampahirezana ary ho amafisiko ao anatin'ity tenin'Andriamanitra anakiray ity ihany koa, Jaona toko fahavalo dia ny andinin'ny fahaenina amby telopolo toy izy ny tenin'Andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko ndray mandeha ny tenin'Andriamanitra fa koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zay tenin'Andriamanitra zay no hoentsika fampahirezana fampanantenana koa anatin'itya rodirodim-panafana ity izay hitondrantsika amin'ny tendroanyity dia fanentanana mihitsy ny ataoko aminao. Raha ohatra zao a mijery manokana ty atao anatin'ny rodirodim-panafana moko na nitarahantsika ny croisade le mitsangana vavy mahery dia raha jerenany tamin'ny andro amin'i Jesosy a, dia tamin'ny andro amin'i Jesosy dia betsaka ny vehivavy, betsaka ny vehivavy a zay nanana aretina ny sitrapanafody, zay nanana nanjoko nanitra ny taona maro. Fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a, ary rehefa nanantona an'i Jesosy ireo olo ireo, rehefa nino an'i Jesosy ireo olo ireo, dia ny zavatra isaorana ny tompo dia ty hoe avy tena andray fanafana. Ary misy fotoana aza tsy hoe ireo nanantona ny tompo fa Jesosy mihitsy nanantona andreo tao anatina fitombavaka anakiray. Andrasany hoe vakitsika taolo rehetra hoe dia mba miaina kely tsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tendroany tya mba hoe tsika ifampahirena satria misy fijona vavombelona be deabe teo. Dia zay ny tenantsika hoe Jesosy Kristy ny tsy miova ho maly sy ny io ary mandrakizay. Ary Jesosy dia niteny tamintsika hoe korany zanaka no manafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ninoi Jesosy tsy miova zay dia jereona enony toy ny fijona vavombelona tamin'ny andro amin'i Jesosy Kristy dia iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranao, iainy mihitsy ao anatin'ny tokantranonao. Ato anatin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo telo no vakitsika voalohany dia ianao izay vehivavy manjoko ny anatin'ny tokantrano any dia enony ty tonyteny ty tsy fantatro zay mampanjoko anao fa ny tenin'Andriamanitra tonga aminao androany.
tonga mandondom-baravarana anao ny tenin'Andriamanitra androany, tonga ao anatin'ny

0: tokantranonao ny tenin'andriamanitra androany, tonga hoana mivatanao mihitsy, makany anatin'ny fonao mihitsy ny ty tenin'andriamanitra ty androany. Raha vehivavy, inona ny mety zavatra
1: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio.
0: Misy fanafana lehibe ataon'andriamanitra aminao amin'iregny. Loka toko fatelo ambin'ny folo de nyery amin'ny andininy folo de osy ny tenin'andriamanitra andininy faraiky amin'ny folo andininy fahafolo. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata, ary indro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafaharoa valo ambin'ny folo taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akoriny. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Eno tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manome fampanantenana antsika ozy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay le fe le tenin'Andriamanitra tete nisy vehivavy nanjoko nandritra ny valo ambin'ny folo taona ary tsy nahatraka akoriny ary rehefa nahita azy Jesosy. Zay le anasako ny hoe tonga avy eo amin'le toerana, satria ho avy eo Jesosy. Satria le fanantenanako fanentanako tary taloha hoe tsy mampanantenanao na ina na ina fa ny vavaka sy ny teny ivransa sy ny spesialy miracle dia amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza naiza ianao mamonjy fifoazam-panakitiana dia amin'ny anaran'i Jesosy. Eto tamin'ity fotoana ity a dia Jesosy koa izany niantso azy ka nanao tamin'ny hoe raha vehivavy io afaka amin'ny rofonao no hitany tao anatina fitombavaka anankiray Jesosy. Ity vehivavy ity hitan' Jesosy tao anatin'ny fitombavaka anakiray dia no namonjy azy Jesosy, nametra tanana tamin'ny aingana Jesosy. Dia avy teny teny hoe afaka amin'ny rofinao ianao. Dia ozy ny volazan'ny tena namatra ary niaraka tamin'izay ozy dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Fotoana anankiray a so anatin'ny rodirodim-panafahana zay hoe anehoan'Andriamanitra ny fahalehibiazany, andrehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ohatsika ty amin'ny faritra manodidina any andramivavitra aty arak'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay, de teto mila anao tonga mihitsiny afaka atao ny mivavaka ao anao par telefona. Fa teto tamin'ity tantara ty a de le vehivavy mihitsiny nanatona tany anatin'le fiangonana zay misy an' Jesosy. De rehefa tonga atao le vehivavy a de ozy Jesosy, de tao Jesosy de nijerijery to de hitany tao le raha vehivavy nanjoko, nanjokon'ny problema, nanjokon'ny ditrambady, nanjokon'ny korotana tokantrano, nanjokon'ny trokos, nanjoko tsy manteraka, nanjokon'ny fanilikilian'ny fianakaviam-bady, nanjokon'ny fanilikilian'ny rafony. Fa izao hitan' Jesosy tao anatin'ny fitombavaka anankiray io. Tenitenen'i Jesosy sady nametrahan'i Jesosy tanany hoe raha vehivavy io afaka amin'ny rofinao ianao. Manana tantara goavana itsika vehivavy amin'i Jesosy. Manana tantara ka eto de manentana antsika vehivavy mihitsy andao hivavaka. Zan tamin'ny omaly a de nitoroteny tao anatina fahoriana anankiray, de tao mpisakafoanana moa zany de zavy de artezanna andamina fotoana hoe aloha alamitsika ny fotoana de am'izay tsy rotorotoana be na entsika anjehana le fitombavaka na hoe satria efa saika ho alamindamina zany ny mpisakafo hoe ataovy malakilaky de zany avy de nandaminy aloha avy de ampiarahana fa mifatoka tsarytsika amin'ny tenin'Andriamanitra. De vehivavy be debe mihitsy tovavy pety dama vehivavy miritsaritsa daholo ny tena misahana tao anaty lehilahy matanjaka tsara, lehilahy voronofo tsara no tao anatin'le fotoana vahoaka be zany no tao anatin'le fotoana nitoriana filazantsara. Te hitory an'io teny io a, te hiteny am'ireo vehivavy reo a hoe mila mivavaka fa isoroko ny tompo a. Raha nitoroteny tao anatin'le fahoriana de tsy nitoroteny tamin'ny maty fa nitoroteny tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra eo, nitoroteny tamin'ireo olona manampahoriana reo, olona manampahoriana daholo manko reo olona namonjy fahoriana atao hoe namonjy fahoriana izy. De zao ny zavatra niteny tamin'ny hoe amin'ny andro mahoro a de mieritrereta mila mivavaka amin'izao, na de hatrany amin'ny fahoriana de manentana ny olona ivavaka mivavary olona amin'izao fotoany zao a, ny anazy zao io vitano a, efa ray aman-dreny be sady efa vitany asany na inona ny zavatra nataony tantena inona de efa vitany azy. Fa itsika zao miaraka fahoriana de mieritrereta andao hivavaka, nanentany olona mivavaka na dia trany amin'ny fahoriana maika va fa ti anatin'ny fitorina filazantsara atiana tonene andanina vola reo olona tonin'ny mitory filazantsara mba amonjenanao dia mandany vola mitsiny iran'i Jesosy Kristy mitsy tahin'i Jesosy Kristy mitsy ny fiangonana mba afaka mba manofa ny tony radio tony ahafahana mitory ny filazantsara anao aminao heto ny tenin'andriamanitra raha vehivavy eo afaka mirofinao ianao tamin'ity vehivavy ity reny fitsorona vavombelona natao nandeha teo rehetrarehetra reny nilaza hoe ny vehivavy tena anjoko male mitondra beki ny sasany ny sasany tsy mety nahazo zanaka ny sasany mba tehitera da ny sasany tena be dia be fa ny zavatra isaorana ny tompo teity ary rehefa nahitany jesosy reo aloha tena ndray fanasitranona jesosy kristy ny tsy miova homalitsy ny ary marite zay no anetanako atsika rehetrarehetra ao anatiny fotoana ny fifoazam-pinankitianana zao fitompanasitranana zao ao anatina delivrance mahery vaika fitompanafana zao arasana antsika rehetrarehetra zay zaho mo amafisiko loeny andramo vato ary mbola ho amafiko ihany koa jerevy tsarany ianao marary io miainao anatin'ny asma miainao anatin'ny tsy fahazahonaina miainao anatin'ny aretina diabeta tsy aiko tension romatisme reo jerony hoe amaky ten'andriamanitra koa tsika to maraka toko fadimy de ery amin'ny andinin'ny fadimy amin'nyroapolo to izy ny ten'andriamanitra ary misy evavy anankiray izay efa nyraha rombin'ny folo taona sady efa niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anararirary koa azy koa rehefa nareny amin'i jesosy izy tianakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanindry ny namany fa ho izy na dia ny fitafiny ihany aza no voatendriko dia ho sitranaho ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy ity tenin'andriamanitra ity a teny mitondra atory tenin'andriamanitra ity a dia teny mitondra fampahirezana ho atsika tsiraray avy mpanaraka an'izao fandarana izao aretina tsitra mpanafody nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro nitady profesera nitady dokotera nitady sazo fama satria ny an'ity vehivavy ity mako a resaka mitsidrany anazy resaka nitsidrany de za mihiny nitady renjaza nitady sazo fama nitady an'ireny pahita reny nitady mpanao rokandro tsy zetsy nataony rehefa karazana tambavy tsy misy zetsy ny hoaniny fa tsy nety ho sitrana ozy ny tenin'andriamanitra fa vao mainka ny anararirary koa azy fa rehefa nareny amin'i Jesosy izy tena andeha izy namaky ny vahoaka marobe izy zany hoe lalatery mihitsy zany hoe tena hitanao hoe tena tery ny lalana fa nisisika mihitsy nyity vehivavy ity fa zao ny zavatra isaorana ny tompo ny zavatra isaorana ny tompo de ty hoe voatonga teo anatrehan'le vehivavy ty le voatonga teo anatrehan'ny jesosy ty vehivavy ty hoe tsy maintsy akasika ny lambany a tsindra raha zay fa metra tanana tany izy tsindra raha zay delivrance tany fa ny azy de zao fotsiny hoe hiakasika ny lambany jesosy kristy de vaovoakasika ny tokoa ny lambany jesosy kristy de tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy finahitra ho an'i jesosy kristy eto amin'ity teny etonay a de manentana anao hoe ataotsika hivavaka ao anatin'ireny programma rehetrarehetrareny andao hivavaka fa vavaka fotsiny de afaka manome fahagagananao jesosy avy tsaroko tsara tany Antananarivo a misy etsika lehibe anakiray eto hoe mitsangana ary vehivavy mahery de vomaraina de tonga ny fotoana zany de vomaraina be amin'ny fito sasany vo mandaha amina fiangonana zay vo mandahatra sezy de iny nisy vehivavy malemy a mitondra tehana de mitehana amina olona anankiray matanjaka be a eo tokotany amin'ny fito sasany maraina de efa tonga tre de voapirinina aloha ny trano de impetraka eo tokotany eo izy de mbara-papirina ny trano de mandehandeha entin'le havany eo tokotany eo izy a entin'le zanany vavy anankiray ngezabe de alohany vo niala te alohany teo aloha de efa niala aloha le vehivavy teo tokotany efa tsy nitena tamin'le vehivavy anankiray tsony izy fa izy rery nandehandeha teo mbola teny amin'le tehana izy rery de gaga ny fianakaviana zay tsy malala zay ny an-trano iny tsy mba afaka mandeha rery miaraka amin'ny tena amin'izao ozy izy fa tsy maintsy tenan'olona anankiray de le olona ny tena tanjany fa le tena zany mba hitsanganany fotsiny de gaga ny olona aloha rehefa tonga ny fotoana de niditra am-piangonana izy, mbola nitanantena ihany io vehivavy io, mbola nitanantena ihany io vehivavy io, fa sao ny zavatra isorana ny tompo tao anatin'ny delivrance amizay, tao anatin'ny fa miracle, tao anatin'ny spécial miracle amizay, nametrana tanana io vehivavy io, miala ny beki, nandehandeha eraky ny fiangonana atao izy. Hita sary zany, hita sary zany zavatra lazaiko, azo sary zany, azo kamera zany zavatra tataiko, nandehandeha eraky ny trano tao izy, nihodikodiny eraky ny trano sady nyorakoraka izy. Alleluia, alleluia, alleluia. Vonatra ho an'i Jesosy Kristy rery ihany. Ka eto ihany koa dia miteny anao hoe misisy mety miteny anao hoe lavidavitra zany andramo vatsany. Ataovy zay atongavanao. Mety miteny hoe aiza ho aiza moa zany ambady foretsimo zany zao, atao mandehana bus 32, mandehana bus 32, na hoe mandehana tongotra rehefa matanjaka, tsy voatery malemy ihanany e. Tsy voatery mahay na olona marary mitsidratahaka ny tevavitiana. Fa mety anao mihitsy ny tsy alezy amin'ny fiainana. Tsy alezy amin'ny fiainana. Ohatrany tsy normaly zany. Ohatrany tsampanao fa tena tsy ao tsara zany ianao. De za eto miteny aminao hoe azadino a. Azadino. Fotoana lehibe amin'ny sabotsy ao zao. Zay tena omban'Andriamanitra anao. Vehivavy ianao. Mila fahagagana. Tongava fa tsy anao Jesosy manerana ny fahatsapanakitana. Ho antsika ny mifaritra na sandratro nyo de azadino le rendez-vous ny fotoanantsika indray amin'ny sabotra zao, any rapitsy moana andro any lakamisy, de ho avy andray a amangy anao, amangy anareo a reo mpiara-miasa rehetrareo a, reo mpanompon'Andriamanitra eo a, de ho avy andray a mba voninahitra Andriamanitra, mba tena anao ny asa fanompoana rehetra any a, mba tena amangy anareo andray a, satria reny vavaka natao reny de tsy maintsy toyany ny pasteur apostoly aza mivady a, de manana ny anjarany etiana sandratrony izy, de amin'ny anjarany de izy mivady mihitsy ny makaty, ka tsy manontany aloha fina zany anjarany zany, amin'ny sabotsy ve, tsy fantatra na amin'ny sabotsy na amin'ny herina nytamponao, fa tsy maintsy ao anatin'ny le ray volana tsy maintsy tonga entona sandratrony zay mivady, fa ianao manaova tahaka an'ity vehivavy ity fotsiny. Hoe ataovy zaka azahoanao, hitanao reny vavaka be nytaritin'ny mpanompon'Andriamanitra tena sandratry ny reny, ataovy zay iainanao amin'ireny. Izahay koa mitondra mambavaka anareo ny mifaritra ny sandratry ny tsy ny manodidiny, fa tsy anao Jesosy. Ny toerana moa dia eo amin'ny lovia tokana, eo atsinanina sandratrony, eo amin'ny lovia tokana atsinanina sandratrony dia tianao Jesosy. De manasanao ndray eo a ny sabotra amizao a, rapisy moa avy eny ny mpiara-miasa rehetra amangy anareo a, mbola izara fanasana ihany ko a, tsy avelanay raha tsy tahian'Andriamanitra nareo, fa mety amintsika rehetrarehetra, amintsika rehetrarehetra mpanaraka amin'ny fandarana, mety ianao ngamba miteny any hoe atoatra ny resaka lehilahy zany, resaka vehivavy zany lehilahy zany, fa ny croisant tompo na ny rodirodim-panafahana tompo de tsy natao ho an'ny vehivavy rery. Jereo tsara, atao amin'nyko toko fa 5:50 zao de nisy an'ity tantara anankiray ity, eno tsara ny tantarana lehilahy anankiray a afaka tamin'ny abokany. Liko toko fa 5:50 ara tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokany ary no nahita azy io dia ny akohaka ka nontany tamin'ny tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanintsa ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe mety aho, madiova ianao. Ary ny abokana niala taminy niaraka tamin'izay. Hitanao le fahagagana lehibe ataony Jesosy. Tete lehilahy eniky ny abokana mety bokany fihotro toka io lehilahy io, mazana ny lehilahy anankiray rehefa tena tapidalaka la tahaka an'le vehivavy nanimisy toa narary n'andrisin'ombifolo taona zay niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody mara fa vao manaiky ny narary. De ty lehilahy ty koa angamba efa tsisy zay tsy nataony taminy mba hialany amin'ny toka, nataony rehefa hoe mihinana bombo tsy haky zany, tsisy zay tsy nataony hoe asiana ino mitsy asiana taitondry ny toka de sotrony, tsisy zay tsy nataony angamba. Mety nitety mpanao fanafody mariko izy mo afaka amin'ny toka, fa ehe fo maika miamamo aza, satria za zao na eny hoe misy vavaka za tsy manaratsy an'izany a, fa miresaka fotsiny a, misy fiangonana anankiregny a de mena toka hoe le olona de avetsy ty toka, de ozaky zany ve de dia feo nefa ny any teniny hoe tena nahoana ny fianao nytereva tatiarina de tsy toizako tsony notoiany satria samy mpitory filazany tsara zay tsy tsara aminay ny mifanaraty zany fa zay mety domeny tompo azy fa eto ndray nefa de zao marobe reo karazan'olona zay voafatitra amin'ny fisotrotoaka bokany fisotrotoaka efa mponabona ny teny efa magnana fa mbola misorotoaka fa zao ny zavatra isorana ny tompo rehefa manantona an' jesosy a de tsy maintsy afaka marobe ny olona atao amin'ity fifoazam-panakristiana ity zay voafatitry ny fisotrotoaka teo aloha fa nafahan' jesosy tamin'ny toaka ka voninahitra ho an' jesosy tiriry any fa mbola ho avy ny fotoana fa eto de manasantsika manerina ny fifoazam-panakristiana rehetra indrindrandrindra ty amin'ny foibe ambato voretsimo a ny atsika lehibe a sy eo anatin'ny lodirodim-pana fa de manerana ny fifoazam-panakristiana tapitra ny fotoana antsika afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 212 59 034 80 212 59 azadino a ho antsika any amin'iny faritra andrambondrano vorovato iny a dia eo amin'ny trampokon'olona ny fotoana antsika zay anatanterahana indray ny rodirodim-panafana iarahanao amin'ny reo delegationna avy ty amin'ny fibe moa izay etsika lehibe amin'ny sabotsy sovisao zay afaka miantso anao amin'ity numero tya zay efa nylazaiko teo 034 80 212 59 iara ivavaka tsy jesosy misaotranao tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azy ary dia faly ny foko jesosy satria afaka mitory ny fahalehibiazanao afaka mitory ny fanafahana zay ataonao afaka manambara amin'ny olona rehetra fa mpanafaka ianao jesosy aoka jesosy mba hoarahanao amin'ny famantarana sy fahagagana zany teny zay nampitondrainao mpanompona teo zany amin'ny anarany jesosy ty amen zay va dia metraka amin'ny filoma finaritra ho amin'ny manaraka indray veloma tomboka aza diny fotoana amin'ny sabotsy avy zao a manerina ny fifoazam-panakitianina
2: fifoazavana kristianina quinzième anniversaire mitsangana ry vehivavy mahery quinzième anniversaire spécial miracle quinzième anniversaire croisade lehibe
3: délivrance enjana
2: fandravana ny asany devoly
3: fanasitranana eno eo
2: ny sabotsy ho aby zao
0: ny toerana di eo andramovato eo amin'ny lakotel taloha
2: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny paster apostoliana arahana fanafahana lehibe
3: toy ny
2: ozina
3: misazy
2: areto
3: pension
2: valemeny
3: mona simareny
2: jamba
3: abokany
2: asmatika
3: diabetika
2: ireo aretina tsidram-panafody maro rimatisma
3: ireo aretina tsidram-panafody maro tosa
2: rotam-piaina
3: fotana tokantrano
2: hitra
3: fahazaran-dratsy
2: fisotrotoaka sy ny sisa sy ny sisa fanazavana fanampo
3: 034 80 212 59
2: ivavaka sy ametatanana anao ny paster apôstôly azy hiposaka aminao ny fitahiny jesosy
3: gava fa hanafaka anao jesosy
2: ny sabotsy ho aby zao
3: toerana di
0: ny toerana di eo andramovato eo amin'ny lakotel taloha
2: manomboka amin'ny sidro maraina hitondra ny vavaka sy ny toriteny amin'izany ny paster apôstôly azy arahana

0: FIFO azafana kristian FIFO azafana kristian
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'nytionjapoti amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahinandriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoaz

Mahery sy raika amin'ny telopolo minitra ny amin'ny enin'ny ora maraina eto Madagasikara. Ankafaliana trany sy no anolorana ny fiarabana sy ny firaretso ho asika rehetrarehetra nahatratra nytia androandroany itia lasinainy fa 7 ny volana jolay taona 2024 herinandro vaovao. Ankasitrahako feno safidinao moa zany sy misaraka aminay dia mirary soa asika rehetrarehetra amin'ity androany ity sy mba ho tena hoe herinandro vaovao, fiainana vaovao, andro feno fifaliana no iatrehantsika an'izay andro ny alasinainy 7 ny volana jolay izay. Miaraba sika rehetrarehetra, asaiko hoe aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana izao maheno ny onjam-pisofia Hasatro FM. Kobokoba tanana ho an'izay efa eny an-dalana, ho anao efa tafaraka aminay ihany koa moa zany, anzay efa mandamindamina ao an-tokantrano maika andeha hivoaka ny trano rehefa eo dia efa mandamindamina ianao miaraba e. Tsy adino ihany koa ny mirary soa ho anareo zay sy de en forme loatra sy de salama amin'ity androany ity mirary fahasalamana feno dia misalamaha kamanambe tompoko. Anao zay manana singitao naterahana ihany koa arabaiko ianao refeo ao anatin'ny fandarana akory fianara sika refeo namana siro no iaraka aminao ao anatin'izay akory fianara zay manomboka any amin'ny fitora sasany amin'ny fitora makanimakany no iatrehantsika an'izay akory fianara zay

0: Andao resaka fokon'ny fiarahana amin'ity maraina ity a, hanaraka hira avy antsika izany hoe somary hira miesikesika hira hanala kamona vao maraina no izako halahatra ho anao eto. Andao hiaraka amin'ny anjaka tiana isika tsy voatery tsy adino moa zany a ny misaotra lainahary Andriamanitra ho tampon'ny loha izay nanome tomin'andro a nanome famindrapo ka nahafahasika tafaraka eto indray amin'ity maraina ity a dia fisaorana halehibe ho azy ao ambony ao. Andao ary ankafila amintsika anakiray isika dia omeko anao ny vina ho any toetry ny andro harefa avy eo.
1: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Amin'ny yanora mahery sy roamby 20 minitra izao a, ialana tsiny sy ranishiny sy fatapana kely a. Anishiny fanamboarana, anishiny sy fandaminana fanatsarana. Ndao amin'ny tantsika ho anatiny sy lamozika marchamiafa Anem fito mahery izy izao a, ny manaraka ny fandarana akory fianarantsika fandaholo ravasika lamozika misy ty maraina ty.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Tatara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
3: ho antsika eto fianaratsoa
4: tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atr'izay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada contact 03415 816 04.
5: Finday milaybe miaraka amin'izy ily misy marika maro azo isafidianana Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely araka ny fahafahanao.
6: Yes, Andre.
7: Oui, zouk beza zop.
6: Pekto.
7: Ah oui.
8: Inter Center en passant bazar, en pitani station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantunani Inter Center en passant bazar, mampiasa tovana manara pencha siavulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, S6. Enter Center en passant bazar, manbe fafampo à Noachan.
9: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
10: Golden Lion, addition, la trésor Island, il est fier de vous bénir instant cam. Et finalement, je n'en la love, non? Arrive au réel mousse en itapakil, agit en ONMG au point de vente ni bête 261GH. Mazou, samba chiji.
11: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
12: Eh, hey, what's it get to Fenaratsu? Avy indray teny fitaom-pialatsasatra ho antsika iray aman-dreny eto fianaratsoa nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona ahafahan' izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaintana mahafinaritra feno ny fotoagnany no afaka mivelatra arasaigna mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana ny fifandraisana amin'ny namana ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabiazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taognany ireto avy ny raha hita mandritra izany travail manuel dessin peinture ary activité maro samihafa meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e fotoana sy ny toerana hôtelin-jazakely ampitakely ny alaribe amin'ny rora tolakandro hôtelin-jazakely tanambao alaka misy amin'ny rora tolakandro hôtelin-jazakely antsororokavo ny zoma amin'ny roa ora tolakandro ny alaribi fa 5 ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance ny fanampenany kilonga ivela sanio mba ho olombanina raha bitso nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
6: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipaka, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londra, Canada sy ny sisa. Ko ararao ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
12: Salama aby sikety fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka sikety fianara soa izao ny Centre de Veille, Le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny herintaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana, izany rehetra ny amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtely zazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatr'ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana, ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtely zazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54, raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa jaina fa araka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron'ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 130 amin'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isorohana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée, satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la Jirama Tianunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
13: Sophia Radio, la publicité.
14: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit zavatra izay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo famalainday komana dia manana izay antsika hoe protein vegetal. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahonany Biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano any a mankasitraka
15: ny excellente matinée avec la radio Sophia.

0: vitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasika ny fanagnako.
1: Za tsy mila antsasika fanagnananao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernementanao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene ranay
3: abady
2: any zala tsy mbô nangidy fa mpanjaka ny volana lay fanagnana zay.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
5: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Tiana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
2: akory fianara

0: Amin'ny fitora mahery sy telo amin'ny telopolo minitra izao eto Madagasikara, mamerina ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra. Raha izao anao vao tafaraka aminay, zao anao vao manjoy ny onjam-peo Sofia 103 FM arabaiko manokana ianao. Gafaliana tanteraka no anolorako an'izay fiarabana izay ho antsika rehetrarehetra, tonga soa indray atao anatin'ny fandarana akory fianara namana siory no hiaraka aminao eto amin'ity marainy ity, hiaraka eto indray isika ao anatin'ny zanam-pandarana maromaro izay efa mahazatra anao ao anatin'ny fandarana akory fianara. Dia ao anatin'izany ny any amin'ny valora folo manaraka ny coup de cœur na ny adonapo, dia aorianan'izay izany hoe any amin'ny valora sasany sy hanoany manaraka ny ampikonao miantsena izay sosokevitra ifampizarana avy amintsika mpiaino, izany hoe ianareo afaka mandefa sosokevitra hoe inona indray no atao loka, inona natao kabaka amin'ity marainy ity. Any amin'ny sivora lasaka fahefany manaraka ny anniversaire du jour iarabana ireo izay manana singeritaona naterahana rabisingerinandroany fa fito amby roapolo ny volana jolay ny daty naterahanao dia anisan'ny harabaiko ianao amin'ity androany ity. Any amin'ny sivora amin'ny sivora sasany sy any horoscope du jour moa zany, fa amin'ny sivora ezana trany sy ifampitana izany ny ilazana zavatra mahafinaritra, mety hoe zavatra mahagaga, zavatra mahaliana izay ifampizarana amintsika eto moa zany. Oravasika la mozika eny anilanilana eny izany hoe reo hira angatahanareo amin'ny alalan'ny SMS no walahatra reny no anjavasika ny fiarahana eny sy anelanelana eny, fa de misokatra ho asika ny fiarahana andaoarisaka afaka ao anatin'ity lamozika ny anjakatiana anankiray ity. Inoko fa efa sisy matory tsony angambo amin'izao satria efa amin'ny fitora mahery dimy amby telopolo minitra saingy andao fo asika amin'ny alalan'ity hirany anjakatiana anankiray ity any.
1: Akory sianara

0: saya Akursian Arab.
1: Akursian Arab.
2: Oh eh, manjau sao eh.
3: Akursian Arab. Andao ary hiatsidy kaveriko ny vina ho an'ny toetry ny andro a mahery sivy amby telopolo minitra moa zany siny amin'ny sy fito ora maraina. Andao raha ny vina ho an'ny toetry ny andro amin'ity androany a fa fito amby roapolo ny volana a jolay ity a ady sy amin'ny ankapobeny ozy izy aho a hasy de misy fiovana fa ny ny maripana mitovy tamin'ny omaly ihany 20 degré celsius ny maripana farany ambony a raha tokany 100 degré celsius izany a ny maripana farany ambany ny mety hisiany rotsakorana izany hoe ny taishanjato mety hisiany rotsakorana tena hoe ambany dia ambany a izany hoe tsy ho hisy ny rotsakorana amin'ity androany a ity mety posaka io masoandro rehefa eo a efa niposaka moa zany io a izany hoe tany amin'ny enora sasany lasaka dimy tanoany a no niposaka izay masoandro zay saingy mbola tako na izy atreto a mbola tsy de tena hita hoe aiza zany masoandro zany a fa refeo a de ibalika io a masoandro io any amin'ny dimy ola sasany io no iletika izany hoe araka ny mahazatra moa zany somary taraika kely io vao miposaka de malaky ihany koa izy de efa milentika izany hoe any amin'ny dimy ora sasany a de efa milentika izay masoandro a izay zay ngamba mahakasika ny vina ho an'ny toetry ny andro a sy misy ny rotsakorana ny andro mety hafana mitovy tamin'ny omaly any ny toetry ny andro a fa de mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

0: Lâche à la pelle.
1: Son.fm.
2: La fréquence en couleur.
3: Akursianara.
4: Akursianara.
5: Les programmes Sofia TV sur Radio Sofia 103.fm.
6: Chaque te boyan, mais quand ta winsia nara sikate wind, chandawar, chameko no vetvetanjayan, anisia fandara na haomni, faita lafcha sofia, raifa manara kamuzani naums of tunzawa, documentaire hanakrayuwa, mich reportage anakrayu, ara sika yuwa, isanwish nanum katanemni, fitura a tanwani zu. Samishinish, journal, samishinish, fapalambo vomusantia, lasnen marina, fani, alasnen arriva, vomishen zaya, dini. Documentaire, reportage, you nalacha wasika yuyu. Aurina niwa, hademish filma, hanakara yuwa, nox, azen luatenia, tanemni, tauna, yefa chambropul shruwarivwa, nivwan zaisha filma, hanakara zaisha noxa, azeni, luaten. Aurina zaya, dembola filma, action yan kuwa, hanu arasika, shachia, mishni, premier filma, mishen kuni, deuxième filma, yetomni, faita lafcha sofia, shadow force, zaini, luaten, zai filma, manara kaziawa, bola film action yan kuwa izanwe anemni fulura anwan muzanzaya shadow force izay arakarana dessin animé yoa izay fa mazatra sika vita izay dessin animé izay de arakarana film surprise izay tena hoe atao surprise amsika misy io film io anemni rura anwan ya izanwe Aurina zay film izay de manaraka isika ny vaovao iray sapirenena dia aurina zay moa zany sia misy crime à la une reportage anakiray ihany koa izy io deux hommes exécutés sur une base militaire zay lohateny deux hommes exécutés sur une base militaire aurina zay de manaraka film romance isika une passion dévorante zay ny lohateny zay film romance izay sia de misy ny série drama io de elanelanina dokambarotra de misy ny série voalohany sy ny série faharoa any amin'ny valora anoany manaraka ny journal eto amin'ny RTV Sofia isika izany hoe manaraka ny fampahalalam-baovao na any amin'ny fahita lavitra moa zany io na eto amin'ny onjapeo ihany koa de misy doc anankiray aorianan'izay izany hoe any amin'ny arivariva any misy io aorianany journal de rehefa avy eo any amin'ny sivyora alinany hoany de manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika de aorianan'io moa zany mazava ho azy elany arakarana film be dia be izay avy any aminareo misy ihany koa ny avy aty aminay fa dia izanay fampizarana io moa zany izany hoe aoriana ny vaovao lasam-pirenena amin'ny sivoral any amin'ny sivyora mahery efapolo minitra any hoany izy io no tapitra dia manaraka film be dia be sika izany hoe misy film maro dia maro alahatra ho anareo ao. Zay ny makasika ny sy fandao verne eto amin'ny onjapeo sika kasitrako ny SMS efa voray ato efa be dia be izy ato fa dia tolorana fankasitrahana feno ho asika rehetrarehetra andao fa vakiako reto dia sady alefa ihany koa ny irana angatahnareo Azadino amin'ny valora sasany manaraka ny zanam-pandarana manaraka de ny ampiko anao miantsena izay angatahana sosikevitra avy amintsika mpiaino rehetrarehetra hoe raha aminao manokana inona indray no mba tiana ho atao loka amin'ity andro an'ity andao mba efampisarana e eto amin'ny onjapeo alefaso SMS ny larana efa iny mahazatra anao iny ny asa 031 à 70 33 13 867 à 70 33 13 867 à 61 032 03 987 à 61 031 à 67 à 61 à court fianara allez fache une SMS refa tafaraka aminay anao

Lasaka roa minitra ny amin'ny valora maraina andahoary. Ya, itsao anatiny famakina ny SMS vetivetisika satria efa maro ny SMS tazako ato an. Ho an'ny Elisée sy avy any Amontana eny sy akopakopa tanana aloha e sy miraro soa asika eny an. Akory fianara Elisée any sy avy aty Amontana io an. Mangataka vazony sy Cody Simpson all day iny an. De makasitraka ny fandarana e. Makasitraka anao ihany koa an. Miraro soa asika ao. Afatra manaraka ato an. Ho an'ny 47 farany an, akory fianara mangataka na rasoa fetinao iny madame Liva iany dia mba ampiana rasoa kininika soa avadia iny misaotra e. Ho an'izay andeha ihany koa soa avadia e. Afatra ho an'ny 88 farany an, akoko Sofia akory fianara any avy aty Ambozitany ihany mba lasa ho amola irany novoté anrimoka iny an aleo hoe aka te pori iny de mba ampihoirany dahalo novoté iny an de mankasitraka e. Merci beaucoup andao fa izaho ko zerena zay an.

0: Orange Madagascar ama nul chaura walo am valo la sfifan.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, mis tools, katuope avec un orange, au tsara 90, zat serivoria, ma vita miantsou, ma anditiny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tools. Au tsara zany e, au tsara 90. Zatsy Riboriary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.

Misy akodikoerana rahantsika mahery sy anina ambin'ny folo minitra sady any amin'ny valora maraina. Azadino zareo ny ampikona miantsena alefasiny SMS efa mahita ho ato efa maromaro ray roa telo okary alefaso mbola afaka manoratra ianao inona ny masosikevitra avy any aminao mba efa napisika amity atao loka amin'ny atoandro moa zany tsy mety ho amin'ny ariva ihany koa io inona nisy aloka mba tianao ifampizarana hoe ndao mba zao saonjainao atao loka amity andro andro any ity afaka ifampizarasika zany refeo hany amin'ny valora sasany afaka dimy ambin'ny folo minitra io andao hankafila mozika jany alohasika retoerana lahatra reo ato reto

0: Passa Tangan. Hey, Nay News.
1: Akur Sianara.
2: Ty le irany Sianara show fetinao izay ny alohateny izy ity nangatany namana anankiray ihany koa izy ity dia ndao fa rahasika vetivety aloha dia aorianan'izay dia maky ny ampiko anao miantsena na ny sosokevitra ho an'ny aloka anio isika satria efa mahely lasaka misy moa zany lasaka roa minitra any amin'ny valora sasany andao anaraka nyity raha anankiray ity vetivety dia hiahitra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny ampiko anao miantsena. Mbola afaka manoratra ianao raha mbola eo an-dalam-panoratana ianao amin'izao fotoana izao alefaso fa mbola star alefaso soratsara fosiny ilay izy dia vakio dia alefaso aty aminay.

0: akorianara.
1: Akorianara.
2: Allô, allô. Miantsou fona. Ie, misy tolotra. Katoabe avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90. Zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra 4 ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e. Ao tsara 90. Zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Orange eo anilanao. Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
5: Ndawari hitio natini, zanapandara na manara ksika, adini, ampikono miantina.

Sosika hevitra ato a, akory fianara hamiarahabanao a, sisy andy. Ampiko anao miantsena, ny laoka sika anio a, de voanjo boromaina, nasiana totokena, nasiana totokena, ny voanjo boromaina ozy izy a, de ireny sy alay karazany a, fotsy a, somary mavomavo ireny a, no atao. Tanena ho masaka tsara halemy ny voanjobory a di tonga di sosira fa manampy amin'ny fahamorana malaky masaka izany. Sy avela ho masaka be loatra koa nefa fa lasa ny odiny a ndray no sisa tavela. Vita izay a di atao saosy ny totokena ka rehefa mety di arotsaka ny voanjobory a tsy manapoka rano a vaovao tsony fa lay ranony voanjobory teo ihany a di ampy a manaketsaketsa tsy ma sy mamparitra azy fa de mazoto totokena sy voanjobory a zay a ny sosokevitra voalohany aloha zany a de fa iny nambarany teo iny a ny fomba fanaovana azy. Ny sosokevitra manaraka ato a akory fianara ampiko anao miantsena ny laoka sika anio a de enomby sy anandrano ka ny fanangany a no karazakena ho safidiana. Andrahoina alemy tsara aloha ny hena rehefa vita izay a. Andrahoina malemy tsara ny hena rehefa avy no sasana, mazava ho azy moa zany a ka rehefa vita izay a de ataovy saosy amin'ny episy izay tiana. Etsy ankilany a sasana ihany koa ny anana vaotangosana na tetena ary arotsaka ao amin'ny hena vita saosy teo a ka aroy matetika mba hifitsaka tsara zay vao tapohana rano a sahaza arak'izay ilainao. Aza vela angotraka ela be ihany koa nefa vao esorina de aza dininy sira fa de mazoto. Zay indray ny anakiraha iny a enomby sy anandrano a. Izy a misy safidiana sika izay a enomby sy anandrano ny anakiray a. Ady voanjobory sy totokena ny anakiray teo. Mbola misy ato a akory fianara ampiko anao miantsena ny laoka sika anio a. Ady ravimbizo a anasiana angivy sy patsamena. Atao saosy avetrany a ny angivy a sy ny patsamena. Zavady a atao saosy avy hatrany a ny angivy sy patsamena rehefa vita sasa tsara ka rehefa vita izay a de sasao tsara ny ravimbizo a ka arotsaka ao amin'ny angivy a vita saosy teo. Tsy atao be menaka rehefa menaka iray sotro lehibe de efa ampy. Avadibadika tsara mba hifitsaka ny traka zay vao tapohana aranotra aza zany hoe sady sy be roniny a no tsiritra ihany koa. Atao somary sy masamaitso a no tena tsara de mazoto airany Olivier Angoma adia iny a miangavo izy izy a mba tena adia io no alefa fa sady atolotra ho an'ny sadia de mirary tokantrano sambatra ho an'ny sadia. Merci be de be namaky ny afatra mankasitraka anao ihany koa atao anatin'izay afatra izay.

0: andao ho tonga dia vakiko miaraka hatrany reto SMS sotra ato ireto ao any madame Goretti akory fianara a bonjour 103 FM mangataka irany Liana Ford le hoe midnight love iny azafady a de makasitraka tsory a madame Goretti any makasitraka anao ihany koa andao voalahatra sika dôly zay ka Wan Elize, si avez ni amouta na yenia, ha kur fenara. Elize yand, si am shoto tam leira tewa, adi amba pina a yusher a folin eronda yind. Si makasi chakan fanda arana, a makasi chakayan kuna mana Elize. Zaina facha vorakta toa ndaware hiverna amin'ny hiala mozika hadi amin'ny chiviora la sakfe faniwa nolotra indray ny anniversaire du jour wa izany hoe hiala bako an'izay manana singer taona retraretra amin'ity androany ity ndaware hiverna tonatiny ala mozika marsha miafsika
1: akoo

Ao anatin'ny fandarana akory fianaratra antsika aorina ity rany Olivier Ngoma ity dia izay ny lohateny dia hita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny anniversaire du jour izany.

Anatin'izay feokira anankiray izay no anoloako fiarabana ho an'izay rehetrarehetra mankalaza ny singeritaona naterahana amin'ity androandroany ity, alasinainy fahafito amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Miarahaba asika rehetrarehetra. Misy ihany koa ireo artista vahiny mety mankalaza ny singery taona ny eto Madagasikara ihany koa, mety mankalaza an'izay singery taona handroany ity izay dia arabaina ianareo rehetrarehetra raha toka amin'ny singerin'androany fafito amby roapolo ny volana jolay ny daty naterahanareo dia miarahaba mirary soa amin'izay atao rehetrarehetra dia mitombo laza mitombo fahendrena. Misy namana anankiray ihany koa eto Madagasikara mankalaza an'izay singely taona naterahan'izay dia i Christian moa zany zay efa fantatsika fa mpanentana sy mpanolotra fandarana amina fahitalavitra izy, izany hoe efa marotsika ny mahafantatra azy mankalaza ny singely taonany androany io namasika anankiray io fa dia amirary soa anazy. Ho anao ihany koa mety tsy hitako ato fa mety hoe mankalaza ny singery taona ianao mianonay amin'izao fotoana izao io dia miarahaba anao, ataovy tsara ny fety amin'ity androany ity, ataovy milay be ny tontolo andronao. Zany ary ny afatra ho asika rehetrarehetra matombo singerina ny taona mandroso, zany hoe mandroso zay fa sy miemotra fa dia aoka handroso miaraka amin'izay ihany koa ianao ninina zavatra ataonao, ninina projet hokasainao atao dia aoka handroso hatrany, handroso amin'ny tsara dia azo avokatsoa amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonao ianao.

0: Koararao ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 0348 41 563 07, na ihany koa ny 0378 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambody Rotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
1: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73, na tongavy ny toerany.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
3: I know I vowed to never do this again, but
4: Dila Yudani, you sure fallen around two Zeni Lutin is tia anangatan namana tian kua fadinda wari here sa sika rana lu.
3: Can't hold it, gotta let it go. Know that I mean every note. Yeah. Yeah. Listen, baby.

0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
2: Amin'izy sivy ora mahery fito minitra izao an. Kosatria fa fito amby roapolo ny volana jolay androany a, dia ndao hiresaka tantara kely sy mahakasika an'izay a. Fa fito amby roapolo ny volana jolay a, izay sika satria dia misingerina androany tokoa androany. Fa fito amby roapolo ny volana jolay a, ny daty manandanja sy manamarika tantara lehibe ho an'i Madagasikara satria tamin'ity andro androany ity a, izany hoe tamin'ny fa fito amby roapolo ny volana jolay a, tamin'ny taona valo amby roapolo sy valonjato sy arivo no any ambo any mpanjaka radama voalohany. Io moa zany radama voalohany a, maty teo amin'ny any ambo teo amin'ny fahadimy amby telopolo a, eo anelanelany fahadimy amby telopolo a, ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo taonany a teo. Tsaroana androany io daty io a, fa fito amby roapolo ny volana jolay no any ambo a ny mpanjaka radama voalohany, nitondra zavatra, nitondra tantara lehibe sy ayadinoina teto amin'ny firenena raha izany mpanjaka radama voalohany zany. Ireto misy antsipirihany visivisy a mahakasika an'izay a mpanjaka ara-dama voalohany zay a, ny zava-bitany a, ny fomba nafatesany a, sy ny zava-nitranga teo amin'ny fitondrana. Raha sahivina aiza moa i ara-dama voalohany, arinona no tena nanamarika ny fitondrany? Raha tsahivina vetivety a, de radama voalohany a no mpanjaka atanora moa zany, tena hoe atanora izy a satria teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany a no efa nitondra izany sy radama voalohany zany, na andimby any Andrinampoinimerina merina rainy izy a, zanaka Andrinampoinimerina izy io a, tamin'ny taona folo sy valonjato sy arivo, na andimby Andrinampoinimerina izy a tamin'ny taona folo sy valonjato sy arivo a teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany. Izy ihany koa de niezaka nanitatra ny fanjakana, niezaka nanatanteraka ny teniny rainy izy hoe ny ranomasina no valapariako, satria izay no tena nahafantarasika an'izany Andrinampoinimerina izany a hoe ny ranomasina no valapariako. De radama voalohany a niezaka ihany koa nanatanteraka an'izay tenindrainyzay a rehefa teo amin'ny fitondrana izy a, ka de navita napirainy izany hoe navita napirainy deux tiers na ny roa ampatelony nosy teo ambany fifehezany fanjakana Merina. Tena hoe niady mafy izy a, tena navita napiray a ny roa ampatelony nosy izany. Teo ihany koa ny fampianarana ny soratra malagasy, zany hoe mbola ao anatin'ny zava-bitany radama voalohany daholo zany a ny fampianarana sy ny soratra malagasy. Tamin'ny fitondrany a no nidiran'ireo a missionnaire anglish na ny LMS zany a London Missionary Society toy ry David Jones sy Griffith izany a tao amin'ny

0: I John David Jones ashi great fighter haiz nu namul na ny famoronana ani abidia malagash tamin'ny soratra latinina moa zany izy io hatam voalohany ashi ny fananganana ireo sekoly voalohany zany hoe tao amin'ny andron'ny aradama voalohany hanony izay fampianarana ny abidia malagash izay sy ny fananganana sekoly voalohany ateo ihany koa ny fisoroana ny fanandevozana anony nitondra iradama voalohany dia nanomboka teo dia nahazo fanekena tamin'ny britanika mba hampiatona ny fivarotana andevo makany ivelany zany hoe tena nitondra ny zavabita be dia be teto amin'ny firenena raha izany iradama voalohany zany aloha raha ny araka ny tantara. Raha nisy fomba nahafatesany moa zany dia teo ny resaka aretina zay aloha zany nisy raha lazaina sosotra ny nahafatesany zay mpanjaka ara-dama voalohany zay. Nisy ihany koa nefa zavatra nitranga hataoriny fahafatesany nisy ny coup d'etat izany hoe rehefa niambo ny mpanjaka ara-dama voalohany dia nafenina moa zany sy ny fahafatesany rehefa niambo ny 27 ny volana jolay izy dia nafenina andro-patisa tamin'ny vahoaka izany fahafatesany zany eo amin'ny lafiny ara-politika tao amin'ny lapa anony fianjeran'ireo mpandova izany hoe avokatry ny sifanana ny taranaka mivantana dia anisy ny ady aseza izany hoe sy nanana taranaka mivantana moa zany i radama voalohany satria maty tena hoe nodimandry ny amboa tamin'ny fatany rano tanteraka izy. Nisy anefa ny ady taorianan'izay rehefa ny ambony mpanjaka radama voalohany dia nisy ny ady seza iramavo zany hoe avadiny lehibe teo anilany dia misy ihany koa manamboninahitra ambony sy pitarika resaka fomban-drazana tamin'ny fotoana io hatoy ny rainjaonary sy andriamamba izany hoe io no niady tao dia nahazo ny fitondrana rehefa ny ambony radama voalohany dia rehefa azony zareo ny fitondrana dia lasa mpanjaka vavy indray no nitondra ka nitondra ny anarana hoe ranavalina voalohany izy ary novonoin'izy ireo tamin'izany ireo havana na olo akaika ny radama voalohany izay mety ho nandova izany hoe ho tena tompony lova dia anovonoiny ireo ranavalina voalohany dia tao anatin'izany moa zany irakodibe izay niverina fa olona tena akaiky ny radama voalohany satria 27 ny volana jolay androany dia anotsahivina kely fosiny ny tantara iny fa tena anisany sy nitondra zavatra be dia be nitondra fanovana lehibe teto amin'ny firenena izany radama voalohany zany fa dia misingerina androany moa zany ny daty ny ambohozany izay mpanjaka izay ny 27 ny volana jolay dia tena hoe daty miavaka tena hoe nampivadika ny tantarany Madagasikara niala tamin'ny vanim-potoanany fisokafana tamin'ny eropeana sy ny fanavaozana i radama voalohany ary makany tamin'ny vanim-potoana fiarovana ny fomban-drazana sy ny fanatratrarana ny tanjona teo ihany koa ny fampidirana ny abidia teto Madagasikara. Zay ny makasika aniny andahoary hianka filamozika tranosika mahery 40 minitra ny amin'ny sivyora maraina eto Madagasikara amin'ny sivyora sasantsika manaraka ny zanam-pandarana manaraka de ny horoscope du jour aorianan'izay de ny journée mondial na ny andro iraisam-pirenena no izany ampitahina indray aorianany horoscope du jour amin'ny sivyora
1: sasany
0: andahoary hiverina eto amin'ny la mozika sika dia refeo miditra ao anatin'izay zanam-pandarana horoscope du jour izay
2: miantso foana ie misy tolosy katoabe avy amin'ny orange ao tsara 90 zato seriboria mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitra 24 ora feno tolosa
1: Antsoina Katsa 44 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara izany e. Ao tsara 90 za tsiriboriary antso adin'ny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.

Milikilo de love hani brillante shi dada hain sinarasika tiwini destin azay moa zany loateny andao ho vakio koa tany fa tsia ho an'ny 88 farany mankasitraka zoky hatamin'ny hira teo dia ny avy ety siambositany andy mba saika nampirany didi vezo azo fizaliana iny sy dia mirarotro asika ao ihany koa 145 farany salamy salama sofia radio marolay avy ety mangevo iandy komina rano mafana io somary manaranara ozy izy ny maraina aty fa dia mba mangataka irany baranjaka veronika indy atolotra ho an'ny mpandekama ao amin'ny komina amboimisafo ao sy ny eto mangevo rehetra dia merci beaucoup mankasitraka mirary soa asika ny rano mafana ihany koa elaela sy nahino sika ny zahirany koika izay horaka zay ny lohateniny mahery sy 20 minitra sady ny amin'ny sivora maraina amekora matetitetika ianao sode varimbariana ho an'izay efa avy ny an-tsena moa zany dia efa mikarakara amin'izao fotoana izao fa dia mirary soa e akobakoba tanana ihany koa ho an'izay anaty taxi brosy rehetrarehetra mety any anaty bus ianao any anaty taxi ihany koa

Veronika ny Mpanjaka, andao ho vakiko ny afatra ho antsika ihan'izay ho an'ny zareo hito farany melany any tratory zao jiste mali arriva dia mba alefa sao la irany izay hatramin'izao iny. Ok, fa io milahatra io izy ho arahantsika eo anelanelany horoscope du jour moa izany satria aorianan'izay irany Mpanjaka Veronika izay dia tsy ao anatiny zanam-pandarana horoscope du jour isika. One me vara 18 salamatsuria Moïse Shamira aveti a shonira na yanti mangataka irani frère si tsiu hafa chayinia di makasichaka Centro FM makasichaka nao yan kuwa mrarshua sika hayen shonira na yanti. One 45 farany hakarakora tsuria i ramarola iany mba mangataka irany alefanda maty vo tsara indy atolotra any litien amange vao izay de mastoy manao karera de mankasitraka ho anao nandefa ny afatra mankasitraka ihany koa asika rehetra

Andao ary sy tafiditra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika dinihy horoscope du jour nanihy toninandro anio. Anomboka avy hatrany sika ho anjareo Bélier ngamba no hanomboasika azy a. Ny Bélier moa zany tsy hateraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mars ka hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana aprily. Toro lalana ho anareo a, misy angovo vaovao a sy fahavononana hiditra amin'ny tetikasa vaovao ao anatinao androany, ka mitandrema fosiny a mba tsy hiteny maimaika amin'ny mpiara-miasa na ny kama. Ny isa fito a, ny isa mety ho anareo ary ny lokomena no tena tsara, de ny ora tsara indrindra moa zany a de manomboka amin'ny sivy ora sasany zao a ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora anoany. Ny vitana amin'ny fanamina kosa de ny Lion sy ny Sagittaire. Ho anjareo taureau kosa, indray a ny taureau teraka tamin'ny faharoapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey. Andro tsara hitantanana ny ara-bolanao a sy andaminana ny fiainanao a androany. Mety izy vaovao mahafaly a eo amin'ny tontolo andronao a amin'ity androany ity. Ny isa efatra ambin'ny folo a ny isa tsara ho anareo ary ny loko vert emeraude na ny maitso a no tena tsara de ny fotoana tsara indrindra moa zany a amin'ny roa ora tolakandro ka hatrany amin'ny telo ora sy sasany a tolakandro anoanjy. Vitana fanamina kosa de ny vierge sy ny capricorne mety aminareo daholo. Ho an'ny gémeaux kosa, indray a gémeaux teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana mey ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona. Mandeha be a ny fahaizanao mifandray sy mandresy lahatra olona, mandeha be ny fahaizanao mifandray sy mandresy lahatra olona. Fotoana mety a indrindra hifampirarahana na hitadiavana hevitra vaovao a izao. Ny isa dimy a ny isa mety ho anareo a ary ny loko kosa de ny loko a vonivony sy na ny jaune mavo a izany. Ny fotoana tsara indrindra de amin'ny folo ora ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora sasany a anoany. Vitana amin'ny fanamina kosa de ny balance sy ny verso izany. Ho an'ny cancer angamba no amaranasika ny tapany voalohany a. Ny cancer teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Manana fahasapana mahery vaika sy fihetse-po lalina ianao androany. Henoy ny intuition anao a eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra momba ny fianakaviana. Ny isa roa amby roapolo a ny isa tsara ho anareo ary ny loko fotsy a no tena mety a de ny fotoana tsara indrindra moa zany a any amin'ny dimy ora ariva ka hatramin'ny enina ora sasany a anoany. Ny vitana amin'ny fanamina kosa de ny scorpion sy ny poisson mety aminareo avokoa reo roa ireo. Zay ngamba ny tapany voalohany a, andao hankafila mozika vetivety sika de tsy ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo.

Ijo anatin'ny tapany faharoa isika ao anatin'ny horoscope du jour fo raha ihany koa ny afatra avy eny amin'ny sika eny talatana panoendry sy miaraba sika eny kopakopa tanana e andahoary sy ijo anatin'ny tapany faharoa isika ho an'ny zareo a Lyon avy atrany sy ny hanimboa sika azy any Lyon moa zany de teraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay sy ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra izany. Ny masoandro ao amin'ny signanao di manome anao famirapiratana sy heritsaina lehibe araraho ty anehona ny talenta sy hitaomana ny hafa ity androany ity. Ny isa ray ny isa mety ho anareo ary ny loko kosa de ny loko volombolamena ny fotoana tsara indrindra manomboka amin'ny raika ambe folo atoandro ka hatramin'ny roa ambe folo ora sasany anoany. Ny vitana mifanambina de ny Bélier sy ny Sagittaire. Ho an'ny vierge kosa indray teraka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Mila fitandremana amin'ny ansipriany kely ny rehetrarehetra ataonao androany. Aza diny koa ny manome fotoana kely ho an'ny fialantsasatra fa mety hoe reraka be ianao. Ny isa sivy ny isa tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra de amin'ny tamin'ny valora ka hatramin'ny sivy ora lasa teo tamin'ny sivy ora sasany moa zany ny loko mety ho anareo de ny loko beige izany ary ny vitana mifanambina de ny taureau sy ny capricorne. Ho an'ny vierge teo ny isa sivy ny mety aminareo ny loko beige no tsara ary ny fotoana tsara indrindra tamin'ny valora ka hatramin'ny sivy ora sasany teo de ny vitana mifanambina taureau sy ny capricorne. Ho an'ny balance kosa indray teraka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Ny fitadiavana fitonin-tsaina sy fifandazana eo amin'ny fiainanao manokana no tena imasoa anao androany, zany hoe mila mitady filaminan-tsaina ianao tsara ny mifampiresaka ampitiavana raha izany no olana misy aminao amin'izao fotoana izao. Ny isa ianina no isa tsara ho anareo ary ny loko rozirozy kosa no tena tsara de ny fotoana tsara indrindra amin'ny telo ora tolakandro ka hatramin'ny efatra ora sasany tolakandro anoany. Ny vitana mifanambina de ny gémeaux sy ny verseau izany.

Wani Scorpion kosa indray an, ny Scorpion no marana sikanty tapany faroa ty Scorpion ateraka teo amin'ny 24 ny volana Oktobra ka hatramin'ny 24 ny volana Novambra izany. Manana angovo sy finiavana lehibe hamaolana efa tranainy ianao amin'ity androany ity. Aza matahotra ny anao dingana lehibe, izany hoe efa misy olana efa ela mitoetra ao aminao dia androany manana hery hamahana an'izany ianao ka ataovy. Aza matahotra manao dingana mihitsy ny isa raika ambin'ny folo ny isa tsara ho anareo, ary ny loko dia ny loko mainty. Ny fotoana tsara indrindra kosa dia amin'ny enora tolakandro amin'ny enora hariva anoany ka hatramin'ny fitora sasany hariva, dia ny vitana mifanambina ny cancer sy ny poisson. Zay indray ny tapany faharoa iny hankafila mozika indray alohasika dia hiditra ao anatiny tapany fahatelo sady farany rehefa avy eo. 103 FM.

Lasaka folo minitra ny amin'ny folora maraina haitra ao anatiny tapany fahatelo sika sady farany sy ao anatiny horoscope du jour na ny toninandro anio. Ho an'zareo sagitaire avy atrany no anombontsika ny tapany fahatelo. Sagitaire teraka teo amin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Ny fanirina ivezivezy na hianatra zavatra vaovao no miverimberina ao an-tsainao amin'ity androany ity. Misy hevitra mamiratra mety hampisongadina anao ariva. Izany hoe ny fanirina mivezivezy ozy izy na hianatra zavabaovao no miverimberina ao an-tsainao ka manaova fa misy hevitra mety hampamiratra sy hampisongadina anao ary ariva. Ny isa telo ny isa tsara ho anareo ary ny loko violet no loko tena tsara de ny fotoana tsara indrindra moa zany amin'ny ray ora tolakandro ray ka hatramin'ny roa ora sy sasany tolakandro, manomboka amin'ny ray ora ka hatramin'ny roa ora sasany tolakandro de ny vitana mifanambina ny bélier sy ny lion izany. Ho an'ny capricorne kosa indray ateraka tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary. Mamoaka vokatra sy ezaka tsara ianao hanohy ilay asa mafy izay nataonao. Atoy izy ny fifehezantena fa efa tena akaiky ny tanjonao. Ny isa valo ny isa mety ho anareo ary ny aloko marron ny loko marron no loko tsara de ny fotoana tsara indrindra amin'ny folora sasany refeo ka hatramin'ny roambe folora mitatao vovonana. Ny vitana mifanambina kosa de ny taureau sy ny vierge mety aminareo avokoa. Ho an'ny verso kosa indray verso teraka tamin'ny faharoapolo ny volana janoary sy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary. Zava-baovao sy hevitra sy mahazatra no hitondra fahombiazana ho anao androany. Misokatra ny varavarana amin'ireo tetikasa izay arahanao miasa amin'olona. Ny isa fito ambin'ny folo ny isa tsara ho anareo ary ny loko de ny loko manga, ny loko bleu no tena tsara de ny fotoana tsara indrindra amin'ny efatra ora tolakandro ka hatramin'ny dimy ora sasany tolakandro. Ny vintana fanamina kosa de ny gémeaux sy ny balance. Maraparana sika azy de ny poisson. Poisson ateraka teo amin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana febroary sy ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mars. Mitombo ny fahaizanao mamorona sy mikiky ny kanto androany, zany hoe misy zavatra miamitombo miamitombo misy talenta mitombo ao aminao. Avelao ivoaka ny aingampana ary meteza hino ny talentanao. Ny isa roa ambin'ny folo ny isa mety ho anareo de ny loko manga ihany koa na ny bleu manga tanora moa zany sy bleu marine no tena tsara de ny fotoana tsara indrindra amin'ny efatsora sasany amin'ny roa ora sasany azafady ka hatramin'ny efatsora tolakandro, zany hoe ny fotoana tsara indrindra amin'ny roa ora sasany ka hatramin'ny efatsora tolakandro de ny vitana mifanambina ny cancer sy ny scorpion. Zay ny makasika ny horoscope du jour iny fa ndao aloha misy hafa chato bonjour Sofia Radio sy nahatratra ny cancer ho izy izy ato fa mba afaka velona ve azafady ndao meko fafampo misy anao ny cancer teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Manana fahasapana mahery vaika sy fihetse-po lalina anao androany ka enoy ny intuition anao amin'ny fandraisana fanapa-kevitra momba ny fianakaviana. Ny isa roa amby roapolo ny isa tsara ho anareo de ny loko fotsy ny loko mety ary ny fotoana tsara indrindra de amin'ny dimy ora ka hatramin'ny enina ora sasany sy ariva androany. Vitana fanamina kosa de ny scorpion sy ny poisson.
Wanzina ngataka ni amirenana ni jemo kusha injaya tiraka tamni faraikambropuli ni vula na mea kachamni faropuli ni vula na adzuna. Mande ben faizana mfanjaya shumanjish lacha ula. Afton za wa meti njinja jeshina lacha yantana ifamprara ana ashi itadiavana yevcha vau vau amnula. Nisha dim, nisha metu anareu, niluku. Shon nakusha na ni avunvunya anutena tsala adini ftona tsara indrindra amin'ny folora katramin'ny raika amby folora sasany rehefa vio ani vitana mifanambana dia ny balance chini verso izany izay ngamba azeny makasika niny horoscope du jour ny tsindao hanaraka lamozikisika dia rehefa vio mekonao ny Anjou ira chapirene na nani journée mondiale la amti anjou ni fafitombropul ni vula na a zulai iti

Mahery folo ray minitra ny amin'ny folo ora maraina ty andro androany ity fa 7 amby roapolo ny volana jolay di sidemisy

Kalazana goavana be ho an'ny journée internationale fa kosa misy ireo fankalazana feno traikefa ara-pahasalamana sy afatra lehibe ara-sosialy ambarany fikambanana iraisam-pirenena. Misy ny fankalazana iraisam-pirenena androany ho an'ny journée mondiale de la lutte contre les cancers de la tête et du cou, izany hoe andro amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iadina amin'ny homamiadany loha sy ny vozona. Ireto misy fampalalana visivisy makasika ny ity andro androany ity, fa 27 ny volana Jolay, andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kansera ny loha sy ny vozona izany. Mikasika ity journée mondiale de la lutte contre les cancers de la tête et du cou ity, izay azo ampiasaina sara amin'ny fampitana afatra izany, misy afatra be dia be izany ampitaina ho an'ny androany fa 27 ny volana Jolay. Ity sokazy ity dia mahafaoka ireo sy mikaretina homamiadana izay mipoitra amin'ny faritra ambony amin'ny vatana indrindra. Amin'ny vatana indrindra, ny vava, ny tenda, ny orona, dia tafiditra ao anatin'izay avokoa. Ireto ny antony zavatra sy tsiny lehibe, izany hoe ny mahatonga ny homamiadana moa zany raha tao amin'ny akapobeny, ny paraky ny sigara sady manimba ny sela amin'ny alalakanina no manamora ny fiparitahany sela kansera izany. Mampitombo ihany koa ny resaka toaka, dia mampitombo avoroeny ny mety azona ity aretina ity ny fisotroana toaka matetika indrindra raha atambatra amin'ny sigara. Eo ihany koa moa zany ny simokaretina HPV na ny humain papillomavirus hahazo laka atrany amin'izao fotoana izao amin'ny homamiadany tenda sy ny tonsille izany. Izany hoe ireo zavatra ireo satria nisy afatra lehibe ampitaina androany fa 27 ny volana Jolay. Raha mafantatra zany resaka kansera izany fa tena hoe aretina, azo lazaina hoe mbola sisy fanasitranana, sisy fanafody masitrana an'izany aloha zany raha efa tena hoe amin'ny etapy efa gravy efa somary ambonimbony fa dia ny fisoroana no azo atao. Efa izy teo zay reto no antony mahatonga azy ny fihinanana paraky sy ny sigara ny toaka dia anisany mahatonga an'izay homamiadana izay. Dia inona nefa nisy fisoroana tokony ho atao na ny famantarana mialoha afantarana misoroka an'izay resaka kansera na ny homamiadana izay? Voalohany aloha zany dia sy afa misaraka amin'ny fitiliana isika na ny dépistage précoce. Io no fanalahidiny fahasalamana. Raha maharitra mihoatra ny telo herinandro ireto famantarana ireto dia ilaina ny manantana dokotera.

Raha ireto zavatra ireto maharitra ao anatin'ny telo herinandro mitranga aminao de ilaina ny manantona tobim-pahasalamana aingana ny plaka fosy na mena sy miala ao ambava na fery sy mety sitrana. Izany hoe raha misy fery sy mety sitrana ianao de ao anatin'ny roa herinandro telo herinandro de tsara angamba ny manantona tobim-pahasalamana manantona mpisabo avy hatrany. Eo ihany koa ny feo miova na ny sonda izany feo marary na mikarantsana sinony gripa fa tena hoe mikarantsana sotra zao. Raha ianao voan'izay de tsara ihany koa manantona tobim-pahasalamana. Eo ihany koa ny fahasarotana na ny fanaintainana rehefa mitelina sakafo. Raha voan'izay ihany koa ianao de tsara ny manantona tobim-pahasalamana aingana fa reo daholo ny fambarany kanser. Eo ihany koa ny fanaintainana amin'ny sofina avy amin'ny ankilany iray ihany, zany hoe sy izy roa miaraka no manaintaina fa mety hoe ny iray na ny iray na ny akavanana io na ny akavia de tsara manantona tobim-pahasalamana ihany koa. Eo ihany koa ny fivontosana na ganglion eo amin'ny vozona. Raha misy ganglion misy fivontosana eo amin'ny vozona nefa tsy misy fery akory any ambadika mety hahatonga an'izay fivontosana izay de tsara ihany koa manantona tobim-pahasalamana. Izay no afatra lehibe amin'ity androany ity satria fankalazana an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny kanser na ny homamiadana izay de zay ny afatra ampitahina satria ny kanser le tompoko de atreto izy izy aho de mbola sarosarotra izany hoe ny olona voana kanser tena hoe anisany aretina tena hoe afarany rasy. Tsy misy aretina tsara fa ny kanser tena hoe rasy, tena hoe rasy tena matetika sy sitrana izy io raha efa tafiditra amin'ny étape somary ambonimbony na stade 3 moa zany tena efa grave be izany. Ny afatra lehibe zany amin'ity androany ity de ny fitiliana aloha no manavitra aingana ny aina. Aza manao dokotera tena raha misy an'ireo fambara efa nampitaina teo ireo de tsara ny manantona tobim-pahasalamana. Rehefa hita aloha amin'ny sehatra voalohany na ny stade précoce ity homamiadana ity de mbola misy 80% hatramin'ny 70% ny fahafahana anasitrana izany aretina izany. Zany hoe raha hita mialoha ireo fambara ireo raha mbola ireo ny mahazo anao de mandehana tobim-pahasalamana aingana fa mety mbola misy fahasitranana mety ho azonao. Mbola manana taisanjato aty amin'ny 80 ka hatramin'ny 80% no mety asitrana anao fa rehefa miova zavatra fa efa mihoatra an'izay ilay izy de efa ahiahina ka de lay tokana ny aina sarobidy ny aina fa de ny fanatonana tobim-pahasalamana hatrany no vaaolana. Zay ny afatra nampitaina tamin'ity fa 7 ny volana jolay ity andao ankafilo mozika anakiray isika de alefako ny generika akory fianara amarana sika ny fandaharana rehefa avy eo.

Mayersia telo ambe folo minitra ny amin'ny folo ora maraina makasitra kasika rehetrarehetra hanafinaritra ny fiarahana niaraka taminareo a tao anatinareny sy asosokevitra tao anatinareny a SMS BDB izay nalefanareo teo a ireny sy atreto ihany koa ny fotoana azoko niarana taminao tao anatin'izay a fandarana akory fianara izay efa de mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetrarehetra indray a de mirarotro mirarotro tontolo andro mahafinaritra be ho amin'ity androny alasinainy fa 7 amby 20 ny volana jolay ity.

kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana enika dia libertos na tantan palbal miaratia aminao amin'ny 103 FM ma 103 FM. Zavatra mahafinaritra anao indrindra androany a, dia hitondra mozika mahafinaritra anao. Inona encore d'animation antsika anio. Mila mifankatia daholo tsika. Avereno izay, mila mifankatia daholo isika. Dia la mozika fiderana no alahatrako a ho anao. Dia alahary ihany koa ny mozika anao a ho any amin'ny integral antsy. Any amin'ny larana 034 10 565 73 033 13 0 61 70 032 03 987 61. Dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Tena olona miavaka ianao, olona tsara ianao. Ninoninona resaka olona ataon'olona fafy aminao, hafa mihitsy amin'ny momba anao. Ok, bye.

Ni rafa ihany koa andro olona koavana maino ny tontompahaliva mitiandro amitiatro amin'ny 103 FM 103 GM hafa mihitsy ny mombanao.

Le level miaraka mias sintolotra mijinjo dio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka lohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolora araka tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny astore manan-kery amin'ny ZTE A36 ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.

0: anio any ao anatin'ny lamozika atsika, ao anatin'ny animation radio trottoirs. Mila mifankaty daholo tsika, mila mifanome tanana. Maro ny olona mahaino anao amin'izao raha zay fotoana zao, ary tsy takatry ny sainao mihitsy ny olona mihaino anao zao. Mila mifankaty foana. Manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Telo minitra ny resako aminao an, fa mozika mitondra fiderana no atolotra anao. Animateur Centre FM, Centre CTM, mitondra hafatra ho anao. Hafa kely mihitsy ny hitondrako anao.
1: Velomy amin'izay ny fatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: Ko avana le émission androany an, tsaiky hoe aizany misy anao, tsaiky hoe inona ny objectif anao. Fa ny zavatra mahafinaritra anahy indrindra, premier jour de la semaine, mila mifankaty. Dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Mila mihita anareo mifankaty daholo androany any. Hira anankiray a mandondona, iran singer rop asolsonao. Nalavitra anareo a nanepita andranomasina any, afa kely mihitsy amin'ny momba anay. Your case is different. Le mozika anankiray a andahatra hira mozika fiterana ho anao an, dia ho alahatrako daholo mozika taloha. Atolotranao, vous écoutez Centre FM, Centre CTM.

0: Hey Sunday,
1: please look at the zombie.
0: Pecto away.
2: Kambiazani di lata nduchi.
3: Di? Fama nishine no body lata. Pema kamye mvuri no devita chocolat. Sam pema ka facture na recharge compteur diama mye mvuri. Tucha. Sinjuni jazz 100 étoiles 1 étoile 5 jazz. Na lev ni apem vuri am Play Store na App Store.
4: Mvul, miara mandrosi sanandro. Mini choco, la sabe cacao, smat sir kuku.
5: One ticket fenaratu, tu sa irana tune nofa, efa tungetom tiki ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukatamar, tu ni pomaraji, zena fataranam biopi lamada, atrai, one new lamana na uranam ni tusta, yoyan kuni nectar fifte par pari, zeti tafatiom ni biopi lamada iririanji, natawa new lam mistiabet, tatunyan kure fukatafana lana toka sinskiar, one dose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvena taresim, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulanam ni prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunanian renoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
6: Fampiasa tika matetika rehefa nao saosiny, votabi amin'ny boaty, ho singanao anatin'ny mariny, even. Votabi vofantina matsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina votabi amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even. Tsiro natoraly.
7: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa an-tsaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana hanatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 130 amin'ny 10 volana ity. Ity fepe

0: am Raiur et Tommy Sophia Radio. La publicité.
1: Miaraka amin'ny vanplan IAS, tsisy matory zany hoa. Ny dimy ambin'ny folo jolay hatramin'ny dimy ambin'ny folo aogositra. Ho an'ny timy hoa, mividiana mora ho an'ny misy amin'ny 40 arivo ariary, 40 méga, sy SMS efapolo, de mahazoka doué hoa. Amin'ny 5 minitra mankany amin'ny IAS, antso iaingana ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fidirana timy eoa, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse. Tolotra manan-kery iandro, kadoaza ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny enina ora maraina.
2: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage.

Takandro ny alatsinainy 7/20 ny volana jolay taona 2020 mahery 10 minitra ny amin'ny rora tolakandro eto Madagasikara. Miaraba mikafaniana indray ary ho an'ny tsirairay nizaniza na izanaiza ianao tafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia torolokony izay teny fiarabana mafinaritra dia mafinaritra izay avy ety amin'ny anja mahefa ombapiraritso ihany koa izay a indrindraindrindra ihany koa ombapiraritso izy a iatrehantsika ny ity herinandro vaovao ity alatsinainy ny andro a herinandro vaovao mazava ho azy a dia mifampilasy sofontsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany a mba iaina nanity herinandro vaovao ity amin'ny kavaliana ampitiavana be a ho an'ny tsirairay a hitondra sosy fanambinana ihany koa ny tsirairay ity herinandro vaovao ity. Mankasitraka be dabe mihitsy amin'ny safidinao a manaraka hatrany ny radio televizion sofia dia atreto a eto amin'ny fanentanana amin'ny onjapeo a enjamahefa indray a no eto ka hatrany amin'ny 7/20 any hoany izay fiarahantsika izay zany eo anatin'ny ola roa a eo eo izay fiarahantsika izay a amin'ny ankapobeny a ny mozika ny tena hoe ibana ao anatin'izay fotoana izay a eny anelanelanyeny ny toka sy ny filazana maro samihafa dia ny fanampan'izay ihany koa ny fandarana maka asika ny fahasalamana toloroko ianao torohevitra anisany hoe tafiditra ao anatin'izay pejy fahasalamana izay rehefa amin'ny telo ora tolakandro izay tokony hoe anarana an'izay fandarana fahasalamana izay dia tsy adinintsika ihany koa ny fandarana anankiray iny a mba irahantsika amin'ny vonina rahantsika ara-potoana avokoa izany rehetrarehetra izany ilay ara-potoana tiako tenenina eto a zany hoe ara-potoana rakaraka izay a ahinontsika n'izay fandaharana izay ny tsy manantena fa tena hoe anatin'ny fahasalamana tanteraka ny tsirairay a izay tafiaraka aminay eo fa na izany anaty izany ary dia omentsika voninahitra foana ilay nahary a hitantanany antsika manitra izany herinandro vaovao izany a dia amin'ny alalan'ny mozika fiderana moa izany no anomezantsika voninahitra azy a ikopahantanana ho an'ny ray tsirairay a solon'ny fifandraisantsika tanana ihany koa ity mozika fiderana anankiray ity dia ankafizo ary aoriana izay mozika fiderana izay a dia avetrantsika manaraka mozika somary hoe lamida aminay satria ilaintsika ihany koa izay amin'izao tolakandro izao handraisana ny ariva moa izany a dia somary hoe taontsika milamidamina aloha izany a izay mozika atolotro ho anao izay dia raha nanaraka ihany koa no ny onjapeo sofia a dia somary hoe mozika vahiny no tena hoe maro be tao anatin'izay a tapakandro maraina izay a dia somary hoe ny mozika malagasy indray aloha no metsika vana amin'izao tolakandro izao zany hoe tsy malagasy izy rehetrarehetra fa atao mifangaro eo foana moa izany mazava ho azy satria samy manana ny ankafiziny ihany koa ny tsirairay ao anatin'izany mozika izany ndao ary.

103 FM.

0: 시간이!
1: Что нам, мам? Бимера ко мне, RTV Софья.

0: Mahery dimy amby roapolo minitra sadany amin'ny rora tolakandro aoriny ity mozika anakiray de anaraka toko sy filazana aloha isika zany hoe tokony mandeha amin'ny rora sy sasany de aoriny izay miverina indray ao anatin'ny mozika misy mangataka mozika vahiny ihany ko ao anakiroa de alahatro avy hatrany zay a aoriny toka sy filazana izay mandeha rehefa avyeo
1: fa tsy mahavoavidy anao 103 FM.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tonakandro.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout ça met Sarah via mi orange. Ao Sarah 90, afana miantso, manditry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Inter-Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan puni télécommande na fiarano, de manantunani Inter-Center Ampazambaza, mampiasa aftovana manarapencha siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sensis, Inter-Center Ampazambaza, manbe fafampo anao an-trano.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
6: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Somary hoe seko fanamarina kely ilay mozika anarantsika anankiray teo iny a, Jennifer Chaton l'amour, izay ny lohateniny mozika iny a. Indro zay fa somary efa elaela ihany nangataka an'iny ianao a, dia nangataka an'iny indray ianao amin'ny teandroany ity, dia je t'aime l'amour izany no anaovanao an'ilay lohatenikirao, dia saika verivery mihitsy atao anatin'izay fa somary niezaka ihany. Ahoana ary izany mozika ny Jennifer je t'aime l'amour izany? J'attends l'amour, c'est une loi d'énigme, musique ni Jennifer, yindi, dawari. Somary omena fampafantarana foana ho andreo izay tsy maharaka tsy mahafantatra ihany koa tokoa angamba tsy mahadiso izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Mahery roa minitra ny amin'ny telo ora tolakandro an. Anaraka vetivety aloha tsika ny fandarana iarahantsika amin'ny vonona ilay expression française iny an, dia aorian' izay an miditra avy hatrany ao anatin'ny fandarana mahakasika ny fahasalamana daoary.
1: Tiany ho ity ato amin'ny FM 103 onjapeo Sofia, dia miarabantsika rehetra izay manaraka izao fotoana iray izay izarako anao voambolana miteny frantsay izao indray. Dia manasanao ary anaraka izany hatrany farany satria dia alinanao tokoa izy ity. Ny voambolana hozaraiko anao androany indray dia ilay hoe avoir le feu sacré. Avoir le feu sacré. Avoir le feu sacré. Dia avy hatrany dia hotonoko aminao ny fomba fanoratana an'ilay hoe avoir le feu sacré ity. Avoir le feu sacré, ny fomba fanoratana ny avoir dia A V O I R. A V O I R. Ny fomba fanoratana ny le indray moa dia tsinona fa L E. L E. Ny fomba fanoratana ny feu dia F E U. F E U. Ary ny fomba fanoratana ny sacré dia S A C R E accent aigu. Avoir le feu sacré. Ny dikany izany hoe avoir le feu sacré izany indray dia tsinona akoriny fa hoe tena manana zotompo ambony be, manana motivation ambony be an. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe être très motivé. Izay zany a ilay atao hoe avoir le feu sacré. De you avoir you et toi verbe.

0: Izany moa dia hiditra aterin'antrany hoe tokony ho conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajin'ilay olona izay lazaina eto hoe manana fahazotoana be mihitsy. Dia omekohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity hoe: au début j'avais le feu sacré, mais maintenant j'ai plusieurs difficultés, si bien que j'ai envie d'abandonner. Avant j'avais le feu sacré, mais maintenant j'ai beaucoup de difficultés, si bien que j'ai envie d'abandonner. Izay midika hoe taloha tena nasoto be mihitsy a, fa amin'izao dia mahita fahasarotana be hany ka lasa te hilavy nefina ia. Ilay avoir teto amin'ilay voambolana hoe avoir le feu sacré dia ny conjuguentsika tamin'ny fotoana lasa, izany hoe au temps imparfait, au mode indicatif, ary à la première personne du singulier je. Dia izay indrary ny voambolana azoko nozarainao anao a. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny onjam-peo, dia aza misaraka amin'ny
1: Here we go. Okay. One, two, three, four.

Ary, araka ny efa nampafantariko teo telem-piandohana ihany koa dia ora izao anolorana anao ny fandarana mahakasika ny fahasalamana, izany ny pejy ho an'ny fahasalamana araka ny mahazatra antsika ihany koa anatin'ity fandarana ity dia manambahiny foana ny onjapeo Sofia fa atreto aloha izany dia torohevitra manodidina ny fahasalamana no indro ho atolotra ho anao fa rehefa tonga izay fotoana izay hoe tenana rahantsika andray ny fahasalamana, izany hoe tiongavan'ny vahiny dia mampafantarina eto foana izay fandaram-potoana izay. Enjamefa ny eto amin'ny fanolorana n'izay pejy fahasalamana izay torohevitra tamin'ny herin' izao ntsika dia ny resaka mahakasika ny tongolo be na ny tongolo gros oignon rouge na ny tongolo gros oignon menamena. Fa amin'ity androany ity dia ny persila indray no hoentiko atsika. Atao anatin'ny pejy ny fahasalamana izay dia somary hoe tiako terina kely anareo amin'ireny zavatra majinijinika anisany hoe tsy dia mahazatra antsika ny mampiasa azy andavanandro, satria raha izany persila izany zao dia mety hoe ankavitsiana no tena hoe mampiasa azy ity, mety hoe tsy dia manavanana ihany koa, mety misy ara ny hoe fantatra fotsiny hoe io izy persila fa tsy hainao hoe ho atao hoana moa izany ny ampiasa azy ity. Tsy dia any loatra aloha izany ilay tena hoe hibahanantsika fa anatin'ilay hoe vokatsoa tombosoa ara-pahasalamana azo avy amin'ny fihinanana ny persil. Mitondra vokatsoa lehibe ho an'ny fahasalamana sy ny vatana ny persil, ka anisan'izany ny fanadiovana ny vo, ny fitsaboana ny vato ao amin'ny vo ary ny fampitomboana ny otrikaina ao amin'ny vatana. Veriko indray mandeha, mitondra vokatsoa lehibe ho an'ny fahasalamana sy ny vatana ny persil, anisan'izany ny fanadiovana ny vo, ny fitsaboana ny vato ao amin'ny vo ary ny fampitomboana ny otrikaina ao amin'ny vatana. Izany hoe izay izany tena asan'ity persil ity. Raha ho an'izay fahasalamana sy ny taova izay raha ny persila manokana dia manadio ny voa aloha izany izy voalohany indrindra, izany hoe manampy amin'ny fanesorana ireo loto sy poizina ao amin'ny voa reraka, izany hoe ny voa rehefa reraka dia maloto izy ary ahitana poizina ihany koa, dia manampy izany amin'ny fanesorana ireo loto sy poizina ao amin'ny voa reraka izay persila izay. Dia ny ankoatran'izay ihany koa mampihena fanaintainana, izany hoe manalefaka ny izany hoe manalefaka ny vokatry ny crise de gout ny fihinanana n'izay persila izay amin'ny ankapobeny izany raha ho azavaina amintsika hoe manasehoana moa izany tena hoe manalefaka ny izany hoe mampalefaka azy izay raha ho an'ny olona izay mety hoe somary hoe matahotahotra voan'ny goty ianao foana ny mafantatra azy dia mampihena ny fanaintainana amin'izay izany ny fihinananao ny persil. Dia fanampiny ihany koa mbola anatin'izay hoe fahasalamana sy ny taova izay ny amin'ny fihinanana ny persil, manome otrikaina ihany koa izy izany hoe manatsara ny tsy fampian'ny sokay sy ny otrikaina, manatsara hoy izy izy ny tsy fampian'ny sokay sy ny otrikaina CB1 B6 ny fihinanana n'izay persil izay.
Raha resahana ny mahakasika ny fahasalamana sy ny taova ny eo amin'ny fihinanana ny persila dia izay zavatra anankitelo izay no tena hoe mampisongadina azy: manadio ny voa, mampihena ny fanaintainana ary manome otrikaina. Fa ao anatin'ilay hoe fampihenana ny fanaintainana, zany hoe tsy hoe rehefa marary andoha ianao dia ampihena ny fanaintainana dia andeha hihinana n'izay persila izay, fa miavaka mihitsy izy atao anatin'izay hoe mampihena ny fanaintainana izay, zany hoe ny crise de goutte no ahenany, satria manaintaina be hono efa tratran'izay goutte izay, dia mampihena zany a ny fanaintainana, ny crise ny goutte a, ny fihinanana an'izay persila izay. Fa tsy ilay amin'ilay eritreretintsika ohatra hoe manaintaina ny tananao, ohatra mety hoe sanatria izany may dia nanaintaina ny tananao dia andeha anao hihinana persila, tsy any ilay izy, fa misy sokajy anankiray zany a no tena hoe asany a, dia ny eo amin'ny crise de goutte izay a no zany hoe mampihena an'izay fanaintainany crise de goutte izay ny fihinananao a ny persil. Raha ho an'ny hoditra sy ny fikarakarana indray raha no jerevana, dia manadio tarehy ny fihinanana persil, zany hoe manadio ny masokoditra sy mampihena ihany koa ny mony a raha atao fangaro amin'ny voasary makirana. Zany hoe zay zany tena azany ihany koa ny hoditra sy ny fikarakarana manadio tarehy a ho an'ireo somary hoe tsy dia matio tsara ny tarehy, feno mony a, dia mampiasa ihany koa ny persila atao fangaro amin'ny voasary makirana. Manalefaka ny tasy ihany koa ny persila, zany hoe manampy amin'ny fanafoanana ny tasy amin'ny hoditra ny persila saraiky fotsiny a, dia mba anjaranao indray no mikaroka hoe atao ahoanaka izany izy a rehefa hoe ho ampiasaina. Dia zany hoe mampitsahatra ihany koa ny hidihidy amin'ny hoditava ihany koa ny persil. Ny teo voalazako teo ambony a zany hoe ny fahasalamana sy ny taova a, dia mihinana mihitsy ianao zany a dia manadio ny voa izy a, mampihena ny fanaintainana ny crise de goutte a ry manome otrikaina. Fa ny hoditra sy ny fikarakarana indray dia mbola mila mikaroka kely zany ianao, fa omeko fotsiny hoe manadio tarehy ange ny persil le afangaronao amin'ny voasary makirana, dia manalefaka tasy ihany koa ny fampiasanao ny persila, mila mikaroka kely ianao. Dia mampihena ihany koa ny hidihidy a, zany hoe manatsahatra ny hidihidy a amin'ny hoditava ihany koa, ohatra hoe ny amin'ny kaikitry ny biby a ny persila ihany koa. Ny ankoatran'izay voalaza izay, dia ny persila ihany koa dia anisan'ny akora iray a ankafizintsika satria noho izy hoe manome hanitra ny sakafo. Nefany a raha araka izay voalaza teo izay, dia tsy izay ihany a no tena asa ny persila ny amin'ny hanitra ny sakafo. Misy ihany koa ireo pitsopitsony maro efa voalazako teo ireo izay anisan'ny hoe tena manome a fahasalamana ho an'ny vatana, dia ho an'ny hoditra ihany koa ny fampiasana azy ety ivelany sy ny fihinanana azy. Ny avaka tsara mihitsy izay zavatra anankiroa izay teo a, zany hoe raha ny hainy tsara ianao dia hainao tsara mihitsy hoe rehefa mihinana azy ianao a dia manadio ny voa a, dia mampihena ny fanaintainana raha sanatrika hoe misy goty ianao a, dia manome otrikaina. Fa raha ohatra indray hoe te hanadio hoditra ianao, dia mbola misy fangarony a, dia amin'ny alalan'ny voasary makirana mikaroka kely ozy izy ianao a raha ohatra hoe karakara azy izay.

Izay ny voka-tsoa, izay ny tombontsoa azo amin'ny fihinanana ny persil fa ndeha indray mba ho resahako anatin'ny minitra vitsivitsy ny mahakasika an'ity persil ity. Tena mahasalama ry reto ny fihinanana azy araka izay voalaza teo izay, dia manainga sady no andretrarehetra ny amin'ny fihinanana an'izay persil izay. Izy io ihany koa dia zany hoe ny fomba hafahantsika mampiasa azy dia afaka ataontsika jus izy io, dia afaka ataontsika amin'ny laoka ihany koa, dia ny ankoatran'izay afaka ataontsika amina sosy vinaigrette ihany koa ny persil.

0: Ny persila ihany koa dia misy fotoana ny anjany hoe misy fotoana ny fahavokarana izy io eny an-tsena, satria ho an'ireo izay tena hoe mampiasa anazy misy fotoana dia tena hoe be dia be izy eny an-tsena, dia misy fotoana nefa dia tena hoe tsirairay ny persila, dia izany hoe azontsika tehirizina tsara izy io amin'ny fomba anankiroa, zany hoe amin'ny etapy anankiroa moa izany no ahafahantsika mitahirana izay persila izay. Izany hoe raha tianao ny mitahiry azy dia somary maintsomaintso foana izy dia azontsika tehirizina tsara mandritra ny roa herinandro moa izany izy, tihatra amin'ny telo herinandro raha ohatra ka hoe tianao tazomina amin'izy ilay maintsomaintso iny, satria indraindray ihany koa misy fandalovana ihany koa ny hoe mamora anazy eny an-tsena. Dia raha ohatra izany hoe hotahirizinao izy ao anatin'ny roa ka hatramin'ny telo herinandro izay dia tahaka izao ny fomba hitahirizanao anazy, tsy dia sarotra. Maka ianao vera na vilia baolina dia asianao rano, dia sasanao tsara aloha ny persila dia ataonao ao, izany hoe ataonao ohatra ireny manao vazim-boninkazo ireny dia afaka ampiasainao foana iny tsy lany mihitsy ny heriny mandritra ny roa ka hatramin'ny telo herinandro raha ohatra ka hoe izay ny fomba hitahirizanao azy. Ho an'ireo manana vata fampangatsiahana moa izany dia afaka ampirimina tsara ihany koa ao anatin'ireny ny persila raha ohatra ka hoe tsy ho ampiasainao androany serapitso daholo izy rehetrarehetra, fa mety mba mahalakalana ihany koa ny fotoana izay ampiasanao anazy, dia afaka ataonao ohatr'izay mihitsy ny fomba anetehirizana anazy. Raha ohatra ihany koa ka hoe mety andeha toerana lavitra ianao nefa mila foana ny persila dia afaka tehirizina mandritra ny herintaona mihitsy ny persila, fa amin'izay indray somary hoe maina no hitahirizanao anazy. Dia ohatra izao indray raha ny fomba hitahirizana anazy raha ohatra ka hoe ao anatin'ny herintaona ny hitahirizanao azy, na mety hoe misy tsiferana mety hoe isy fotoana ianao andehany ny alavitra any dia mila mitondra n'izay persila izay ilay toerana alehanao mety hoe tsy dia misy azy ity. Sasanao madio tsara dia rehefa madio tsara izy dia tetehanao majinijinika, dia rehefa vita tetika anao majinijinika izy dia ahelonao, izany hoe ahanao amin'ny masoandro anisany hoe mahatsara anazy ihany koa izay, satria manamafy ny akora rehetra izay ilayntsika ao aminy. Dia rehefa maina tsara dia afaka tahirizinao amin'izay ao anatin'ny baolina vera izy misarona tsara, tsy atao amin'ny toerana mamay be, tsy atao amin'ny toerana mangatsiaka be, fa ataontsika amin'ny toerana atonotonony. Dia mandritra ny herintaona iny tsy lefy mihitsy ny zavatra izay atakitsika ilayntsika ao anatin'izay persila izay.
1: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Dia indray ara no azoko narosona tolotra mahakasika ny penjin'ny fahasalamana fa dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahanareo n'izay fandaharantsika izay dia ho amin'ny herinanio indray tondrana zavatra hafa indray ianareo atao anatin'ity fandaharana fahasalamana ity tohizana ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika. Mbola marobeka ianareo nandahatra mozika tany amin'ny roora sy fefany tany hoany dia ndaoloha akafizintsika mihitsy izy reto satria mety hoy sisinareo mitelikafatra indray tsy mandefa ny reto mozika angatahnareo ireto.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Tsaiky nora mandray. Resaka kely vitsivitsy tsy vitako taminao, raketoko taratasy izy androany.

ny hoana anoratra tsy raha atao tsenjery fa fitinina ny iray teny hoe faly efa manana anao. Anio dia tena re tsapa ny lanjany teny hoe sambatra fa mbola io ianao, ary tsapahitanana indrindra rehefa mbola mifanatry tava. Toro io dia n'izao ny fidi fa saorapitso efa tsiaro efa tara. Ka zarazara ao zareo nitsika fa zara aza fa nandroana ane ka mandalo. Zaro omena teny mamy avokoa izay tratranao izay mandalo. Samy tsisy tompony tompoka isika fa tombony ra manomboka izao ianao dia izara. Dia vangovangio miaraha makasary, mifalifalio miaraha mifaly. Raha vao ny lolopo avalomy taloha dia manombofy ana mbavao madio fo. Ka arabaiko mitsikitsiky salamy manahoana, misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaintsika miraroso fakatiava mitandrema fa lay tokana ny aina. Arabaiko mitsikitsiky salamy manahoana, misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaintsika miraroso fakatiava mitandrema fa lay tokana ny aina.

down. Nanubuganza nyao, mangataka mafyao, duvrasi chakao.

0: Manatitra ny araba ho antsika rehetra tafaraka indray atao anatin'ny nany malaza ho an'ity tolakandro ny alatsinainy fa 7 ny volana jolay taona 2020 ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara naneho hevitra tao anatin'ny pejiny ny filoha teo aloha, nitondra ny teny fampiononana ho an'ireo rehetra trapahoriana vokatry ny tranga vonoholona fakanan-keriny sy izay niara ny asa ratsy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany afatry ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nanentana ny sinny fandraisana andraikitra any fotony ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Rakotondrasana hanitra velonjara ty aray nandritra ny fandalovany tanimboronlava ny farany herinandro teo. Teo anatrehan'ireo manam-pahefana sy ny moraiga no nilazany fa tsy tokony hiandry ny fanjakana fahobe intsony rehetra eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fa tokony tonga dia mandray andraikitra raha misy ny olana tokony hovahana. Tsy miandry baiko isika fa afaka manao izay tandrifiaziny tsirairay. Ilaina ihany koa ny firaisan-kina hoy hatrany ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana no hamafisiny fa raha ny lafi ny filaminana dia azo atao fakantahaka ny faritra ao Menabe.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Fivapova nasionaly miomana ho amin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny polisy pirenena no tanterana ny 20 jolay teo tao amin'ny tranom-bokin'ny pirenena nosy Antananarivo ny fiaonana teo amin'ny fikambana.

0: fada na polisy ny polisy vavy na ny fivapova nasionaly sy ireo mpikambana ao amin'ny faritra Analamanga. Nanome voninahitra izany ny commissaire principal de polisy Hajanomena Razafindrasoa Bernadette, filoha nasionaly ny fivapova sy ramatoa Tsaramonina Fanjaniriana, mpandrindra nasionaly ny fivapova.
1: Télécharger l'application RTV Sofia.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: RN7 taxi brosy ny aramboina olona iray no maty taxi brosy an'ny kooperativa Besady hiakatra ho any Antananarivo. Ny aramboina ny alahady teo nivadika teo an-tampon'ny bevilany RN7 vokany iray no maty, maro no naratra.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Raharaha Amboanjobe makasika ny famonoana ny sahala olona efatra nahiditra mponja. Nahiditra mponja vonjy maika ireo olona efatra voroiroy tamin'ny famonoana ny rahanitrarivo sahala fanekena zaza efatra mifolo taona teny Amboanjobe Antananarivo Atsimondrano tamin'ny 5 jona lasa teo. Eny Tsiafa ireo lehilahy ary ao Antanimora kosa ny vehivavy raha ny fanazavan'ny ministera ny fitsarana.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sambo mpitondra mpandeha rendrika ataono sy varika mbola tsy hita omaly i manadahay lesabotsy. Mbola tsy hita i manandahy lesabotsy ilay tovola nanjavo nataoriny ilay lakana tradoza ataono sy varika ny alahady teo. Taoriny ny loza ny tranga dia natao ny fikaroana azy nanomboka tamin'nyroambinifolo ora atoandro ka hatramin'ny 5 ora hariva saingy tsy mbola nahitambokany ny fikaroana. Nambaran'izy ireo fa hotoizana androany alatsinainy ny fikaroana noho ny andro efa hariva. Araka ny vaovao farany dia efa hita vao aingana teo ny razana. Raha iverenana dia ny alahady 26 jolay tamin'ny 6 sasany maraina no ny ainga tao no sivarika ho any Mananjary ny lakana mpitatitra olona antsoina hoe Arena Express mivezivezy amin'ny lakandrano Mpangalana. Vao 20 na 30 metatra monja ny ala ny seranana nefa dia niarandoza ilay lakana ka natonga izao fahaverezana aina sy fahasimbana entana maro izao. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity tolakandro ny alatsinainy 7 volana jolay taona 26 ity andrasamy no nanangona ny vaovao natolotra ho antsika jora soaramanana kosa no nanolotra izany. Mifanome fotoana amintsika ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio sy ny television Sofia amin'ny 8 ora alina.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa ntsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao Akotra zay koa dia manantsika ny crème volume misontsy natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny osa na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bebelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao
5: mandi 4000 amin'ny 4000
4: mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa manini no manomana fa lisa amin'andro? Mbola amin'ny herinandro ne isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandresa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artizany any, isan-kerinandro dia mbola isy mpandresy 5,000 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisariana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny 10 111 1 10. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
4: mizara faliana ho anao.

0: amin'ny Yen Nour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny Yen Nour Arivo.

0: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
1: Hey! Hey, Sunday!
2: Oui, Zoukweza Zofi!
1: Pecto!
2: Awe!
3: Mini Choco, la sapée cacao, smat sir coucou.
4: T'es pas prêt! Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
5: Saranga mahita hoe mila ile salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be eno fotsiny izany de lazay fa manao piba ndray za e nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba salto chips mikarepoka sy matsiro be andramone misy tsiro sweet chili double fromage sy saucisse fumée hitanao ele amin'ny faritra mahazatra anao
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paume maradry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tonga avary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada contact 0345 816 04.
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, avy indray te ny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto Fianarantsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraingina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanentana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Omeo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana, hôtelin-jazakely Ampitakely, ialarobe amin'ny rora Tolakandro, hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora Tolakandro, hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny rora Tolakandro. Ny alarobe fa 5 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances, sarany ary voariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
8: Astrologa indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikevitra, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra.

0: anao. Maro ny olona efa nampiana hay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australie, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
1: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 150 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
0: Salama aby sikety fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misy gazety fianara soa izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrisage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny herintaona hatramin'ny 10 taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Veilles: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taona amin'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana, izany rehetra ny amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Veilles dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mirava amin'ny 7 ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana. Ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54, raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale Afrique Europe sy Raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 8 ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo nandraikitra tompana totosa andrasamy.

0: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Thank you.

Radio Sofia Centre FM malatsaka iray minitra ny amin'ny fitoro arivo eto Madagasikara. Mpakasitraka antsika rehetra mbola tafaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny telo amby zato megahertsa amin'izao arivariva ny alatsinainy fito amby roapolo jolay zao, mamerina ny araba sy ny fisaorana. Mankasitraka ny atidy efa vitan'ny ekipa rehetra ny fandimby totohatra maraina, dia manasantsika anaraka ny toy ny fandarana indray.

0: azo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

Si ča puno tjahno.

0: Oazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara faliana ho anao.
4: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatontosa andrasamy.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Allô, tout le samet tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
7: Orange eo anilanao.
8: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
9: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
10: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Mila lao tantara?
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
14: Tsaraoa.
2: Tantara no soratan'ny alindrano. Ireo amelona ny tantara, tahina nantenaina, kabanty maheva, nofy.
14: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, Alindrano ary Denis Dela.
15: Nandra ifeo?
14: Raitra.
16: Nana tontosa.
15: Alka Tevson.

0: Ary rava loatra ela zany andro any a.
1: Zany aky fa tsy dia misy atao dia aleoko no dia aloha.
0: Zany? Ka nanao ana tontolo andronao?
1: Tony isan'andro ihany aky a.
0: Zany?
1: Fa tadidindry moa le namako ny arana andeha tamin'ny fiarapandratro ny tony iny.
0: Sitra ve?
1: Izy indrindra aky a.
0: Maninona lesy?
1: Faniana taminy aho tamin'ny maraina dia gaka fa ohatra ny nanao sangisangy afafy zany lery a.
0: Fa sangisangy ahoana ka tsy azoko?
1: Lery hoe nahazo fiara dia inona onona ataoko nazahoako an'io? Fa dia gaka ky hoe taizany nahalalany an'izany hoe nahazo fiara vao zany.
0: Anga dia ahoana ozy izy alahy tamin'izany?
1: Tsy namaly azy aka moko ny sampana ny lalanay dia tapitra ohatra eo ny resaka.
0: Anga efa ary ao lesy matory amin'izay cheri a. Efa alina loatra zao, mbola ifo maraina nge.

0: Setra, tena mba hita tafaolana aloha ty mahazo antsika ty ka.
1: Tena efa mba nezaka ary mihitsy. Tsy afaka ny andao danitra tsy iny.
0: Za ty tsy afaka miasa akory mba hanampy anao. Jereo any reto zanatsika e.
1: Eny e. Na zaza nge mba malahelo mijery azy ireo ohatra an'izao e. Sandy ezaka ary mihitsy. Tsy mahatsitra amin'ireto sombinay tsika reto. Fa inona marina moa ny tena nahazo azy reto ny mpitsabo e?
0: Tsy ami'sakafo ny zareo e.
1: Zany?
0: Efa nahazo an'le solon-tsakafo tany amin'ny masery iny zareo fa tsy misy fivoarana mihitsy.
1: Oka kisa e. Anao zay vitaka ho anareo ankonako. Malahelo reto faty aman-janako reto. Andriamanitro. Sare ianao hoe mba hitanao ve manjoanay ety? Mila anao anizahay. Meo asa Andriamanitra home vola mba hamonjeko an'reto zanako reto. Aza matahotra le telisany sombinaiko fa anao zay faraheriko amin'izay nandisany. Tsy maintsy tonga tony zanako nandisany na ifarotako fanahiko aza. Tsy maintsy ataoko zany, tsy maintsy vitako.
0: Fa inona koa ty mahazo anao setra? Miantso anao ah efa impiry fa tsy maheno mihitsy ianao.
1: Ahoana hoy ianao?
0: Mba homeo rano mafana eo aho ao anamboara koba an'ireto zaza reto.
1: Ay iana ke tiare zay fa hitsiariko andray aloha dada. Tsy maintsy mahita amin'ny fierineto fa aza manana aho. Zay ty mihintsa fa aza kivikivy ndre.
0: Ndre malahelo anao ary setra fa tsy hitako zay atao. Reto zanatsika mila karakara be ka tsy azo apetraka manolana de te hanampy aza.

0: tena misy marina ry andriamanitra efa inona ary ny ratsy nataonay dia ohatra ny somaso anay zave dia tena taranaka voahosiny izay jereny olona sasany miriari amin'ny arembe tsy misy mahaoly zanaka salama tsara ny anefi ty
1: fa inona ry ty ti manjevy be tiry setsara setsara setra
0: fa ho anaty misy entana hoentina ngah
1: tsy ao mihity tsika zany a fa misy inona ho a
0: tena kivy amin'ity fiainako tsy mety mahita mangiranyity mihitsy aletsarybona
1: tairo mitsangana aloha dia efa veotsika mano an'izany kozany lazany e tairo ndao ndao
0: efa efa misy entana entina ave o a
1: misy lesy aty a zako ve dia labaka nnofinofonony lahateo raha tsy misy nininina kory aty
0: nofinofinona fa ndao e
1: sady maromaro izy ao a omako mano vovokaina
0: andao le tsy fazara aza mahita atao aloha
1: jy tena mafy rangamo azo ty bandakano ty ty tena miady mafy le ia hitako felotsika mihitsy rery vonatsoko teo dia hoana ho ampidiriko anaty vonjina ve le ry sa sady le ry ohatra ny misimisy vovokaina tsara tena mahavita tsara ny ho azo iry aleo raha anatina de kozinny ry rehefa aveo de ide zay avaliny a
0: korazy le tsy raha setra fa tsy maintsy mikaly ny akonana
1: reto le ti ny entana de rehefa vito reto de misy kozikoziko anylahy
0: ary tena misimisy hohanina ihany e fa inona letsy zany e
1: taira aloha fa toy amin'nreto ny sainylahy aloha e mbola ezakezaka reto
0: andao ary tomboko e de ahoana aloha ny karama efa andresaka karama angah elisana
1: efa milany zany tonga de miasa fotsiny tsika de mandray ny tavony de efa av eo aza manahy alafa matevina andraisinany a
0: oka iary

0: tena marina fa tsika mihitsy lesa le teny hoe ny atsempohan'ny tavanao ny nananao. Tena tsemboka vao vita ny asa fa misaotra ihany letsy fa raha tsy ny antso alah tamin'ny maraina iny dia tena tsy nahita hoentina mody mihitsy.
1: Eny lesy a, fa andaolo antsika mbanina mavazony kely dia anytsika sia lasady miresaka.
0: Fa mba tsy ela ty sika fa mbola miandriany any an-trano vao misy atokona.
1: Aza manaly sy lafa tsy ela ty tsika, mba zisy tamba manala kely avy zanana fotsiny dia mialytsika avy eo.
0: Ayfa
1: famono marina ho alesy.
0: Ay, ahoa
1: fa lera fotsiny ty marina avy eo aloha tsy miasa e?
0: Tsy miasa lesy izy e.
1: Tena hitako ela miady rero tsanysoko, mba asena mikaraka zavatra atao ihany le ty izy a. Amin'izao fiainan' izao any ale tsy vitan'ny ray rery, mba dia karaha manasalaban'olona fosiny aza.
0: Tsy hoe izy ane letsiny tsy te hanampy ahy e.
1: Fa hoana
0: raha ny satrony aza ane dia mba hanampy ahy e, saingy mbola tsy afaka manoatra izy e.
1: Fa hoana ly ty e,
0: marary letsiny zanaka ihany. Tena mila fikarakarana be mihitsy dia zay ny antony tsy hahafahany karama manampy ahy.
1: Kozy a, fa marary nenina aloha zanaky lisan' izany.
0: Tratriny tsy fahampitsakafo letsy ry zareo a.
1: Ole ty, fa firy zany ny zanakela ty?
0: Roa kambana dia zay marary zay. Zany ane letsy mampifiritraina lafy isan'andro e, malahelo andreo zanako reo a.
1: Tera loatsika namely e, sady manono kôzikôzy.
0: Mety ato e, ary inona aloha le zavatra ho resahana amiko?
1: Inona aloha natao any lahy dia rehefa avy eo zany resahany
0: e. Ka
1: taira aloha zay sitsolo lahy fa zany mandony lany eto, fa tazomo volalahy iny e. Hoentiny lamody any amin'nyvady aman-janaka lahy iny.
0: So dia mba malahirana lety zany a, samy asa ny asika
1: te. Lesy a, taira tovy biky zay fa tsy zany kely a. Zany lesy tsy mbola manana vady aman-janako zany e, mbola rabofy any zao ny tatatra ny atsemboako atreto dia ny tenako.
0: Dia misaotra ny lahy letsy a.
1: Ka zao ary le resaka okozyko amilahy, tsy manery anylahy nefa fa ialahy ihany noerany a.
0: Eno a,
1: mba ho fanampiako anylahy amin'izao mahazo anylahy zao ny ato aminanolorako anty sosokevitsy ty amilahy.
0: Misaotra letsy e. Eny e, fa inona aloha le izy e?
1: Ka zao ary, ino tsara.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
0: Tsara ho a,
3: tantara no soratany alondrano, ireo amelona ny tantara, tahinana antenaina, kabanty maheva, nofy,
4: miaraka amin'ny tsy lavina rasoary malala, alondrano ary denisy dela.
5: Nandra ifeo
4: raitra
6: mbola itoy
2: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
7: Sofia radio.
8: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
9: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ta reine a pelé sa moteur en lasagne. Ma pestale est lubrifiant mobile.
2: Kazany tsy matakatra ny qualité tsara biotra ny reny.
1: Ishi, mobile zao efa mividy mora kokoa.
2: Hein? Mobile amin'ny vidiny lay be. Aiza!
1: Ye, aiza ndray lesy ny hitan'izany? Sady amin'ny vidiny lay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
2: Ndao araka ny amin'ny galanay vidy mobile.

0: Alatsinainy fa 17 ny volana jolay taona 2020 ambroarivo ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy ny tsijeko ny tokantranonao anio ary falimiarabanao tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anaranao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ny vaovao malaza ny ivelany ary any amin'ny farany sy ny fampafantarana ny vinany mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany. Tontolo ny fampianarana ambony no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Fohy be mpanadinana miisa roa no anatanterana ny baka professionnel teknolojika dingana faharoa na ny deuxième série dia eo amin'ny LTPB Ravina sy ny L teknika ao Ambalavao ho any eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Anombaovao tanteriny Jean-Jacques Razafindramanga.
1: Dingana faharoa na deuxième série amin'ny fanadinana bac professionnel et technologique ny 17 hatramin'ny 30 jolay. Fohy be mpanadinana tokana eto andrenivohitry fianarantsoa ny LTPB Ravina araka ny fanazavany ny lefitry ny fohy be mpanadinana.
2: Ao anatin'ny herinandro faharoa zany hoe ny tapany zay iatrehan'ireo mpiadana ny fampianarana teknika sy ny fanfanarakasa tokoa isika zao a izay anisan'ny manavaka azy amin'ny fiofanana ankapobeny na ny enseignement général. Dia misy ny taranja teknika zay atrehan'ireo mpiadinareo ka ao anatin'izany dia misy ny sapam-piofanana raiky ambin'ny folo izay eto tampitanana ny fianaratsoa mahakasika n'izany sapam-piofanana zany ka raiky ambin'ny folo sy telonjato moa no voasoratra anarana ary enina no tsy tonga tao anatin'izay ataoko hoe tingana voalohany zay dia dimy sy telonjato zany zao no manohy a amin'n'ity fanadinam-panjakana ity koa raha izay noho izy a dia eto amin'ny tapitanana fianaratsoa eto amin'ny lycée teknika professionnel be Ravina no ivoteram-panadinana izay anaovan'ireo mpianatrareo an'izany fanadinana zany fa eritany koa moa dia tsara ny manamarika fa any Ambalavao dia mbola misy ivoteram-panjakana fiteram-panadinana fanjakana lycée teknika ihany koa tafiditra ao anatin'izany fitaliavam-paritra eto amin'ny faritry Otomotsiatra izany.
1: Misy amin'io sampam-pianarana io anaovana adina maharitra ora sivy.
0: Avelantsika iny fa mahakasika ny zotra mpifidianana kosa indray dia anomboka ny rapitso talata 18 jolay 2020 ny fanoratana ireo olom-pirenena feno taona ho ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Andrasamy.
3: Anomboka rapitso talata 18 jolay ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ka mba ho voasoratra anarana sy ho tafiditra ao anatin'ny lisitra vaovao ity ny olom-pirenena dia isan'ny fepetra ny tsy maintsy ny fahafenoana ny fahavalombifolo taona na mihoatra ary manana karapanondrom-pirenena ka misy fomba dimy samihafa ahafahana misoratra anarana.
4: Voalohany dia ny fitetezana ny trano fonena ny malagasy rehetra eo anivon'ny fokontany. Ny fomba faharoa dia ny famonjeny ny olom-pirenena zay manana zoa isoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy eny amin'ny biraom-pokontany. Ary ny fomba fahatelo dia ny fisoratana anarana mialoha amin'ny alalan'ny ireo teknolojia zany hoe fisoratana anarana anabaka amin'ny alalan'ny tranokalan'ny semia na amin'ny alalan'ny application mobile zay azontsika atao a amin'ny ireny telefona ananantsika ireny. Ny fahefatra dia ny hofandehanan'ireo vaomiera eny fotiny manisan'ny mpifidy a na ny selereu eny amin'ireo toerana zay ahitana olona maro hamonjy eny amin'ny toeram-piasana ny selereu na ilay vaomiera mpanao fanisanana mpifidy eny fotiny hamonjy eny amin'ny toeram-piasana hamonjy eny amin'ny toeram-pianarana

0: munti nimru tupcerana na stasiun mamar samiaf a munti anemriu toerana antsena sy ny sisa izay ahitana olona maro dia eny amin'ireny toerana ireny ihany koa dia ahafahana misoratra anarana ary ny fahadimy farany a dia ny fisoratana anaran'ireo olona voavina azo ireo tanora feno valo ambin'ny folo taona no miakatra voavinaka karapanondrom-pirenena tany amin'ny lehibe ny boroborotanya eny anivon'ny kommuna maro a isan-karazany
1: saika efa nanatotosa fivoriana ny antsoina ny lolom-pirenena ao aminy avokoa ny fokontany nanazavana sy nampitaina ireo fepetra samihafa sy ny lamina ahafahana manao zany fandoratana anarana izany akoatra ny fitaitezana trano de raha misy olom-pirenena tsy mahatratra ny fotoana alamin'ny fokontany dia nambaran'ny filohan'ny seni fa tokony isy miandraikitra fiandrasan-draharaha ireo anivon'ny celereu amin'ny fokontany ny tanjona araky ny afatry ny seni na ny voameram-pirenena maleotena misana ny fifidianana ihany de ny hazahoana lisitra vaovao sy ny rezisitry ny fidy madio ary marina ho an'ireo fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara.
2: Tontolo ny fanofanana arakasa no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Ny farana ny zoma efatra amby roapolo jolay enina amby roapolo amby roa arivo lasa teo ny fanofanana ireo tanora izay amolavola tetikasa nitanterahany ONG ndao ifanosika teo an-tsaha amboloboka. Angomavao tanteriny Jean Raitra Zavondramanga.
3: Tanora enina amby folo mianadà no fanony ONG ndao ifanosika amolavola tetikasa tao anatin'ny herinandro ary a Jean Pierre navetrany tamin'ilay tetikasa sid sady famoronana asa ho an'ny tanora namany manazava raha matota le mpanatanteraky ny ONG ndao ifanosika.
4: Ny ONG ndao ifanosika moa dia miara-miasa amin'ny tetikasa projet sid izay mamatsy volanay amin'ny fanatanterahana anty bootcamp ity fa ny tolotra atolotry ny ONG ndao ifanosika ho an'izy ireo dia hoe accompagnement na hoe fitantanana an'izy ireo any amin'ny fandrafetana tsara zay tetikasan'izay ary ihany koa manampy azy ireo mba ahazo famatsiam-bola ao anatin'ilay tetikasan'izy ireo tsirairay avy.
3: Mbola mahazo toana amin'ny ONG ireo nandray attestation na koa ireo nahazo loka manokana fanampy mpanazavana.
4: Ny anakiteny voalohany moa zany a dia nahazo loka avy aty amin'ny ONG ndao ifanosika izay hoe nahazo accompagnement mandritra ny heritaon'izay fa ireo telo ambin'ny folo ambiny kosa dia mbola tantaninay ihany fa tsy hoe avelanay amin'izao fotsiny akory fa hoe mbola ampianay izy ireo a amin'ny accompagnement eny isam-bolana ny amin'ny fanaraha-maso ny fivoarany tetikasany a ary ihany koa manampy an'izy ireo izahay a ny amin'ny toy an'izay fananganana ny tetikasan'izay manampy manokatra ny lalana ho an'izy ireo zany izahay a ho an'ireo mpiara-miasa aminay mba matsy volany tetikasany a ary ihany koa hoe mba anampy an'izy ireo na ara-kevitra na ara-bola amin'izay fanatsarana ny tetikasan'izay.
3: Nanao tombana ny tetikasa sid ankoatra n'ireo mpitsara voamarika tamin'ny famaranana fa mbola mafy ny mamolavola sain'ny tanora amin'ny fananganana orinasa ho an'ny tenany.
2: Tontolo ny fahasalamana kosa indray ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao mahakasika ny tatitra ofisialy mahakasika ny fivoaran'ny valana aretina ny Endrinajako izay voaray ny omaly alahady enina amby roapolo jolay enina amby roapolo amby roa arivo araovetrany ary
5: mialabantsika rehetra tompoko toizandray ny fivoaran'ny trangana mpox eto amin'ny firenentsika omaly enina amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo de nahitana tranga aina vaovao telo amby roapolo ary koa tranga voamarina vaovao telo amby roapolo zay mitsinjara toy izao. Tomasina voalohany valo, Manakaratsimo fito, Antananarivo avaradrano roa, Manjakandrina roa, Antananarivo renivohitra roa, Ambohidratrimo iray, Maintirano iray. Amin'izao fotoana izao a dia fitopolo zany a no isan'ny distrikt zay efa mitatitra ny fisian'ny trangana mpox tao aminy fa amin'izao fotoana dia mijanona efapolo ny distrika zay tena mbola misy ny trangana mpox voamarina na antsoina hoe distrikt aktif. Ilahatsy rehefana indray ny distrika zay tena nahitana trangabe indrindra tao anatin'ny efatra herinandro a dia Tomasina voalohany, Tolagniaro, Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra ary Toliary faro. Omaly enina amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo dia sivy ny olona sitrana ary tsy nisy ainana foy omaly. Raha ny fitambarany tranga rehetra indray dia toy izao. Telo ambiempolo sy fitonjato sy efatra arivo no fitambarany tranga rehetra hita hatramin'izay ny andohan'ity valina retin'ity izay teto amintsika. Fa ny isan'ny tranga voamarina dia raika amby folo amin'ny zato sy telo arivo. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia telo ambiempolo amin'ny zato sy roa arivo. Ny fitambaran'ny ainana foy dia raika amby roapolo. Dia ny fanentana antsika androany dia hoe mbola hita amintsika foana ny ampoksa. Anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra isika izao dia mety andeha ny amin'ny toerana isan-karazany ihany. Ny fanentana natao hoe mila mitandrina mafy isika amin'ny fisorohana mba tsy hitondra ampoksa mody. Ohatra moa ka miverina avy anga misy zavatra hafahafa amin'ny vatantsika dia manantona iorapetsabona faran'izay aingana. Mba tsy anaparitaka ny aretina eo manodidina antsika indrindra ao anaty tokantrano indrindra koa mba tsy hitarika ny fahasarotana ka hitondra famoizanaina hafa foana ny aretina voaretanana alohan'ny fotoana.
2: Izao kosa isika dia iresaka ny mahakasika ny hitezena ny interruption thérapeutique de grossesse izay resahany fikambanana ny finakanga indray ilay tolo-dalàna 004/2021 manoloana ireo ambana sy tranga tokony hanaovana izany. Andrasamy.
1: Ity tolo-dalàna laharana aotraotra efatra tsipika raika amby roapolo sy arivo izay natolotry ny solombavimbahoaka Masy Golamali tamin'ny taona roa amby roapolo sy arivo ity dia saika hanovana ny voalazany andininy fa fito amby folo sy telonjato ao amin'ny fehezan-dalana famaizana mikasika ireo vohoka tsy niriana niteraka ambana ho an'ny reny raha miresaka fanalanjaza tsy voaro, fanolanana na habevoka, inceste na fanolanana nataon'ny fianakaviana ray aman-dreny ny ray tamin'nyzanaka ohatra ka nahabevoka azy izay azahoana alalana amin'ny fitsarana sy ny komite ara-pahasalamana manokana ny fanaovana izany iteze izany dia isan'ny antony nanolorana izany tolo-dalàna izany nefa tao tsy niraisina fa nitsoahana tao anaty landinika izy io tamin'izany fotoana izany. Maro koa ireo solombavimbahoaka ny fiarahamonina sy ny fiangonana nanda izany tamin'ny taona raika amby roapolo sy arivo hatraty amin'ny taona roa amby roapolo sy arivo. Efatra taona teoriana iverenana resahan'ny fiarahamonin'ny pirenena indray ity tokony hamerenana ny andinihana ity lalàna ity isan'izany ny fikambanana ny finakanga.
2: Hitra amin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika somaiso voaray mahakasika io raharaha ao Ambohimasoa io no entina amintsika anio arovetrany ary.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia ny raharaha Ambohimasoa manaitra ny tompona andraikitra taoriana ny fahafatesany safidy sy ny etsy vahoaka ny alady teo dia tsy rariny ve raha mba manome fanazavana ny polisim-pirenena na ny fampanoavana na ny solombavimbahoaka manoloana ny zava-misy. Larana fandefasany sms eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
2: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao any ivelany tontolo ny fanatanjahantena taranja volleyball coupe de madagascara hoany skuadzy U13 sy U17 las vavy izay nosokafana ny sabotsy 25 jolay 2024 lasa teo. Andrasamy ny hitatra ny vaovao.
1: Toerana roa no misy kianja ilalaovana amin'ity fiadinany amboarany Madagasikara ity dia ny ao amin'ny gymnase Ambatomena sy ny eto amin'ny collège SFX izay nanome alalana ny kianja ho aminy ilalaovana ka mbola ao anatin'ny lalao isamborina aloha ny fananana atreto. Raha santiona ny vokatra ho any andro roa ny lalaovana izay dia nisongadina ny Azira, ny MVBC, ny EVBFI tao amin'ny sokajy U17 fi raha nahazo fandresena ihany koa ny Azi sy ny ZNVB lehilahy latsaky ny 17 taona ny alahady teo raha nandresy 7 telo no ohatra ny école de sport ny CFX ary ho an'ny U13F isan'ny nahazo fiandresena seta ronohoatra ihany koa ny CRGS nanoloana ny ekipa ny gendarmeria nationaly. Ny ray Augosta moa hoe ifarana ity fifaninanam-pirana ity izay hita ho tsy dia matanjaka loatra ny serasera fa tsy ahitana afiche na banderole na doka na spot mampahafantatra azy ihany koa na dia efa fifaninana nasionaly aza izao atao eto fianaratsoa izao.
3: Nandrava ny ilany atsimo andrefa ny Frantsa indrindra ao Gironde ny afo nanomboka ny 20 Jolay may ny 2 sefatra alina hektara ary olona 2 alina sy 2 hetsy tsy maintsy nafindra hatramin'ny alahady 16 Jolay 16 sy 2 arivo nanambara tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny atany Laurent Nunez fa tsy nitatra ny afo saingy mbola misy ary hatramin'ny antoanin'ny taona natratra 5 sy ray alina sy 1 hetsy hektara nefa lasa lavenina. Ny tao Bordeaux tsy mbola nisy famindranam-ponina fanazavan'ny ben'ny tanàna Thomas Cazenave na teo anelanelan'ny 15 sy 30 kilometatra ny Bordeaux ny afo miaramila 500 serivo no nahetsika hatramin'ny alin'ny sabotsy nanampy tamin'ny famonoana afo hanamafy ny fitaovana anampiana ny Frantsa ny vondrona eropeana indrindra ny ao Gironde amin'ny fiaramanidina sivy sy angindimby roa manomboka ny talata 28 Jolay.
2: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no hamaranana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vina mety ho toetry ny andro rampitso talata 28 Jolay taona 2020. Veloma tompoko.
6: Notana raha tompoko finanteritry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo vahana hatrany ny zavina maraina indrindraindrindra ho an'ny atitany iray manontolo mety azorana malefaka ihany ny atapany atsimo mifaritra Sava sy Ambatosoa. Mifaritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana eo amin'ny 6 hatramin'ny 15 degre ho an'ny afovoantany, 15 hatramin'ny 13 degre motseraka atsinanana ary 15 hatramin'ny 13 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degre ho foana maripana ambony rendrana amin'ny faritry Mielaky. Izay indray ny vinanteritry ny androntsika hatao anatin'ny 3 andro avy mamefitananao manaraka indray. Velona tompoko.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisanympirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
1: Sofia Radio

Fandaraka ny Radio Sofia isika afaka fotoana fo dia anaraka ny fandarana premier mi-temps isika eto amin'ny onjapeo mazava loatra mampatsiahy fotsiny ihany a ny toeram-pivarotam-panafody fotony miandraraha raha toa ka misy mitady maika izany pharmacie de garde izany nanomboka hatramin'ny sabotsy lasa teo a ny pharmacie miandraraha dia ny pharmacie ezaka eny ambanin'ny lycée rehivrena mamonjy sy ny pharmacie de betsileo eo tarandolo mandra-piomba koa manao an'ny fandarana ny fandarana premier mi-temps isika mbola manana eo amin'ny valo minitra fito minitra eo mbola afantsika makafy mozika iomanantsika ka nabahana aloha ny idira anatin'ny fandarana dia manasantsika ary mbola manasanareo zay nanafaretana anaraka ny toy ny fandarana indray

Izany ho fiakira famantarana fa miditra anatin'ny fandarana premier metan isika alatsinaindra teo koa ny andro dia ho atambatra ato avokoa ireo vaovao samihafa nanamarika ny teto anivon'ny faritra ny vaovao nanamarika ny eo anivon'ny afrika satria miainga koa ny coupe d'afrique des nations ho an'ny vehivavy na ny kanina femininy zany ny vaovaon'ny baolina kitra ny ivelany zay ny fifindratoerana na ny vanimpotoana ny transfert moa no mandeha amin'izao fotoana izao alohany anombohany ireo championnat samihafa ireo izany dia manasantsika anaraka ny fandarana. Tantsika manokatra ny premier metan ity andro ny alatsinainy 17 ny volana ity dia ny vaovao avy eto anivon'ny section izany any section ny Vohibato moa zany no nandrenesana vaovao satria manomana ny fiadiana tompon-daka ho an'ny divisionna faharoa ny any Vohibato araka ny fantatra dia ampiantso fevriana ny anivon'ny section any Vohibato a ny sabotsy raiky amin'ny 30 jolay ho avy izao satria mbola ao anatin'ny fanomanana ny fanomboana izany championnat zany izy ireo an'ny njoma zavatiny njoma araky amin'ny 30 jolay a amin'ny 6 maraina ho tanterahana ao amin'ny gymnase Ambatomena amin'ny efitra ny fivoriana izany ho an'ny fianaratsoa kosa dia tanteraka ny fanamby zay napetraky ny ekipa zay hoentin'ny filoa Emilda Andriamatahirizo satria totosany tao anatin'ny fandaminana na ny PTA zay napetraky ny section zany dia ny fanatanterahan'ireo compétition ho an'ny division 2, division 3 ary ny ho an'ireo sandikely na ny katita kely miatrika ny fifaninana satria azolazaina ho afa-po ny kilonga ny antony dia sesilany ny fifaninanana satria akoatra ny fifaninanana ny tournoi de vacance kilonga ho avyn'ny barea dia zay miditra amin'ny andian'ny fahatelo moa izy amin'izao fotoana izao dia fantatra koa fa nifaniny an-dalana tamin'izao ireo fifaninanana ny karakarainy tao amin'ny collège SFX ohatra zay nana mariana ny fahadimy amin'ny 17 taona ny collège dia nisany koa fifaninanana ho an'ireo zandrikely na ny école de foot izany ny farana ny sabotsy teo ny kilonga ho avy ny barea zay andian'ny fahatelo moa na 3e édition izy io a maro nanoana maro ny koa ireo ataontsika hoe fanohanana azo satria manana ny crédibilité nyty etsika ity araka izay ny ainga hatrany amin'ny U7 ny fifaninanana ka hatrany amin'ny U17 ho an'ny U7 dia ny azokufa no vahotra tompon-daka manaraka azy teo ny MMFC ho an'ny U9 maintsivolo no tompon-daka raha ohatra ka ny ekipa ny azokufa no tompon-daka ny tany amin'ny U11 maintsivolo sy ny MMFC U13 maintsivolo lasany maintsivolo satria izy roa no niatrika ny farany teo SFX sy ny maintsivolo tany amin'ny U15 ary tany amin'ny U17 ny tsara ofana azo lazaina ho nanatombony ny ekipa ny maintsivolo satria nisy kategori telo zany a nanjakany izy ireo akoatra ny azokifa moa sy ny MMFC ary ny tsara ofana sy ny USAVIA tany amin'ny U17 zany maripandrefesana ny ezaka ataony ao anivin'ny école de foot ny toy ireny a raha ny tomberina avy any amin'ny ray aman-dreniny ankizy a satria ny toy ireny a no atsapany ray aman-dreny fa mandeha tokoa ny fanabeazana ary mandeha ny fampianarana ny antony a tsy manana maripandrefesana akoatra ny toronato ireny a ny école de foot ahafahana mametraka izay zany ka dia zava-dehibe loatra ny fivoahana sy ny fahatanterahany ny fifaninanana atsakany sy andavany torendy.

0: Iampita avy hatrany isika amin'ireo fifaninanana nasionaly satria araka ny fantatra moa totosa izay a ny fifaninanana na hoe ny fiadinany amboarany Madagasikara na ny asikopy Madagasikara zay ny batany ny fiserozy ny fandresena na ny loana ny Saint-Anne telo no roa no vokatra farany a teny amin'ny solaitra be na teny amin'ny tableau. Fantatra avokoa zany zao ireo ekipa roa isolotena Madagasikara amin'ireo compétition africaine de ny CFF andorany fotsy no hiatrika ny tompon-dakan'ny Afrika na ny Ligue des Champions Afrika. Ny FC Rouge kosa no hiatrika ny Coupe de la CAF na ny Coupe de la Confédération izany. Miandalana hoe ny fahazahoana an'izay tirage zay a mahakasika ny calendrier zay mazava loatra moa fa miaraka amin'izay ihany koa de mandeha ny fifaninanana ho an'ny fiadinana tompon-dakan'ny Madagasikara zay hitsantsehatra ireo ao anatin'ny division 2 national izany. Ho an'ny division 2 national zay manana solotena moa tsika mazava loatra ao anatiny a de ny ekipa ny Cospen 5 zany a zay efa natsidika teto moa fa any Toromandidy no site misy ny Cospen 5 zay a milalao a miaraka amin'ny solotena ireto solotena reto a no miaraka amin'ny ekipa ny Cospen 5 miatrika izao a fazy ho an'ny TT national zao zay mbola fazy unina moa zany anao atao ny dimy ka hatramin'ny efatimbifolo ny volana aogosta zao any Toromandidy a no site misy ny ekipa ny solotena ny oto matsiatra miaraka amin'ny ekipe championna ny Bongolava amboromani ary atsimo andrefana 2 izany. Anomboka ny dimy aogostra ka hatramin'ny dimbifolo aogostra ity fifaninanana savaranandro itya araka ny nandamina ny fédération anazy a ho an'ity des deux national ity izany. Ny ho an'ny vehivavy ihany koa dia miainga miaraka aminy ihany koa ny compétition an'ny vehivavy satria ny ho an'ny championnat de Madagasikara na ny championnat national foot féminin koa ny CNFF dia ny dimy ka hatramin'ny folo aogostra koa dia site N zay misy ny TD national koa no misy ireo fifaninanana ho an'ny vehivavy dia ho an'ny solotena ny oto matsiatra dia milalao any Majanga ny solotena tsika faharoa ny oto matsiatra 2 zany dia any Toromandidy kosa ny oto matsiatra 1 zany ny ekipa 1 zay mitovy amin'ny lehilahy teo ihany a ny solotena Bongolava Analamanga Amboromani kosa zay no mihoana amin'ny solotena antsika ekipa ny oto matsiatra 1 zany satria roa moa solotena ho an'ny vehivavy a de any Majanga koa ny ekipa oto matsiatra 2 a midona amin'ny Boeny Melaky Vakinakaratra 2 de isika moa zany mazava loatra moa ny mameno azy eo dia hiezaka hatrany a no azahoana fanapim-bavao mahakasika azy io satria mbola ny anaran'ny ligue fotsiny no mipetraka efa mbola tsy misoratra akory a mbola tsy atao ampelantana anay zany ny anaran'ireo kloba zay mihoana amin'ireto solotenantsika miatrika an'izay fifaninana pirenena zany.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika eropa sy iraisanypirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andrasamy
0: iampitantsika mankany amin'ny vavao nasionaly a ny vavao nasionaly moa efa natsidika teo zany a ny mahakasika ny division 2 a ny mahakasika ny asikopy ny Madagasikara fa ny vavao mahakasika ny mpilalao baolina kitra malagasy a zay mila ravinahitra ny ivelany moa zany a de fantatra fa totosa ary vita soma tsara ny voakandroany a ny transfert ho an'ny mbola moa ny fahalalantsika rehetra azy a zay efa nilalao taty tapany atsimo Madagasikara taty izany a navita fifanarahana ho an'ny ekipa ny anse ny réunion any Seychelle i mbola Celestin na i mbola ny fahalalantsika rehetra azy a zay ilalao amin'ny anse ny réunion any Seychelle zay vodilarana malagasy moa i mbola Celestin zay iaraka ilalao a amindry Beni Revere Carlos a amy club any Seychelle araky ny vavao zay nampitainy inda club moa namoaka azy ity ofisialy ho an'ny ity mpilalao ity dia nanomboka tany amin'ny FCC Amboasary Atsimo izy a dia nilalao tamin'ny FCA Ilakaka de nisy fotoana nandalova teto amin'ny zanakaly FC tany amin'ny Fosa Junior a Fosa Zavaty Fosa Espoir Analamanga de tany amin'ny Fosa Junior Boeny a tamin'ny Datoa FC ny SF Analamanga ary ny CFFA ary ny faraparany teo moa hitany lalao tany amin'ny FC Rouge izay tompony ambarany Madagasikara farany teo moa I mbola Celestin zany izay rarina soa atrany a ny atafitazy ary haombiazany amin'izany amin'izany lalao zay amin'izay idirany ao an-tsehatra amin'izany championnat sesseloi izany ho andreo vaovao malagasy mpilao malagasy ny ivelany kosa mahakasika ny Robin Bucette dia nijanona tsy lalao intsony a nefa mbola 25 taona izy naratra tany amin'ny loha I Robin Bucette ambolana maromaro ty vodilarana ity teratany malagasy a no tsy afaka ny lalao ary nanapa-kevitra ny janona tsy ilalao a izany ankoatran'ireo a mahakasika ny vaovaon'ny Marco Lemahatra dia niverina ary tafiditra ao anatin'ny ekipa na ny effectifa niatrika ny match de préparation zay nyona ny ekipa ny Juventus tamin'ny Standard de Liège zay resin'ny Juventus rainy ohatra moa ny ekipa zay ilalova ny Marco Lemahatra navita 5:70 minitra teny ambony kianja ity mpilalao malagasy ity ho an'ny Lucarakotsiafy kosa zay voalaharana ho an'ny Barea Uvin dia dalao a amin'ny ekipa mazava loatra moa izy nyona tamin'ny Po FC nanao match amical ihany koa resy ny Real Sociedad efatra nohatra ny ekipa zay ilalovany Lucas Rakotozafy izany ho an'ny lay milieu de terrain malagasy ho an'ny Joanji kosa dia libre de tout contrat zany hoe tapitra ny fifanarahana mpiara-miasa nanomboka ny fiatombony volana Jolay teo a dia fantatra fa tsy afaka milalao amin'ny club hafa izany a tsy ilalao a niala tany amin'ny club anisy azy a départ makany amin'ny ekipa ny pneu sacrine de première division any Israely izany ny farany angamana nakatona antsika ny vaovao makasika ny mpilalao malagasy any ivelany makasika ny Tremolé ho an'ny Sandro Tremolé dia betsaka ireo ekipa na ny club zay mitily azy a sy maniry vidy azy ao anatin'izao transfert izao a ka fantatra fa isan'ny nanonona ny anarany a ny ekipa autrisiana ny Rapid de Vienne première division any Autriche izy io eo ihany koa ny ekipa ny Karlsruhe zay deuxième division any Allemagne ihany koa ireo club roa reo zany aloha ny hoe fa manonona ny manana faniriana ampilalao na hoe ividy an'ity mpilalao malagasy ity fa andrasana moa ny officialisation an'izay ny farany a dia mitombona tsikelikely ihany moa zany ny mandeha tsikelikely ihany ny daty ho an'ny fanatanterahana andreo lalao fiandytoerana ny fanitsanana ho an'ny CAN 2027 a zay ho avoaka antsika rehefa aveo moa ny vaovao fa misy avao lehibe ny hoe ampitombony indray ny isan'ny ekipa andrainjara amin'ny CAN 2027 izany a resahana betsaka amin'ny mahakasika azy io Madagasikara zay tafaraka amin'ny Nigeria Tanzania zay mpampiatrano sady qualifié d'office a ary Guinée Bissau izany I Tanzania zay tarika deuxième place kosa sa deuxième place a ho an'ny midika fa qualificatif ho an'ny CAN 2027 a I Tanzania kosa dia ny farana any amin'ny raha ohatra ka mijanona deuxième zany a na troisième na quatrième izy a dia mijanona ho ray zany no qualifié apatsivina araka nambara teo a fa raha ny information farany navoaka ny Beansport androany dia nambara na hoe voalaza fa ho lasa 24 indray zany a ny ekipa andrainjaro anatin'ny CAN raha araky ny information nivoaka farany fa andratantsika arak'izay a raha ohatra ka tena ho arataratasy ara-panjakana arataratasy mazava tokoa no makasika izay
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsy tompona totosa andrasamy

fandarana premier huit ans anarana ny vavaon'ny bolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier huit ans tompona ndraiky tsy fanatotosa andrasamy

ny maha ofisialy azy moa zany araka ny nambara teo, satria tsy maintsy ho verifieny ihany moa zany ny authenticité an'le tou vaovao reto a. Ny maha ofisialy azy hoe ny kanina ho lasa 28 au lieu de 24 ny participation a. De ny maha ofisialy araka ny nambara teo de ny filohan'ny CAF Andriamatoa Docteur Motsepe no nanambara fa ary nanamafy avec la confirmation arak'izay misy ny communiqué officiel fa ho lasa 8 raha ohatra ka 4 no isan'ny ireo mpandrainjaro anatin'ny kanina zany ny fazy a ho an'ny kanina 2027. Firenena 4 no ataontsika supplémentaire ao anatiny zany a dia tafiditra Kenya, Ouganda ary Tanzania ndresantsika teo zany zay tafiditra anatin'ny vondrona misy any Madagasikara. Izay no hiapitantsika mankany amin'ny vavahon'ny kanina ihany koa na ny Coupe d'Afrique des Nations ny vehivavy a zay androany moa zany a nisy lalao roa isan'izany any Afrique du Sud sy Tanzanie, Côte d'Ivoire sy Burkina Faso androany alina. Fa hatreto aloha zany a ny lalao zay efa vita ny fionan'ny Algérie sy Sénégal nandresen'ny Algérie rono aotra ny Sénégal, ny fionana teo amin'ny Maroka sy Kenya matin'ny Maroka 4 nohatra ny koa i Kenya raha mity vondrina Haïti zany a dia provisoirement mitarika i Maroka mananisa 3 iza Algérie manisa 3 fandresena iray a mbola tsy nahazo fandresena kosa isa ohatra avokoa i Sénégal sy Kenya izany. Zay no isan'ny ataontsika hoe manamarika ny fanomboan'ny kanina feminina na ny Coupe d'Afrique des Nations an'ny vehivavy a zay sady pays hôte ihany koa moa zany a i Maroka ao anatin'izay organisation ndresantsika teo zay.

Mbola hijanona aty Afrikana itsika hizaran'ireo vaovao tapatapany tsaro fantatra taorianan'ny Coupe du Monde iny dia nivoaka ny listan'ny ekipa tipa ho an'ny Afrika izay navoaka n'ireo mpanao gazety Afrikana moa zany tao anatiny dia nalahatra toy izao ny formation hita zany tao anatiny ny tao anatiny izay fandaminana ny mpilalao ekipa tipa moa zany ho an'ny Afrika zay na hoe ny 11 tipa ho an'ny Afrika zay izay nahitana ny Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson ho an'ny Senegal, nahitana ny Moutassar Talbi, Anbai Megri, Sofiane Amrabat, Lucas Zidane, Alissa Mandy, Maroc reo, misy an'i Antoine Semeno ho an'i Ghana, Cédric Bokambu RDC ary Omar Mambouchi izany reo no formation zany ataontsika hoe reo formation apetrakitsika déception moa zany zay misy ny andikan' zareo anazy somary ny décevoir tao anatin'izay Coupe du Monde izay fa masika moa ny manao gazety afrikana na sahana moaka zay hoe les 11 qui nous ont déçu zay mihitsy moa zany lahatsoratra ao anatin'ity article ity fa tsy hoe ny 11 tipa akory fa ireo azo lazaina ho nandisy fanentenana arak'izay ranorasana tao anatin'izay Coupe du Monde ny farana ny 5 folo volana jolay teo zay.

0: Iza ireo sampanazy efa anomboka atsoatsy ny saison zany raha ny saison 2026-2027 zany de reto ireo sampanazy efa anomboka izany ny Écosse na ny Premiership ho an'ny Scotland de ny 31 juin manomboka ny championnat ho an'ny Liga Portugal de ny 7 volana aogositra manomboka ny azy ho an'ny Belgika na ny Jupiter Pro League manomboka ny 7 aogositra ny andrareo zareo portugais zany zareo belge zany ny any Eredivisie de manomboka ny an'ny Pays-Bas ny 7 ny volana aogositra ny Super League ho an'ny Turquie 14 août ny La Liga Espagnola ny 15 août ny Premier League ho an'ny Anglisy ny 21 août manomboka mitovy amin'ny Frantsay ny Ligue 1 Frantsay ny 21 août ihany koa ny Serie A Italiana manomboka ny 22 août ary ny an'ny zareo Allemand ny Bundesliga manomboka ny 28 ny volana aogositra ho avy izao.
1: Fandarana Premier Mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana Premier Mi-temps tompona ndraikitra tany Totosa andrasamy.

tsika mamaraparana ny fiandarana premier mi-temps ireo vaovao ny transfert samihafa zany a iza no findray izany na inona ny information efa matotra zany mivoaka treto a mahakasika ny fifindratoeran'ny mpilalao izany ny mpilalao nandrainasam-baovao atreto aloha zany mercato a de mbola misy conditionnel zany ny fifindran'ny Ian Diomande Ivoirian makany amin'ny Real Madrid avy any amin'ny ekipa zay ilalovany a any Allemagne moa izany ny tête bit de manodidina ny any amin'ny 90 million ka hatrany amin'ny 120 million d'euros any ny transferany avy any amin'ny Leipzig makany amin'ny Real Madrid. Ny information hafa ankoatran'izay ihany koa mahakasika ny Ibrahim Diaz sy ny hoe andeha tsy

0: dia ny makasika ny Vinicius ihany koa izany dia mbola andrasana koa ny officialisation an'izay vaovao makasika transfert izay. Ny tena farany indrindra angamba dia tena ny officiel ao anatin'izay transfert resahana teo izay ny teo moa mahakasika ny hoe Arsenal sy ny Vinicius, io zany ny vaovao nivoaka androany vao mafana, satria akoatra ny nikomandeha nyresahana teo a dia resahana koa ny mahakasika ny Vinicius avy any amin'ny Real ho any amin'ny Arsenal tanteraka ve. Fa ny gazety anglisy moa zany a namoaka ny AFC sy ny RMFC ihany koa namoaka ao anatin'ny version any a ny makasika ny hoe transfert imminent ho an'ity mpilalao ity. Ho an'ny Paris Saint Germain manokana ihany koa de ao anatin'ny manao ny négociation na manao ny raha atao hoe côte ngady izay na zilazana azy makasika ny Rodri zay isan'ny namiratra tamin'ny coupe du monde farany teo a makasika an'izay fifinatoerana avy any amin'ny City raha ho tanteraka makany amin'ny ekipa ny Paris Saint Germain izay. Ho an'ny Endrick manokana dia tsy misy fiovana fa hijanona ao amin'ny Real Madrid, eny fa na dia tsy de tena milahatra elabe ao anatin'ny formation izy izany. De makasika ny Somerville raha netiretina ho any amin'ny Paris Saint Germain ity mpilalao néerlandais ity a i Crescencio Somerville dia fantatra fa ny ekipany Al Hilal no nahita tolotra menage. Ho an'ny Chevalier kosa dia mety ho fixana makany amin'ny championnat japonais satria ny ekipany Suzuki no resahana hoe avy any Eropa zany amin'ny championnat d'Europa de makany amin'izay amin'ny Suzuki ny transfert ho an'ny Chevalier zay gardien de but ny Paris Saint Germain izany. Zay no transfert misy efa ofisial ireo a misy mbola anatin'ny miandry ofisialisation. Zay ny tsika manakatina ny fandarana permetant androany isaorana ny fanarantsika azy hatramin'ny farany ifanaovantsika fotoana ho an'ny manaraka indray.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompony andraikitra mpanatontosa andro samy.
2: Sofia Radio.
3: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Maritra ny fiarahabana tompoko amin'ity alina ny alatsinainy fa 27 ny volana jolay taona 26 sy 27 ity faly tafiaraka aminao indray amin'ity alina ity mankasitraka anao io foana manjo tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia amin'izao alina izao ary isaorantsika ny namana ekipa ny fandimby teto moa zany hatramin'ny maraina nanoe ny sosony tsara ho antsika rehetrarehetra natany amin'ny toerana rehetra moa zany naizanaiza nankafizanao ananjo ianao ny santoa fm nankafizana ihany koa ny feta lavitra sofia isaona anazy ireo nanome ny sosony tsara isaona anao ihany koa nakafi ny kelika fiarana teto amin'ny alalan'ireo fandaharina zanampandaharina ny rery sy mozika zay narosoanao moa zany a nateto amin'ny onjapeo zany natao amin'ny fahita lavitra sofia tao takisany namanao amin'ity alina ity dia anasanao ny fiarantsika ary a ho an'ny fankafizanao ny fiarahana isaky ny alina toy izao anatin'ny fandaharana mitondra motivation anao inandray ny moralina ho resantsika amin'nyteny ity a mampafitrika antsika amin'ity herinandro vaovao ity a amin'ny rehetrarehetra zay atao a mitondra torohevitra kely a tsaro fantatra kely tsika manomboka amin'ny folora sy sasany ano hoany tsy adinytsika ny tsisaotra n'le ray eo ambony eo satria be fitiavana izy a eo foana ihany koa manampy atsika amitsinaotsika amy zavatra ataotsika rehetrarehetra de ndao apelatsika o ampelatanany ihany koa ny alina amity anyo ty amin'ny asa zay ataotsika de akinytsika aminazy a izany rehetrarehetra izany isaorantsika lay ray ambony ao ary mozika fidirana anakiray ny isatarantsika ny fiarahana ny larana moa zany tsy miova fa afaka mandahatra hetra sy mozika anareo a afaka maneo hevitra ihany koa amin'ireo hevitra horosika orinanyity mozika ty a 34 10 5 65 63 ny larana 034 10 5 65 63 ihany koa ny 033 8 61 70 33 3 8 61 70 sy ny 32 03 9 5 87 61 ny orange 032 03 9 5 87 61 mozika ny firma ino isantarantsika fiarahana sankambino a orianaty arosokanao ndro hevitra ifampisarahana resantsika ray amin'ity alaity ary

ny loevitra horesahana efa ampisarantsika indray amin'ity alina ty ary a horesako a le izy a, de afaka maneho hevitra ihany koa nareo a, motivation torohevitra kely a ampafitrika antsika indray mandritra ny herinandro ity aminao a, aminao mpiaino raha miresaka ny fiainantsika, ny tontolo andro amin'ny andavanandro mandritra ny fara-potoana iainantsika sy ny sisa, aminao ny fiainana ve a efa hoe tanjonanao ny zavatra ho apetraka anao na hoe ataonao amin'ny andavanandro, sa hoe fifaninanana aminao manokana ny fiainana ve efa hoe tanjona ianao a, rehefa amin'izano zany de efa hoe lehibe sy ny sisa de manana tanjona, sa hoe raha ihanina mba manao ohatra izao a, ny olona mba manao ohatra izao de ndeha mba anao ihany koa, aizany tena fandraisanao anazy a raha miresaka ny fiainantsika, resaka torohevitra kely ara-moraly a sy atao hoe fanabeazana moa zany no resantsika manodidina zay a, sy fifanampiana ihany koa, misy ny arosoko a de misy ihany koa ny arosonao, mpiaino amin'ny SMS ao amin'ny larana 34 10 565 63 a, na ihany koa ny 33 8 61 70 sy ny 32 03 9 5 87 61, afaka mandefa mesazy ianareo, afaka miditra amin'ny antso mifantana ihany koa amin'ny antso tsy maninona, ny fiainana ve aminao a efa tanjona rehefa ianao miaina mialehibe sy ny sisa de matsapy anao hoe manana tanjona ve ianao sa hoe mpifaninana sa hoe de efa miaina fotsiny e de ho hita eo zy misy eo mety ho lasanaky telo mihitsy ny safidiny sasany eo a, eny tsy voatery anakitelo moa zany fa mety hoe afaka ataontsika anakitelo izy de mety misafidy anakiray ianao hoe aminao ve rehefa miaina amity fiainanyity ianao a dia nametraka tanjona sa ifaninana amin'ny ataon'olona, ny olona mba manao ohatra izao de mba anao ihany koa, ny olona mba miala sasatra de mba hiala sasatra ihany koa, mba mitady vola de tady vola ihany koa, tanjona veny ianao sa hoe ifaninana sa hoe a de zay zava-misy eo e de hiainana, mety hoe zay ihany koa ny fanehoan-kevitra ny sasany a. 34 10 565 63 narantsika eo ny asy a, 34 10 565 63 ny airtel a, 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aronza Madagasikara ndray de ny 032 03 95 87 61, afaka mandahatra ira sy mozika anareo amin'ny SMS, afaka maneho hevitra ihany koa amin'ny antso sady mandahatra ira sy mozika hatrany amin'ny ro amy folora alano zany tafatafatsika, afaka mandahatra ira sy mozika anao nefa mandahatra ihany koa miaraba de ataovy mozika milaminy, ataovy mozika milaminamo sady maneho hevitra atsika aho a, mba miresadresaka ihany koa, mba sady miandro toromaso miaraka amin'ny taxi de mba miresadresaka tsika maneho hevitra hoe a ny anah aloha ny fiainana tena hoe miaina fotsiny aho a de zay zava-misy eo de iainako, reveko manjy eo, reveko milamina eo e, sa hoe efa manana tanjona mihitsy aho a rehefa lehibebe eo a, de efa lehibe zaho zaho amin'izao fotoana zao, mety efa lehibe ianao a, izao ny tanjonako amin'ity taona ity de zaozao no nofinofoko tanjoko a ary ho tanterahako a atoko a sitrapony eo ambony, tanjona zany. Misy ihany koa le olona hoe ary anina mba manao ohatra zao de ezaka koa hoe atao koa io, mifaninana ndray iny, mifaninana ndray zany hoe afaka resantsika aminatin'ny lohahevitra anakitelo na le izy moa zany, na koa hoe fanehoan-kevitra anakitelo fa anakiray ihany no mba safidina ao a, samy maka nytandrify anazy hoe ianao ve le mifaninana amin'ny fiainana ty hoe ray anina mba manao zao e, de leo mba anao koa iha mba anandrana koa, sasany tonga de ah de zay aleny fiainanao zay ataony eo fa de efa rara amin'ny onjaneny, indray le olo de fa hoe miaina am'izay zava-misy araka le fomba fiteny iny hoe de efa miaina amin'ny zava-misy eo, fa misy koa le olona tena hoe mifaninana aha ihanina ary mba manao an'izao ka de leo manao an'izao ndray, sasany kosa mametraka tanjona mihitsy hoe amity taony ity a raha pitso a afaka pitso a efa mipetrapetraka amin'ny fandaram-potoana tanjona iny a nofinofo de taterahana, misokatra ny raharantsika ho ny antso a ny asamasiany koa a, ndaondahatra mozika aloha any amin'ny folora sasany eo taksa somary resaka kely de oriana sefa keko ny afatra avy any aminareo sy ny fanehoan-kevitra avy any aminareo.

Efa narosotao ny lohevitra ho resadresantsika, izany hoe miresaka aho a, dia afaka miresaka miaraka amiko ihany koa ianao amin'ny SMSO mba maneho hevitra sady mba mandatra iresy mozika. Hoe aminao a, ny fiatrehana ny fiainana ve a, dia efa hoe hiainana fotsiny dia sy zava-mitranga eo atrehana sa hoe misy nofinofo tanjana anao amin'ity fiainana ity a, mba efa napetraka anao ny eritreretinao ihany koa. Sa ianao le mifaninana ihany koa a, zao ny ataon'ny sasany, zao ny ataon'ny olona, dia mba manao ihany koa ianao. Aiza amin'izay no misy anao raha ho anao ny miainy fandaharana amin'izao fotoana izao. Fa melohan'ny resako aminao ny manodidina ny lohahevitra efa naroso teo moa izany a, dia andao arosoko anao ny tsara fantatra mahakasika ny pharmacie de carte amin'ity alina ity na ny fivarotam-panafody miandry raharaha, satria ny fiainana ohatr'izay mihitsy, mety misy ny olona zao mitady fanafody amin'izao fotoana izao, mieritrety aiza ireny pharmacie de carte. Nanomboka ny datiny 25 volana jolay ity hatramin'ny datiny 1 volana aogostra ny pharmacie de carte na ny fivarotam-panafody miandry raharaha dia ny pharmacie de Betsileo Antanandolo sy ny pharmacie Lamsec, pharmacie Ezaka moa izany, pharmacie Ezaka ambany lise, pharmacie de Betsileo Antanandolo. Larina fanamason zareo dia ny 0380 501 25, 0380 501 25. Eo ihany koa ny pharmacie Ezaka ambany lise sur RN7 0320 246 35 0320 246 35, zany hoe ny pharmacie de carte zany a. De ny pharmacie de Betsileo Antanandolo sy ny pharmacie Ezaka ambany lise a, nanomboka ny datiny 25 volana jolay hatramin'ny datiny 1 volana aogostra ho avy izao. Raha ny fahasalamana ny rehetra tafiaraka aminay ary.

Resaka vetivety fotsiny mahakasika an'ilay hevitra fa tsy ho lava be a, dia andatra ny resy mozika anareo amaky ny fanehoan-kevitra anareo amin'ny SMS ihany koa raha misy ny antso afaka raisina na ataonareo SMS tsy maninina. Amin'ny fiainana araka ny voalaza hoe fiainana zay moa le izy a, zavatra efa napetraka n'ilay naharo antsika ny fiainana, de isika amin'izay tonga eo a no mety hoe manana safidy anakitelo a, de efa iaina zava misy eto, misy olona de efa tsy miraharaha mihitsy a, de efa tsy asa zay alehany any, tsy de tsara nefa zany ohatra hoe de ohatra zany no ataonao hoe tena tsy asa ianao, de ahoana nefa zany ny sakafo, ahoana ny andaovana ny mety hoe ofatrandro ohatra moa no ofatrandro ianao, raha ohatra hoe mananjanaka anao ahoana nampianarana ny zazakely, ny zanaka anao, ny fitafiana, ny resaka atao hoe tona pharmacie de carte taxe teo, de ohatra hoe raha sanatiany zany ka misy tsy salama, de ahoana ny resaka fitsaboana, raha ianao ny eritreritra hoe tena aleo aloha tsy vaky loha mihitsy, aleo tsy asa, somary sarotra zay safidy anakiray zay a, satria ny antony a, ny olona rehetrarehetra, ny olom-pirenena, ny olombelona rehetrarehetra dia manana didy a, manana soa ihany koa, ohatra hoe soanao ny sakafo ara-pahasalamana feno, soanao ny mitsabo raha toa ka tsy salama, soanao ny anatra rehefa lehibe ianao de tompona ndraikitra, manana didy ihany koa, manana didy ihany koa amin'ny manodidina anao, ny ankohonanao, ny fianakavianao, na eny an-dalana ianao de manana didy rehefa olom-pirenena feno, 80 taona moa zany, dia manana didy ianao a amin'le hoe maha-olom-pirenena anao ihany koa, ka sarotra ny anekena hoa tsy maninona zany safidy olona anakiray zany, na mieritreritra hoe zay alehan'ny fiainana ny fanenanao de ataoko ohatrohatra zao eto hoe fitaiko dia tongotra foana ity, naiza naiza toerana alehako e, mety ho reraka ianao, mety tsy salama ianao a, fa tsara koa hoe aleo mamokarama de manana frais de mandeha tongotra e, ohatra hoe andeha lavitra fa tsy dia tongotra foana, mety tsy ho vitanao zany hoe aleo ataoko an'izao, mety hoe tanjona koa zay fa tafiditra anatin'ny safidy amin'ny resantsika rehefa avy eo, fa misy olona mety ohatra zany mihitsy ny anazy, tena tsy mieritreritra zavatra vetabe zany izy de zay alehany ihany, ndraindray ary tsy raharahiny ihany koa no manodidina anazy, tsy tsara zany a, ohatra ny hoe tiateny ianao raha manao an'izany hoe tsy raharaha manodidina anao zany, fa ny fiainana nge fifanampiana foana e, torohevitra rosoanao ho any mety hoe manana safidy ohatra zany a amin'ity fiainana iainantsika ty a, tsy misy ny zany hoe kisendrasendra, hoe kisendrasendra io de tonga ho azy eo, fa mila ezaka ihany koa, mila nofinofy a, na de misy fotoana ary ianao ohatra hoe mba aleo rangaha tena tsy asiana devitra be aloha zany ty fiainana ty, fa aleo mba kafafiny fotsiny am'izao hoe de zay alehany eo alehany, mety misy fotoana ny olona midefolona kely, laina iny ohatra mba makambiansy ianao, tsy miraharaninina mihitsy aloha fa anatin'ny adin'ray adin'ny roa adin'ny telo mba tsy de manino ohatra hoe manao mba nalasi kely mihitsy aloha ifety, tsy mesa saina zavatra betabe mihitsy, fa azadino fa rehefa vita ny fempotoana nomenao iny de miverena am'izay ianao mifiainanao, fa so de mitoho lava any iny a, de rehefa avy eo arapahin'olo ianao de mety hoe tsy mamaly satria tsy miraharaha, efa lasa ohatra ny olo sanatriny zany lasa daly ianao satria tsy miraharaha n'izany izy, fa tena hoe midefolona tanteraka ianao nanalazy be mihitsy a, hafahafa indray ny tsonanao amin'iny a, mety lazainy sasany fa tsy salama sainy ianao raha ohatra hoe tena aloha aloha tsy raha ranininina, fa amin'le fiteniny sasany zay hoe zay miainga eo de reveny akafizina daholy, mety manao zavatra tsy mety ianao amin'iny a, mety anao zavatra tsy ara-dalàna ianao raha ohatra hoe tsy raha ranininina, fa hoe zay tonga eo de akafizina, manahirana zany a, mety hanahirana anao a sy ny manodidina anao a, sarisarotra raha zay aloha ny safidiny sasany raha misy mieritreritra an'izany hoe tena aleo tsy asa saina, fa de zay ataon'ny fiainana eo mihitsiny, fo maraina de aleo isy any maraina raha ohatra izy ny olona mangataka mihitsy hoe aingany mba izy foana ny motratrany raha maraina indray, fa izy de aleo atory de zay alehany ihany alehany, mba mivavaka ihany aloha voaloha vao matory eo, mivavaka vao matory eo, mba kina aminazy hoe motratra maraina vaovao a, de mba ohatra hoe mba isy ho avy vaovao mamiratra afinaritra, fa hafahafa be raha hoe tena hoe zay alehany ihany alehany ihany de iainanany zany ve, sarotra be zany a, sanatria zany mety hoe tsisy olo anao an'izany kosa aloha, fa hoe mba eritreritra fotsiny satria raha manao an'izany ny olo anankiray a, de efa tapiraiky amin'ny ohatrany sarosarotra ny eritreritra anazy hoe salama tsara izy, mety hoe manana olana ara-pahasalamana izy amin'ny ara-tsaina, ny ara-panahy, ny ara-moraly, mety simba ny anazy a,
ahitsika kely atao anatin'ny fandaharana amin'ny resaka ny motivation morale kely amin'ity alina ity ary aleo ajanona zany eritreritra na hoe tanjona afo zany a tena hoe revena fotsiny amin'izao eo ve milanao iova milanao anana fijery hafa mihitsy de miaraka sambatra etsika resantsika ihany koa ny anankiray a ohatra hoe ny olona ndray tonga de manana tanjona amin'ny fiainana ohatra hoe rehefa lehibe aho a mahavita fianarana a na koa hoe voafehiny 80 taona aho a na koa hoe na mbola atao tranony ray aman-dreny koa mbola kely aho a de nofinofo koa ohatra hoe ambanao zavatra manampihina ny data sy neny tanjona zany amin'ny fiainana. Misy any koa le olona ohatra zay mety hoe fa olondehibe koa izy tsy voaterinankizy ndre satsika fa ho andrehitra mihitsiny oa ny oavy koa manomboko zao a te ho atsanga koa ataoko tonga ry iny le tanjona zany efa nanana eritreritra izy a nanao repere izy a toromarika hoe vinavina hoe atreto sy atreto a androany sirapitso aho a mila manao an'ity azy ty a ohatra ny any ambanivohitra any vitaiko izy ty aloha a ty fary anankiray ty tanimbary anankiray ty a aty tanety anankiray ty aloha de tonga de ambolena mihitsy ty androany sirapitso vita voly na koa hiasaina mihitsy aloha zay fa mamboly e safa ho azy miasa zay fa mamboly fa tsy zay tonga de mamboly nefa izy tsy vita asa de afaka telo volana fa afaka volana vitsivitsy eo de mioty vokatra aho a ohatra zay zao ny any ambanivohitra any misy nofinofo tanjana hoa rehefa tonga ny fitaom-pambolena na hoe ny fitaom-piotazana de zao ny anavako an'le vokatra rehefa avy eo miasa mafy a de avy eo a mahazo vokatra maro fampatanao any ampiaino any ambanivohitra any tafiaraka amin'ny santo fm amin'ity alina aty a mazay mbola tsy matory raharaha ho masy any manodidina aloha e ny manodidina atsika na ny ao an-trano na ny velan'ny trano any a efa midy velohany varavarana e tsy voatery hoe any ambanivohitra rery a nao antsika ty andrenivohitra ihany koa naiza naiza akatontra akatony tsara ny trano idio tsara mafisy ny hiditrano a mirary alina mafinaritra miaraka amin'ny santo fm manana nofinofo izy de amin'izay a rehefa miasa ianao de mety vokatra mazava ho azy oa rehefa vokatra io de ataoko an'izao fa hafahafa raha ohatra ny safidy voalohany teo amboleko any aloha ty de o hita eo zay tony eo e de mety hoe tsy karakarainao la izy tsy avahinao mihitsy le voly tsy tondranao tsy mba mangataka orana ianao mba irotsaka aminy oa de fa aleo aloha asainy ity de ambolena de zay alehany any alehany hafahafa hafahafa be mihitsy raha ohatra zany mihitsy fa misy tanjona atao izy io a de mahatonga anao hahomby androso ny fiainana tanjona tsara apetraka anao mihitsy ny programma anao farafaratsy no hoe mba niezaka ianao na nanofinofo sy vinavina no tsy tanteraka na mba tanteraka le izy e na de hoe 50 isanjatony ary ny atsasany eo 100 isanjato moa va mainka tsara na nana 30 isanjato ianao mety mba tsy manainina hoe mba nananofinofo a de mba tanteraka kely amin'ny ampahana izy ty a isao

Teteny fotsiny aho hoe asivy nofinofy, asivy tanjona zavatra taonao a. Tena de tsy ho tratranao zato isan-jato, mety mba hisy kely ihany a hitanao hoe tsara izany. Io fa mamiratra ianao, io fa niova ianao a. Arahana ezaka de asiana finoana ihany koa e. Tanjona tsara, voaomana tsara ihany koa ny tetika asanao a. Ny rehetrarehetra zay anatraranao ny tanjonanao a, de ataonao am'le azo antoka tsara, am'le tsisy mampiahiahy ianao, tsy mampitebiteby ianao iny a. De mba zay le rapitso hoe maraimba vao, mbola hoany le maraina vaovao anao a. Rehefa misy ny tanjona tsara, nofinofo tsara, arahana ezaka iny, un jour viendra. Ye, amin'ny fiainana ihany koa nefa misy ny olona mety hoe manana tanjona izy, fa ina ireny ataony a, sady mifaninana, mifaninana tsara le mifaninana, tsisy maharatsy an'izany raha toka mifaninana amin'ny zavatra tsara ianao. Fa ndraindray nefany a, raha toka tsy hainao le tsara le fananana ihany koa, de lasa eritreretin'olona hoe miarony ianao a, manenjika anazy fotsiny ianao. Ahoana reo ny alana am'izay e? Ohatra hoe ny olona mba mamboatra trano, mahavita trano, de ianao koa mba teanao manao ianao, de tsara zany mamboatra trano de mahavita zany, mividy fiara ny olona ohatrazay, manao vakansy ny olona de lasa ihany koa anao manao vakansy, tsara nge zany, samy mba afaka manao vakansy koa inona ny tsy anao fanao vakansy. Fa izaho fotsiny hoe so de mbola tsy fotoana tokony anamboaranao trano aloha, so de efa mba manana anao, de ny olona mifidy de mba hividy koa ianao, so de mba tokony zavatra hafa koa aloha no atao e. Tsara le mifaninana fa jereo ihany, so de lasa midisitoerana le izy, ohatrany hoe ampodisitoerana, tomany randrana, tsy manendrika ny hafa. Zavatra mety aminazy de mety tsy ety aminao, de nefa ianao a izy vera nga mba nahazo ohatra zao, mba mahavita ohatra zao a, de ahoana moa ny mba tsy azahoako an'io koa, ahoana ny tsy avitako an'io koa. Lasa hafa mihitsy izy amin'izay raha toa ka hoentsika any amin'ny zavatra resaka hoe fifaninanana ohatran'izany le izy, hoe izy ve mba manao an'izao de ahoana koa ny tsy fidianako, ahoana koa ny tsy anaovako, izy mahazo an'izao de ahoana ny tsy azahoako. Raha toa ka ilainao le izy a, mety aminao masoanao a, inona moa ny olana, izy ve mba mahazo, ianao koa mba manam-bola, de afaka mividy, tsy maninona zany e, samy manana. Fa raha hitanao efa mba manana ianao, na koa izy iny aloha tsy vahaorana voalohany, tsy priorité, tsy ina ihany koa laza antsika anazy, tsy iny no mamaika ohatra hoe mba ampiandrasina mihery taona afaka roa taona e. Fa le mamaika aloha zao andao fidiana, andao amboarina, andao atao ohatra hoe tokony trano aloha no amboarina, fa tsy le olona reny vidy fiara, de anao mividy fiara ihany koa, so de mba tokony trano aloha no amboarina, de rehefa avy eo fidiana ndray koa le fiara. Izy ange ohatrahatra zao de mba tiako mba aseho anazy hoe vita koa ny vitany e. Indraindray le iny le mahatonga antsika disidiso safidy indraindray, lasa mifaninana, de mety hoe tsy tanteraka le nofinofy, le tanjona, le projetnao amin'ny fiainana, satria manenjika eny ataony hafa fotsiny ianao, de lasainy sasany fa mialina ianao amin'iny, mialina ianao. Te atao ho ainavy lazana anazy, indray le olona tsy homentsiny rehefa miteny andrayny a, ianao ohatra zany mihitsiny, ny ataon'olo ary de ataonao indray, anao an'izao indrayny ary de eniko ianao, jereo ihany kloara mety hoe ety aminao amin'ity taony ity, mety aminao rapitso, de amin'ny afaka pitso na amin'ny taona raiky iny eny ianao a manao ohatrany anazy ihany koa. Tsy maninona nge raha mitovy ndretra e, fa hoe mba ialana am'le tenin'olona sy ny hoe inakay ny vahaolana voalohany, hoe masoanao aloha zay no jereo a, na de hoe ilaina ihany koa ny mifaninana, ilaina le mifaninana. Ohatra hoe atomboko anao mizavatra tena akaiky aloha le izy a, hoe ihona ny tena voalohany aloha, ohatra hoe misakafo ara-dalàna ve aloha, mitafy, mianatra tsara ny mpianatra sy ny sisa, ianao ihany koa ahony ianao manodidina anao sy le olona tianao hifaninanana. So de hoe indraindray ianao a mety hoe sahirana amin'ny lafinzavatra anankiray, nefa ianao a tsidina amin'ny zavatra hafa ry a, iampita amin'ny zavatra hafa tonga de mandingana ny tiako resahana,
atsao ihany tana tohatra indraindray satria tsy tonga dia ho avy eny amin'ny tendry na any amin'ny tampony ianao any amin'ny havona na amin'ilay nofinofo sy ilay tanjona anao a raha to tonga dia hisaoty andinga an-davitra alefa azy tsy kelikely e sady amin'izay ianao tsy reraka tsy sepotra salama tsara tonga amin'la tanjona anao fa tsy hoe manao dinga an-davitra ianao a tonga dia lany avokoa ny hery a teo ampelantananao ny kely nanananao tonga dia nataonao tonga ry amin'la hafary a nefa mety hoe tsy anananao traikefa la izy tsy ny anaranao kosa natrin'izany mety hoe tsy hainao mihitsy fa nyrombosin'olona nyrombosinamana teny ihany koa sanatrin'izany tratra ny fialonana sinsisa dia nataonao ihany koa la nataondra namana le nataondra nga nataondra namatro nataondra vehivavy aloha mba ho ataoko koa e vitany hafa vela izy dia tsy ho vitako afaka vitainao foana ny vitany hafa fa miandrasa raha mbola hitanao hoe mbola afaka mpiandrasina nge izy ty e fa ity no lohalaharana aloha jereo ihany ny lohalaharana aza mandingana tanatohatra aza manao tsidinavo ajao ihany ny ambaratonga ajao ny zoky ajao ny zandry ajao ny manodidina anao tsara le misafidy ohatra ny safidy ny hafa fa tsy voatery hitovy safidy ny olona afaka mitovy safidy nefa any a raha to ka voafehnao tsara fantatra tsara ny tokony atao eritrereto kely nge hoe ny olona nahavita zavatra anankiray a araka ny nofinofinao a dia anao koa nanana nofinofo nefa tsy vitanao a le nofinofo mitovy amin'ny anazy ihona ny antony nisy formule tsy nety tao mety hoe tsy hainao nandamina tsara ny fotoananao so dia nitsidina avo ianao tsy nanaja ny an-tanatohatra hoe rehefa makany anjomangy rahafa miala vytia pasamaza dia tsy maintsy mandalo kely io sa ohatra e na hoe miakatra ny ambalapaiso e fianao mety ny odina avy aiza mety ny ary lalana lavitra be loatra ianao a eny e tonga eny foana fa mety hoe nandany fotoana be ianao vao tonga endry zay ko hoe ny vily lalana ay zareo ianao e nefa samy amin'ntanjana foana io a dia mety hoe lany volabe ianao lany fre reraka ny dia tongotra nefa dia ho akaiky ao dia teny fotsiny aho hoe misy fomba azo atao a dia samy tonga amin'ntanjana eo foana e tsy maika afaka maika ihany koa rarosoa zay ny azoko andresana maky ny fanehoan-kevitra andreo amin'izay tahaka samin'ny asamazao ary ny sms tazako voaloha moa zany de mbola anatin'ny fangatana hira reto tazako voalohany reto a vakiko nisy sms tena fa hoe tamin'ny firy tany alatrako fotsiny a sady takompatanina ho an'ny 33 mefara 72 kokoa zoly avy atya nanisana komina mbala manakavana ihany a malaro moa le mozika ny lona angamba ay ola data ny tena soratany hoe arabaina iny tena fala be a alefa tsika maraina be le mozika iny namana arabaina ohatratra ny fety atotro ny avanyretrretra otsy izy a sy hoan'neny toany any ampangabe a ny karobe ao zay tsy za manolotra fa zoly ihany eny mazava azy moa zany tokony mozika tany amin'ny arivariva tany izy ty fa dafa laratrantsika marainina be izy tya jolya satria mbola tamin'ny ariva mihitsy ny samaisa iny bonsoir sofia stephanie avy tia tanambao a tanambao soara ny tianao soratanao angambany a azafady ho amangatsakirany mami basta fianarany iny a dia atotra ho an'ny lalaina vady no tsy izy ny akaikiny eo fa tena tiany be matso le mozika e dia misaotra dia mazoto daholo akasitrako afatra mbola tsy tao anatin'ny fanehoan-kevitra ireto a tamin'ny lohahevitra rosy teo bonsoir taky sy mba mangatsakirany irany narisoly hoe irery iny a mpianabotsy alefanao ao matamy liva ihany misaotra e makasitraka tompoko.

38 ame farasiro salama mba mangatikira ni piaro matatana lui milamulamun ini atuta wanai avetia batira fula yan mrarsu arariwa ni batira fulani ya Etom zay manoka maneho hevitra nareo satria reto no tafiditra tao anatin'ny fanohakevitra nareo tsika teo ihany koa loha hevitra nareo moa zany bonsoir santroa FM ramiko manokana aloha ny fiainana dia manana tanjona ary tena mifaninana fa ny tenako no anaovako defia fa matetika dia tena disy fanantenana ihany fa tsikivy satria izay mahasoa ataon'Andriamanitra mba rotorotsy ho amin'ny irany popole vavaka iny averiko ny afatra bonsoir santroa FM ramiko manokana aloha ny fiainana dia manana tanjona ary tena mifaninana fa ny tenako ihany no anaovako defi fa matetika dia tena disy fanantenana ihany a fa tsikivy satria izay mahasoa ataon'Andriamanitra dia rotsorotsio le mozika ny popy vavaka iny

Ohatra izany koa indraindray, misy fotoana anao tena hoe mba miandry falim-bavaka ary miezaka fa tena hoe ohatra ny tsisy miaino fetsika. Misy miaino ihany ianao fa mety hoe miandry fotoana io e. Miandry fotoana dia tonga amin'izay ny valiny. Amin'ny fotoana tsy ampoizintsika iny tena hoe tatokivy marina izy ianao, ohatra ianao te hoe tatokivy a, fa izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Tsy mila mampandaonina fotsiny, tsy mila miampandaonina fotsiny, satria hoe maninona rehefa hoe ketraka sinsisy ianao a, kivy ianao a, dia tsy mety izany, satria zanahary tsy mitahamandro hony semanao ihany no ambinina. Ilaina mametraka tanjona. Miarabany 38 miafara 08 Sali Sofia Radio, tena milay re any miaraka aminareo fa mba zao a namana mba mila mangatakirany, ndasy hoe mamila mangatakira nama fa milay leloha hevitra anareo a. Za aloha de tena miasa saina fa tsy zay alehany a zany a iramasina e, de mba de ampy zany hoe le iramasina zay iramasina lefa koa ty zany de mety aminao tsy azo tsara le afatra indray fanao fa keo koa veriko sali Radio Sofia tena milay reny miaraka aminareo a fa mba zao a namana mila mba mangatakera namana fa milay ny loha hevitra anareo a. Za aloha de tena miasa saina fa tsy zay le fa tsy zay alehany any zany fa zay alehany any zany miasa saina zany izy a amin'ity fiainany ity fa zay alehany any aleany any iramasina de ampyfasetsika mozika fiderana rehefa avy eo sa de efa nisy nandahatra ihany koa ok asa saina izy fa zay alehany any zany miasa saina ianao de ohatsy ianao a zay alehany any miasa saina tsy maninona miasa saina mandrefirefy kely de tsy farina be eo asa tao an'izany hoe alehany andro zany foana satria lasa mety hoe manao atsony tsika am'zany a raha ohatra hoe aza alehany any ohatra mitondra fiarakodia anao de defa tsy haiko tsony izy ty fa aleo defa tsy tsaky frein zay alehany any tsy mety raha ohatra hoentina am'izay le zay alehany any mila fitandremana tsakio ihany frein fantaninao an'izao fera sendra maino anay a. Raha raha de efa SMS ianao de gaga be ianao hoe mbola tsy voavaky ny taxa foanany ana satria amin'ireny a mandefa ianao ny dia zay manokatra ny SMS aty aloha de ianao mandefa mandefa fanampiny ao foa de lasa mikisaka ny afara koa zany ianao satria miverina anatin'ny SMS vaovao. Misy le olona mitaraina be ny taxa any anaty ianao mbola tsy voavakinao ihany a fa misy maromarina lefa koa an'izay a mazava ho azy akeko am'izay ary salama taxa bonsoir tonga soa tena marina zany ho hevitra zany ohatsy izy a amin'ny fiainana 38 amin'ny faha 14 amin'ny fiainana misy le olona de fanihinana fotsiny a de lasa mialina tsy tsara e. Mba sivy mozika ny marion zay lefanao ohatsy izy a de atohitra ho an'le olona anakiray zay misy le olona te fanihinana fotsiny de lasa mialina ohatsy ny mpiainatsika ty tena marina tsy tsara le mifanihinana fotsiny ianao a amin'ny olona madidinao fa mba sivy plan ihany aloha e tanjona kely ihany a fa tsy hoe de hifaninana sy natanjona hoe ny atiny lavako an'ity nge de zao e fa tsy hoe any atiny lavako an'ity a raha vao misy olo manao zavatra nakiray de anao ihany koa de ahoana ary raha mba tsisy ny ao ampelantananao nefa izy a tena hoe nanao zavatra mety hoe mavariana be mihitsy de vetivety eo anao hanao zavatra avariana koa ve sanatriny zany amin'ny zavatra tsy azo atao tsy ekeny lalàna tsy ara-dalàna fa mba hoe zavatra tsara ara-dalàna ny faninanana zavatra mahasoa mahafinaritra tsy olana nge zany azo atao tsara mihitsy a satria zay le fiainana e miezaka manatratra ny tanjona ianao. Tonga soa sisy a miara-panao ihany koa taxa tonga soa namanataxa vita soa ny atoandro koa hoe sisy ihany avy ty tanda mangataka ny Julien Clerc Melissa de mampiana ny Mireo Maty a Mireo Maty le l'amour oublier le temps
Tutra ho an'i Shadia sy Stella ao amin'ny travaux ao le mozika de makafiza finatra anareo roa etsy izy a de ndao hiaraka amin'ny Radio Sofia famolay be merci mamaky ny hafatra namana sisy ihany any ho hevitra raha amiko aloha ny fiainana de tokony misy foana ny tanjona tokony manana tanjona ny tsirairay a ary ny tanjona de tsy mba rendrarendra fa marika iray eo amin'ny fiainana maneho ny mahamatotra anao ihany koa ary hiantoko any ho avinao raha manana tanjona de tokony hotratrarina sy taterana fa tsy eritreretina fotsiny a zany hoe ny fiainana sy ny tanjona de tokony tsy misaraka toy ny rano sovary ary amin'ny zavatra mahasosy azo antoko ny feny ohatra izy zavatra mahasosy azo antoko feny a ny olona tsy mba manana tanjona de olon'olompoana ary koa tsy liam-pandrosoana de merci be dabe fanampiny a raha ny fiainana ihany koa indraindray a de hoy aho hoe raha mizavatra tsara de maninona satria raha mizavatra tsara de maninona satria mety hoe tsy maninona ngamy mampirisika anao hiroso mampirisika anao hiezaka amin'ny tsaratsara kokoa zany hoe tsara zany nyfaninana raha toka mampirisika anao otr'izay le izy a tsy misy maharatsy ny fifaninanana amin'ny fiainana raha amin'ny zavatra tsara sy mahasoa ary koa mampivoatra ny fiainana ho any amin'ny tsara sy mahasambatra anao merci beaucoup ie efa raha mafisitsika teo mihitsy hoe raha hitanao hoe mety lohalaharana vaaolana voalohany ary raha ihanina mba manao antia aitika ny tena mety io hitako amin'izay lesy papa aika ity ny tena izany a ti nataondra ihanina ty de tsy maninina fa raha hitanao mbola misy zavatra hafa aloha tokony hoe mety aminao fanena azy iny mety aminy a de jereo ihany tena mety aminao aloha fa tsy voatery hoe ianona manao ohatra zao de anao ohatra zao ihany koa taksa manao ohatra zao de anao ohatra zao ihany koa jerena nefa mety iny loalaharana anao fa mety ho mora zavatra hafa aloha tsara le mifaninana raha toka hitanao hoe mety tsara mifanaraka tsara ny tadindokanganareo roa tota ianao sy le ifaninanana ny tianao resahany ianao sy ny faninananao .8 moa zany makasitraka taxa zay fotsiny mba miteny anarana kely fotsiny o izany tafiaraka aminay mity alina ty mba ataonay kopatanana 38 amin'ny fara 28 ihany koa salut e mba le faso moa le hirany tanjona aloha hirany tanjona nangatanao tamin'ny maly fa tsy hainnao a le tanjona vaovao a floris no manoratra e tadidiko fa nandahatra tanjona satria maromaro nandahatra tanjona tao de nalahatra kany le anakiray fa le vaovao ty tady afaka de alo roso ihany a kopatanao an'ny floris ndao andahatra mozika any alohantsika

Musika ny mampastany folon tao natiny asamasatao dia latra tsika manarakaraka azy eo ny afa sady miresaka tany makasika ny lohevitra tsika amin'ny asamasana rô rehefa mamaky asamasa avy eo.

0: moderniki.
1: Azafady kely ra mitra manapakira manapakambiansy kely a. Zay vao tena azoko ny afatra avy amin'ny 38 amin'ny fara 08. Ny fanampiny teo hoe salia Radio Sofia, tena milay reny fianana miaraka aminao a, fa zao namana mila mba mangatakira kely na mafa milay no hevitra. Za aloha tena miasa saina fa tsy hoe zay aleany any zany. Lasa diskely taxa teo tao anatin'ny famakinany SMS, lasa niova kely izy. Tena hoe miasa saina zany izy fa tsy hoe zay alehany ihany, fa lasa niova kely ny fandraisako anazy, ny fazahoako anazy. Teo rehefa nyferifeko tsara ny SMS nao satria mandahatra hira sy mozika taxa to mankasitraka anao a, zany mihitsy no ilaina hoe miasa saina anao a, fa tsy hoe de zay alehany ihany. Tsy mety zany zay alehany ihany zany.

0: Dawarki mbola misy afatra maromaro vitsivitsy ato. Vakina miarapa ny 38 amin'ny fara 57 tena tsara be ny fanenina ho tsizy fa ny tanjona anao ihany no atao voalohany a tsy maintsy tratra ny fifaninananao e. Tena tsara be ny mifaninana fa ny tanjonanao ihany no atao voalohany a tsy maintsy tratra ny fifaninananao zay ny SMS ny mpianotsika 34-47 ndray a bonsoir taxa anapira njakatiana sipopy no fimy a matamliva ihany de misaotra raha vonona anaty miantso raha izy koa an'le miantso ao ambadika ao a hoe imbipa fotsiny izy ok vakina ny efatra manaraka avy amin'ny mpianotsika ato a 33-51 indray efa teo ve efa teo izy a misaotra fa tena mahatsiaro misaotra hotsy izy a fa tena mahatsiaro mihanoko alina mafinaritra miaraka amin'ny centro FM courage hotsika rehetrarehetra fa tsy mora izao fiainana zao a ampihoirany ry tsarasolo ndray be le no harianao iny a no harianao avy any avy lavitra no harianao avy lavitra iny a avy lavitra loatra samy hotahin'andriamanitra mamanioty avy aty ambanimaso 34-60 izy ao raisina miarapa tompoko miarapanao miarapanao tompoko isa de avezany miantso efa ao ianao a eny ary miasa tao atampinjina eny tompoko mahaino anao zay a
1: Indras
0: ye misy alorina anazy ok tsisy atakalonao anazy ok ranga rary soa anao ary makasitraka ny fiantsoana ihany koa veny atapinjina eny amin'izao alina izao tsy misy tsisy atakaloko anao kimila sy indra aveloko ny afatra teo avy amin'ny 33-51 misaotra fa tena mahatsiaro mihanoka alina mafinaritra miaraka amin'ny centro FM courage hoantsika rehetra fa tsy mora izao fiainana zao a mampihoiran'ndre zarasoa ndray be le hoe no harianao avy lavitra lohatriny a samy hotahin'andriamanitra mamany mioty avy aty ambany maso ihany io dondatra mozika aloha tsika kopatana ole bibabipa ole mandefa rapelmoi atsona indray nareo zany ndao aloha ndahatra mozikatsika mozika ny tanjona randrianaro velo faly tingamba le mozika ny angatany namana tamin'ny maly a miverina le namana teo heny tompoko misy afatra tsy haniko tsara ohatra ny somary ok ranga eny tompoko dasoary faly faly tanjona randrianaro velo ho ale miafara 60 eo iny a misy afatra nampitahinao teo fa tsy tafita tsara somary tapatapaka zany a mety mahaino ngambo nareo ny an-tranony fa tsy haiko hoe ihona ny mety tsy azahoko tsara anazy koa ohatrany tsy azoko fa tsy haingoko tsara le zavatra nampitahi namana teo somary tapatapaka zay ny antsony indray afaka mafisinao amin'ny smsora misy zavatra tena hoe mba mila ho ampitahina mihitsy a de efa kiako ho ny 34-60 ihona le fanampy atao anatin'ny antso faharoa teo iny a fa antsonao ny verina fandroany fa misy somary tapatapaka izy teo namana tapatapaka mihitsy de tsy voaraiky tsara
1: Ato ny tompo batsoko
0: Tetikasa ona tenle musika zany ny horosony.
2: Fa.
0: Tena eta patapa kina tonga zany.
2: Ona zao.
0: Makasitraka sai fa tena iny kre makasitraka. Misy somary tapatapaka zany eo. Nao ny kasitrany ndaoka fitsika mihitsy ny mozika ny tanjona aloha faly ny tena loha teny mozika ny tanjona agnatany le namatsika mino afa tigna malena drasany hatramin'ny omaly.

0: Volana nindrasana de fitrotro zaza izy. Ey, nefaretany satria menaky ny aina. 20 taona izy vonona nitaizana de mbola zaza mbola mipetraka amin'ireny fa manofo antsoina dada voatery hikandra satria kely sisa tiany ho lasa dokotera nefa tele opérateur aloha misy fa tiany efa vonona efa ela ny saina ozy izy fokony sitotek tazominy azy satria menaky ny aina ny olona mifosa tsy menatra nivazavaza tsy nahavita fianarana voatery hitady lambanjaza ndraindray le fofombadiny vahotra mampatoky izy hoe vitantsika io izy koa nefa ny anatiny amin'ny matahotra ihany anambady efa nalefatra amin'ny fanasana manao ny zanako fitazaiko anaty fanitrana izy tsy menatra de tsy afina satria le kapoty vakiny ony tsy atsony fa fanomezana maso notrany anaty orona tsara aleo ny sigarany ony tsy izy tozainy zanany tsy ampikobambary fitiavany zany avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra trampatsa tsy omivavy izy volana nindrasana de fitrotro zaza izy manao tahiry ndraindray mesa avolaina efiaretany satria menaky ny aina averiko ndray avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra trampatsa tsy omivavy izy volana nindrasana de fitrotro zaza izy manao tahiry ndraindray mesa avolaina ny fiaretany satria menaky ny ainy de 7 taona izy kibo ny 7 volana ny fitiavany lalipaka isakasabotsy fazarana mandeha misafo efa mividy bavoara de vonona mafaranonivy lasary manga galy satria ratsina sakafo marikivy ndraindray manay izy satria mararony miteraka kanefa ifiny tsy tiano an'olo-kafa ny toerany ao an-trano mandefona ankizy mandray mandatsy azy enatrany hoe tsy ampitona nefa bikina nefa tsy nono mpanatsafo efa ny aretany mafy indrindra le pararota amin'ny androny izy analabaka no avizana na mitavany de nafony ny ampony tsy amenatra azy ny andeha hitrosany amin'ny avany izy mepota de mefy tena ameratsy ty ozy le fofombadiny mbola manja fony ana hoe hoi masiko otrany anaty orona tsara aleona ny lokomenany tsy ampy tozainy zanany tsy ampikobambary satria avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra trampatsa tsy omivavy izy volana nindrasana de fitrotro zaza izy manao tahiry ndraindray mesa avolainy ny fiaretany satria menaky ny ainy averiko ndray avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra trampatsa tsy omivavy izy volana drasana de fitrotro zaza izy manao tahiry ndraindray mesa avolainy ny fiaretany satria menaky ny ainy epistolier maneka ey fitiavany zany ey fitiavany
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao
2: mandy 400 amin'ny 400
1: mizara faliana ho anao

amin'ny toetra nefa mankila ny hafatra sady mamaraparana ihany koa tsika vakina ny hafatra avy any amin'ny tany Sisi aloha miverina kely a Sisi ihany mba ampiranirany alohan'ny sigara tiva mecute a sy lara fampianana toy iny a de teo ra koto vao natsanganao mba lahatra amalahatra maraina ihany koa le osika fazilika zany de misaotra betafe fitasoany aliny aby eo tsika aby eo sofany alina tsara mandry 38 tamin'ny fara 28 a salut mba le fahasoma le rany efa teo izy a kopatanana ho an'ny 103 de andriamanitra fiadanany anjaka eto amin'ity onjapeo ity a afapo ny mpakafi e iny mozika nalahatra anao zany nangatahnao tanjo raha radiana ary velo a faly ny lohateniny misaotra anao ihany koa a 34 amin'ny fara 47 a bosoany taxa verina kely asadiny moa lesy le narosoa irery azafady a misaotra de le popy ihany koa popy nofy alahatrako rehefa avy eo a ampihana narosoa ireriko patanao ny madamo li va tsy adinoka mozika ny dalvis zany antsika zany ametrako ny veloma amin'ity alina tya aoriana zany de ho alahatrako avokoa ny mozika na alahatra anareo a nangatanareo a maidrim dalvis nofinofontsika nytanjonantsika engany mba ho tanteraka avokoa ilaina le mifaninana sy mba manao zay ataon'ny olona e manao zay ataon'ny hafa fa jereo tsara hoe inona ka ny tena hoe mety aloha loha laharana masoa zay vao mafinaritra zay no hevitrantsika matsy miresaka ny hoe tanjona fiainana aminao le mifaninana ve sa hoe efa manana tanjona hafa mihitsy ianao sa hoe aza alehany ao e zay miainga eo zay masoa ataon'andriamanitra efa nyresadresantsika iny ngamba tsy ho hitarina ohatrany ho ana koa fa andao akafi mozika amin'izay manomboka eto raha riala mafinaritra ho ampampitso maraina ndray veloma tompoko bonne nuit.

Niazara iko mfumba tsotra, tsomana ka tolotra fanoezako mitsoeny ao anatin'ny fokony tsotra. Tsy laiko profo aramate, rialy fa aminato, raly tanana ihany ano atsotra. Inoko fa hoe sarotsara.

0: bébé Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.